bet es nekad neesmu mīlējis tikai tev attieksmi. Nakts gars, it gonna be 3 days. 4

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
3: Kroko!
2: Dīls!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedara sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
6: Rīgas ritmi piedāvā. Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 rulļi, 5,89 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbi mašīna un trimmeris. 199 €. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99 €. Grunder zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 €. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartware biedriem.
4: Kino uz pusi lētāk. No 22. Līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem aplaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Hey, what's up? This is Nelly Furtado.
7: Hi, this is Jonas Blue.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Меня зовут Борис Гребенщиков.
10: Good morning, good afternoon, good evening. This is Fatboy Slim.
11: Hello, everybody. This is Kenny Dolfer from Holland.
12: Hi, I'm Gary Moore.
13: Hi, I'm Sarah Brightman.
14: Sveiki, Latvija. This is D-Faz, and you're listening to Radio SVH.

Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valsts policija arī pirmajā pēcsvētku darbdienā pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kur pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Valsts policija arī uzsver, ka pie stūras jāsēžas tikai skaidrā, ja aizvadīto svinību laikā lietots alkohols, par drošu nokļūšanu mājās jārūpējas jau iepriekš. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sanāksme. Vēlāk prezidenta militārā padoma tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem, kam ap pulksten 15:30 sekos prezidenta militārās padomes sēdes dalībnieku un austrumu pierobežas novadu vadītāju paziņojumi. Vairāk Eiropas Savienības valstu grupa apsver sūtīt noraidītos patvērumu meklētājus uz Ruandu un Uzbekistānu, tā vēsta izdevums Politico, atsaucoties uz trim Eiropas valstu diplomātiem. Šādi ieceri seko pēc tam, ka tika apstiprināts likums, kas dod bloka dalībvalstīm pilnvaras izveidot tā sauktos atgriešanas centrus valstīs ārpus Eiropas Savienības ar nosīm, ka šīs trešās valstis ievēro cilvēktiesības un starptautiskos likumus. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās risku pārvaldību un ūdens noturības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju veiktspējas standarts jaunajām vieglajām automašīnām un furgoniem un ievieš arī jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Rietumu Eiropā turpinās karstumvilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūta apmēram 100 miljonu cilvēku, vairums no tiem Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai ir spēkā lielā daļā Anglijas un Velsā, augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Karstumviļņa dēļ Francijas ziemeļa austrumos kopš otrdienas vakara transformatora bojājuma dēļ bez elektrības palikuši desmitiem tūkstošu mājsaimniecību. Lai glābtu ceļus, dienesti visā valstī tos apspidzina ar speciālu baltu kaļķa maisījumu, kas atstaro gaismu un dzesē segumu, taču ar to vairs nepietiek. Bet noslēgumā vēl par sportu, Šveici un Kanādu. Vakar pēdējā spēlē grupas kārtā nodrošināja vietu pasaules kausa fināla turnīra izslēgšanas turnīrā. B grupas mačā Šveici ar 2-1 apspēlēja Kanādu, nodrošinot pirmo vietu apakšgrupā, savukārt paralēli Sietlā notikušajā otrā B grupas mačā Bosnija un Hercegovina ar 3-1 uzvarēja Kataru. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: saulis, strādā rīti. Radio SVH.
1: Tik grūti pārtraukt tādas sarunas, Andris Fredenfelds un UFO stāsta mums tad par saviem līgo svētku piedzīvojumiem. Ai, bet mums jāsāk ēters. Labrīt, Ieva Zālamā.
2: Labrīt, Sanda, labrīt, klausītāji.
1: Ai, kā noilgojusies bija pēc šādas klātesamības, klātbūtnes. Un labi, ka tas rīts sākās tieši šajā dienā. Mums visiem kopā atgriešanās darbā ir 25. jūnijā. Nu, es pat nevarētu apgalvot, ka visiem kopā, tāpēc, ka pēc sajūtām šķiet, ka puse tomēr kaut kur ir palikusi starp lauku mājām, teltīm, laivām, supiem. Nu, kaut kur pilsētā galīgi neredz. Ļoti iespējams, ka kāds ir nu, lielākā tiesa ir paņēmis tās garās brīvdienas, vai ne? Ieskaitot 25. un 26. datumu.
2: Jā, nu dodiet ziņu, rakstiet.
1: Padodiet ziņu, ja esat modušies. Zandis jau raksta labrīt, bet nu tikpat labi, jo varbūt arī modies vienkārši tepat savā teltī piemājas jau ne uz darbu netaisās, nekur celties netaisās. Tā jau arī var gadīties. Bet labrīt visiem. Andris pievreiz raksta arī par to, ka odu šogad nav. Un starp citu, jā, to es dzirdēju no savas mammas. Es gan pati izbraukājos nu, pa Latviju, bet nebija tādās vietās pašai šķita, kur mitrums, kur dūksts, kur odiem patīk nāk, no kuriem sārā kā tādiem purva ģēmoniem. Bet izrādās, ka odu nemaz nav šogad. To
2: kas par dienu šodien Aldis šodien, prasa?
1: Aldis, šodien mums ir 25. jūnija, šodien ir ceturtdiena. Pirmā šīs nedēļas darba diena, tad ir vēl arī rītdiena, piektdiena, kas ir darba diena. Nu, un tad 27. tas jau droši vien no katra paša atkarīgs no darba devēja vai vietas, kur strādājat, jo dažiem 22. jāatstrādā. Mēs ar Ieva Zālamani te būsim šodien un rīt, lai palīdzētu jums aģisties pamazītiņām. Kādam trešie līgo, trešie jāņi, kādam jau atkal darbiņš, vakar jau diezgan liela plūsma bija no malu maliņām uz Rīgu vērojam un cilvēki pamazām atgriezās, varētu sacīt, pie darbiem. Nu, jā. Es tā domāju, ka pie darbiem.
2: Nu, vai vismaz mājās atgriezās. Man sanāca braukt no tādas Polijas puses uz Latviju. Jāņš šogad sanāca pavadīt kalnos. Un latvieši jūra visur pa ceļam. Ļoti daudz arī Zakopanē un visur citur no latvieši malu malās. Nu, tad tā līgošana šogad likās tāda plašāka.
1: Kā skaisti.
2: Baltija un vēl nedaudz tur Velslei. Un tā kā, nu, līgoja visur. Tā kā, jā, varbūt kādam arī ir kāds labs stāsts no kaut kur ārpus Latvijas līgošanas.
1: Jā,
2: bet tas
1: jau
2: nemaz nebija tik peļama.
1: Protams, kāpēc gan ne? Nauris saprot arī kaut kur ārzemēs, tur arī
2: jā,
1: bija. Daudz bija izbraukuši ārzemēs un daži arī kā UFO stāsts jūtās kā ārzemēs arī savos piedzīvojumos. Tā kā labrīt, draugi, mostamies un dosimies kopā iekšā dienā un, kas zina, varbūt sagaidīsim arī kādas blēņas sadarīt iespējams. Zin kā? Nu, kamēr tāds divas mazas pēc

0: izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Jā, nu maz pagaidām atsaucās to, kas modušies un uz darbiem devušies, ja nu gadījumā jūs jau esat darbos iekšā, nu līdz elkoņiem, tad jau skaidrs, tad uzrakstīt grūti, zinu, ja tā ravēšana vai kaut kādi dārza darbi šobrīd aktuāli, tad droši vien to var apvienot gan ar atvaļinājumu, gan ar agru rītu, ja vēlāk darbā jābūt. Zinu, cilvēki ir jau, kas no rīta vēl aizgan atver siltumnīcas, aplaista visu, kas aplaistāms un tad dodās tālāk dienas darbos. Nu, protams, maiņas.
1: Jā, bet mosties laukos, tas ir tāds skaistums. Pasties, kāds šodien bija rīts, es braucu arī, un rekur arī agris raksta, ka pēc svētkiem viss miglā līgatne, nītauri, šosē, nu tiešām, nu redzamība 10-15 metri, bet skaistums neaprakstāms.
0: Skaistums neaprakstāms. Cerams, ka migla, jā, cerams, ka ne smogs vai kaut kā
1: migla, tur. Migla.
0: Pēdējie uguns, kuri es te vienā brītiņā ieskaitu tur arī tajos internetos un tredā cilvēki tur, es neatceros, kurā dienā vēstīja par to, ka cik šausmīgs gaiss esot atverot logu vaļā un Rīgā esot pēc plasmasas viss smirdējis. Mm-hmm. Un tad tur pēc tam kaut kas secināja, ka tur jau, kad uz nakti jau sāk nosēsties visi tie dienas tvaiki un tas, ko vietējie te pat kurinājuši savos ugunskuros, tad nu, bišķiņ tāds smogs arī veidojoties. Bet nu šī jau tāda skaista spirkta migla agrā vasaras rītā. Jā, iespējams, ka zini pie vainas tam, ka nav odi, mēs te tās priežam varētu būt tas, ka te visi dikti labi šūpojušies lieldienās.
1: Jā, pasties kā.
0: Un es domāju, cik jauki, ka jūs bez manis to izdarījāt, jo man kaut kā šajās lieldienās pašūpoties nesanāca. Es tās šūpoles pa logu redzēju, bet kaut kā negribējās iet un negribējās tie ābelē riskēt ar to zaru. Tas man ik gadu kļūst ar vien bīstamāks tur laukos. Šķiet, ka vienā brīdī mani jau vairs neizturēs. Cik es dušīgāka, tik tas trauslāks paliek, un tad tā simbioze vienā brīdī var uz krakšķi vilkt. Tāpēc es izvairījos, bet kā visi sašūpojušies un gan daudz un to odu nav. Un otrs sticējums, ka mēs taču šogad ļāvos, es aizgāju Jāņu naktī gulēt.
1: Jā.
0: Pēc izrādes atbraucām mājās ar ģimeni un vēls jau bija, tums jau bija, sakurinājām pārnā gada vainagus, un tad es teicu, nu tad es došos. Un kas gulēja Jāņu naktī, gulēs visu vasariņu, un tā arī vakardien arī pa dienu šķita.
1: Lai tā arī būtu, lai
0: to, ja? Kad realizējusi esmu šo savu ambīciju, jo izskatās, ka tāda miegaina varētu arī būt. Šodien pilnīgi liekas, ka redzam sāk pievilkt kaut kā grūti saskatīt to monitoru, bet tas varbūt
1: nu,
0: tāpēc, ka vēl tas miegs tādās atšķelēs. Kā jūs mostaties, draugi, kā jums ir gājis, ko jūs esat sadarījuši pa svētkiem, no kurienes braucat un kā vispār jūtaties, vai visas tradīcijas, ko parasti piekopjat arī šajā gadā realizējāt.
1: Jo rekur mums arī klausītājs raksta, ka braucot caur Liepāju, arī liekas, ka nevienam nav jāiet uz darbu.
0: Jā, to mums arī, oho, labrīt, te arī ir dzīvie cilvēki.
1: Jā, esam.
0: Kaut kur jau kaut kur esam. un starp citu, jā, mūsu klausītāji, Ligita satiku tepat šitajā Gorā, Rēzeknē. Mm-hmm. Bija forši satikšanās, Ligit, paldies par gardumiem, atbrauks Nauris arī atdošu viņam īpašo dāvaniņu.
1: Cik jauki.
0: Tā kā jā, bija iespēja
1: satikties. Nu, bet mēs satikties. Turpinam līgo tēmu, varbūt klausītāji, lai sūta, ko ēdu, ko dzēru, ko redzēju, kur peldēju.
0: Jā, ko
1: un
0: ne?
1: Un tepat jau mēs esam, vasari jau turpinās, un jūnijas galā arī ir tik skaists mēnesis.
0: Kolosāli skaists mēnesis. Nu, žēl, ka tuvojās jau izskaņai arī šajā nedēļas nogalē, beidzamās tas nedēļas nogales. Jā. 27. 28. beidzamā nedēļas nogala jūnijā, un tad jau ejam jau brienam pamazām liekšā jūnijā, un 1. jūnijas, 1. vasaras mēnesis jau būs nolausts.
1: Ai, kā negribas to zināt!
0: Bet nē, es taris vēl puķis sastādījis, vispār vēl nebija vēl plānots, ka tikā tad tā vasaras sāksies. bet nu visam savs laiks. Nevajag steigties, vai ne? Labrīt, draugi, braucamies ar lēnām, kur jādodās.

0: Anda, kur jūs esat? Taču agrs rīts jau. Un draudi rīdi iet gaisā.
1: Jā.
0: Kurš nospēlēs prāt vētru?
1: Kurš tās pogas spiedīs?
0: Kur ir manā lidmašīna?
2: Sveicies, protams, arī no prāta vētra šajā rītā 7:28 minūtes pareizs laiks. Ja nu gadījumā kaut kur steidzieties un astoņas ir jābūt, nesteidzieties, nesteidzieties, izbaudiet rīt, izbaudiet ceļu, to ainavu, kas pa ceļam, un atcerieties, ka ļoti iespējams šobrīd tu vēl neapzinies, bet viss

0: vēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Sanda. Nolis. Strādrīti. Radio SVA.
1: Nav es gan turpinu kaut kur līgot, un viņam divas dieniņas dodas brīvas. Mēs ar Ieva Zelmani te apsolījāmies, apņēmāmies padežūrēt, ja tā var sacīt. Pabūt un būt ar jums kopā uz vienu viņu. Daudz jau gan jūs tā esat modušies, daudz vēl arī tādos pašos piedzīvojumos kā Nauris. Jo ļoti īstenībā tas ir ik gadu diezgan ievērojams skaits cilvēku. Patiesībā līdz cilvēku izvēlās tās divas dienas vai cik tur tas strēķīts ir. Starp tiem svētkiem paņemt brīvas, jo tad var dabūt lielāku gabalu. Nu, kārtīgu tādu gabalu.
2: Cik vien var. Jā, bet tagad jau vispār labi sanāca, ka tev jau tās atvaļinājums sanāca, pat atvaļinājumu neņemot. Šis ir tas retais foršais gadījums.
1: Jā, ka tu beidzēji 20. Un tad tik daudz brīva, ka tur divas dienas paņemot, tev sanāk, izgulēties, pārgulēties un atpūsties.
2: Kad tad ir monārhi, visi var te džilot un kā tādi karaļi.
1: Andi saka, vai rīti fiksēs būs, nebūs, Andi. Kopīgs nebūs, katram individuāli mājās pašam savus, jā. Un tad, kad Nauris atgriezīsies, tad, protams, rīta fiksēs sveiciens, atgriezīsies Radio SVH ētrā. Tībā ir apzdelās ar to, ka izbraucis ar supu pa gauju, pēc tam ar draugiem nosvinējis, tas ir tik forši. Savukārt, Āris delās ar tādu interesantu tādu novērojumu, ja, ka Jāņu rītā pamostoties ar sieviņu saprata, ka arī nedzerot alu līgo naktī no paģirām Jāņu rītā neizmukt. Un te man jāatsaucās uz savu kolēģi Nauri, arī Prikmani, ja nekur tālu neizspruksim arī no viņa klātbūtnes. Nauris ir radījis šai sajūtai apzīmējumu, bija paredzēts. Un ja bija paredzēts, tad tu nevari no tā izmukt.
2: Skaidrs.
1: Tu vari kaut kādus, daba bija iekārtojis, ka tev tajā rītā būs paģiris. Un ja tu pirms tam nedzēri...
2: Pat ja tu nedzēri, bija paredzēts.
1: Tu vari darīt, kā tu gribi. Okay. Tas tiešām up to you, kā saka ārzemēs. Ja ir paredzēts, tad tu saņemsi to, kas paredzēts šākā tā. Tu izvēlēties vari, vai tu to piedzīvo skaidrētās paģiris vai tiešām vieglā vēl žvingulī. Tā kā paģiris var gadīties. Paģiris var gadīties arī no ilgas atpūtas un labas dzīves. Es vakarien bejot gulēt vīram sacīju, ka jā, jo ļocīgi sajūta, tad pietrūkst tās izkāpšanas no autobusu, jo mēs tūrē braucām, ziniet, to autobusu braucām un vakarā gulētiešana bija tad, kad tur ziediem, paldies mīļiem skatītājiem, izkāpt no tā autobusu un dodies mājās un tad aizēja gulēt un tādā vēl pacilājumā un galvā vēl skan skroderu dienas un kamēr tas koris beidz galvā dziedāt, tur jau puse nakts jau pavadīta vienkārši tādās skaņās. Arī no tā var piedzīvot tāds, kā saka, morālās, nevis morālās paģirs, bet tāds emocionālās drīzāk. Jo es arī līgo vakaru pavadīju bez dzērieniem un ļoti laimīgi modos 24. No rīta ar tādu sajūtu, ka arvā cik skaista tā dzīve ir. Ļoti, ļoti skaista rīta sajūta bija, tad, ka pilnīgi varētu tad labi izgulējusies un tādu.
2: Un Jānis sūta sveiciens visiem Jāņiem pagājušajā vārdu dienā.
1: Jā, un sirsnīgs, protams, Jāņiem sveiciens vakardienas vārdu svētkos arī tev, Jāni, un arī tiem visiem, kas varbūt kaut kādā brīdī kādam piemirsās. Sveiciens arī mūsu šefam Jānim Šipkēvicam, lai kur viņš būtu un kurā teltī vai nostūrī šobrīd mostos. Jo tu jau, kur jau tie ceļi? Tie ceļi jau ir reizēm neizdibināti. Reizēm tu esi kaut tā sienas zārdā, reizēm tu mosties hotelī viesnīcā, varbūt Kalifornijā, varbūt Preiļos, varbūt kaut kur pavisam tuvāk sirdī un sev. Labrīt!

0: Ja, zemen arī aizvadītajā nedēļā ir atnākuši Jāņa šī izpildījumā pie mums, jo es raugu biju atvaļinājumā, tad es šo dziesmu klausos ar visam tādu citu uztvēt, tādu pirmreizību mazliet citiem, jo sirdīs tā iemājojus un radio arī gana bieži izskan. Tas pašas zemenes arī dārzos sākušas parādīties un Līgo svētu galdos noteikti jau rotāju un jā, tagad aizgūtnēm jākrai vitamīni, jāuzņem tie vitamīni, jāvāra zaptēs un sazina vēl kā. Redz, kā es tālāk no dārziem, tad man grūtāk aptvert par to, kas jau tad ir dabūjams un kas nav dabūjams. Es saprotu, ka daudz
1: liekas, ka zemenes jau vajadzētu būt.
0: Jau. Zemenes jau ir,
1: jā. Es jau vakar braucu, redzēju, ka var arī zini, kur tu var piestāt un pats lasīt, un tad tur ēst, cik vagā, cik grībi, tad salasīt, un tad samaksāt, cik
0: ir jau
1: salasīt.
0: Tādas iespējas. Labi, jā. Labi. Es vīramātē prasīju, kas ar zirņiem būs, viņa teica, vēl nezied.
1: Ā, zirņi jums ir.
0: Viņam var būt pavēlāk likusi. Tad tomātes, saprot, arī vēl nav gurķi, vēl arī nav, jā?
1: Nu jā, bet tas ir tev tādiem, kam ir tādi lauki.
0: Nu jā, jā, es jau tikai...
1: Nav
0: ne, veikalos jau ir, veikalos tauru gadu.
1: Nē, es domāju, kur tu var pilsētnieks nabags piekļūt pie tās vagas. Nu, tas ir fēni tomēr, ka var pats kaut ko aiziet palasīt. Nu, vai kaut kā.
0: Nu, gurķis jau diez vai tev
1: lēs. Nedos,
0: man jau māte pat man nelēdīs, man liekas, gurķis pašai plūkt. Tagad es nezinu, ko sēklas gurķi noraus.
1: Jā.
0: Nē, es nekad neesmu varējis vēl ar vienu tā tomātu iet un uz savu galvu raut.
1: Tomātu.
0: Nu jā, skatās, ir, tur nevar zināt, tur kā kurai saimniecei viņai varbūt sēklai atlikts.
1: Ak,
0: bet reku raksta, ka mums saimniecībā 22. un 23. Mērsragā iztirgoja 600 plus kilogramu zemenes bez jokiem Mērsragā.
1: Vau, nu redz, tā...
0: Vispār 600 iedzīvotāji.
1: Jo, īstenībā ar tām zemenēm ir traki. Pagājušā gadā, man šķiet, ka es tā arī viņas gaidīju to sezonu, un tā arī nesagaidīju. Nu, ka viss jau bija jau pagājis.
0: Tā jā, tā var
1: nevajag kavēties, jāņem, jābrauc, un jād, un cik lien, un tas jau esot baigi. Baigi uz visu gadu, saka, ka iedot tie vitamīni.
0: Nu, protams.
1: Sēdies un tā.
0: Protams, tas... dzelzi sadabūt iekšā. Meža zemenes arī esot pilnā plaukumā āris raksta un te var redzēt, ka pats bauda un dalās ar citiem.
1: Jā, nu tā, nu daba pilnā un garšīgu lietu.
0: Nu jā, tieši tā. Dažādas dabas veltis ir sākušas parādīties un galvenais tās izmantot un baudīt. Nu, par to milzīgs prieks tiem, kam izdodas. Es savukārt vakarien bija lieciniece, kā meita ar vīrimā cepa pīrāgu, neko tiekšā gan ābols, gan banānus, gan šokolādi. Nu, banānus un šokolādi, to es jau par tādiem ārzemju saldumiem droši vien var importu precējums saukt, bet tie paši rabarberi vēl jau rausī liekam, vai ne?
1: Protams.
0: Un āboli, tā kā visādi gardumi draugi mums uz galda, un droši vien, kad šādos te laikapstākļus arī gribas tā vieglāk ēst un baudīt gan salātus, gan droši vien kaut ko pagrillēt, un arī, ko darīt ar to pāri palikušo šašliku, es redzēju arī ļoti labu recepti, ka var uztaisīt gaļas salātu.
1: Protams.
0: Visu, kas ir, lieciet bļodā, majonēze aizdarām.
1: Un pēc tam galdā,
0: un tad jau tik. Daudziem droši ir šodien darbiņā, klīdzi kā reiz kastītē, bišķiņ sieras, bišķiņ kaut kas palicis pāri no Līgo svētku.
1: Uz veselību.
0: Tā kā jā, labu apetīti visiem tiem, kas šajā brīdī brokasto. 7:54 minūtes pareiz laiks šajā brīdī. Mēs pamazām tuvojamies pirmās mūsu kopā pavadītās stundas izskaņai. Tad jau laika ziņas un tiksimies jaunā stundā pēc 18:00. Labrīt, draugi! Labrīt, draugi! Ceturtdienā šīs nedēļas pirmajā darba dienā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un ko.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Garās svētku brīvdienas Latvijā iezīmējušās ar melnu statistiku, jo prasījušas vairāk cilvēku dzīvības uz ceļiem, ūdenī un ugunsgrēkā, tā vēsta Latvijas televīzijas redzījums Panorāma. Jāņu naktī balvu novadā avārijā bojā gājis jauns vīrietis, bet svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši trīs cilvēki. Tāpat svētkos aizturēts liels skaits dzērāju šoferu, līgo dienā vien 20, no kuriem pārliecinoši lielākā daļa bija stiprā reibumā. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam izsaukumu brīvdienās bijis vairāk nekā ierasts cilvēki guvuši apdeguma traumas, lecot pāri ugunskuriem un pieskaroties karstiem griliem. Divi cilvēki noslīkuši vēl nopietnas traumas gūtas, braucot ar kvadracikliem un nopietnus ķermeņa apdegumus guvis cilvēks, kas pļāvis latvāņus. Kā norāda mediķi, daļa negadījumu ir saistīta ar alkoholu lietošanu. Un valsts policija sola arī pirmajā pēcsvētku darbdienā pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sanāksme. Vēlāk militārā padoma tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Nacionālā līmenī varētu izstrādāt kārtību izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijās, un tas ir viens no vairākiem priekšlikumiem, kas izstrādāti pēc maijā piedzīvotajiem Latvijas gaisa telpas apdraudējumiem vairākās Latvijas pašvaldībās, kas ietekmē mācību procesu un valsts pārbaudes darbu norisi. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās risku pārvaldību un ūdens noturības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām un furgoniem un ievieš arī jaunu transporta līdzekļu mārķēšanas sistēmu. Rietumē Eiropā turpinās karstuma vilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūt apmēram 100 miljonu cilvēku lielākoties Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā lielā daļā Anglijas un Velsā, augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Karstuma viļņa dēļ Francijas ziemeļaustrumos kopš otrdienas vakara transformatoru bojājumu dēļ bez elektrības palikuši desmitiem tūkstošu maisaimniecību, lai glābtu ceļu uz dienesti visā valstī tos apsmidzina ar speciālu baltu kaļķu maisījumu, kas atstaro gaismu un dzesē sēkumu. Bet Latvijā līdz pat mēneša beigām turpināsies sauss un saulains laiks nedēļas nogalē no Rietuma Eiropas. Latvija sasniegs karstā gaisa masa, termometra stabiņš daudz viet sasniegs un pārsniegs 30 grādu atzīmi, tā kā te visu turpmāko nedēļu laikapstākļus Latvijā noteiks anticiklons, dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Sanda.
1: Tú no smuis.
0: Nolis.
1: Tu no me viens.
0: Trādrīti. Radio SVH.
2: Esiet sveicināti rādi, esiet kā klausītāji jaunā stundā 8-9 minūtes pareizi laiku šajā brīdī. Prieks atgriezties, priekšējos satikt, nu uz vienu viļņu ar jums kopā būt. Nauris vēl ar vien atpūšās brīvdienās iepriekš pieteiktās. Nedomājiet, ka vienkārši šorīt neatnāca. Mēs ar Ievu Zāli man te labprāt darbojamies ierastā tandēma vietā. Aizvadītajā nedēļā, es saprotu, Nauris ar Leldu Ceriņu darbojās.
3: Jā.
2: Kā gāja?
3: Nu, kā gāja?
2: Kā gāja?
3: Nu, gāja labi.
2: Biškiņ jau paklausījos ik pa brītiņam. Neko neviena slikta vārda pasacīt nevaru.
3: Nu,
2: bet
3: protams.
2: Labi.
3: Vasara prasa savas nodavas.
2: Vasara prasa.
3: Arī zvaigznēm ir jāatpūšas. Mm-hmm. Nevar mirdzēt visai kā tāda nokronēta staigā apkārt.
2: Jā, starp citu, es arī biju mazliet atrāvusies. Atrāvusies no realitātes. Nevis, nu, kādas stingrākas rokas. Un arī nebiju tajos internetu portālos pabijusi, skatos Venecuālā zemestrīces, Viļņā monarhijas kaut kādu. Regālijas vai kas tiks
3: Jā, simtgadus neredzēti 16. Gadsimta kroņi tiks
2: izstādīt. Un izzelts pateiksi. Kā tad rotājās agrāk Viļņā monarhi? Es nebija nemaz dzirdējis, ka viņiem tur bija karaliste Lietuvā. Kaut kā jau bija kaut kas tur.
3: Kaut kas jau tur bija. Nu, tie esot piederējuši Lietuvas un Polijas valdniekiem.
2: Skaidrs, nu grēzni. Tā kā,
3: nu tur būs diezgan grēzni. Jā, 9. jūlijā atvērs Viļņas baznīcas mantojuma muzejā. Šo tie izstādi ar tādiem vieniem no nozīmīgākajiem atklājumiem šajā reģionā pēdējais desmitgadēs.
2: Ai, cik skaisti. Es īstenībā bērnībā man ļoti patika vispār atklājumi. Tad, nu, sākot ar kaut kādām vecmāmiņas atvilknēm, tad es, protams, gāju tālāk, tad kūts augšā bija viss kaut kādas lietas saliktas, un tad tur bija visādas lādes, un tad,
3: ja
2: tur varēja rakņāties, nu tur bija slēpes, vizu ekstra, bez lamatiņām, tad visādas saliktas, tad tur bija lādes. Tur bija viena milzīga rakstām mašīna, uz kuras varēja mēģināt trāpīt. Tad tur varēja iet un rakņāties pa bērniņiem. Tālāk man vienmēr ir paticis ļoti rakņāties. Man ļoti,
3: labi,
2: ļoti patīk rakņāties.
3: Labi, bet kūcaukša ir tas pats, kas bērniņi?
2: Tas ir kā bērniņi, bet tur vienīgi siena tur. Un līdz ar to viss ir tāds rītīgi noputējis un sienains.
3: Jo man laukos kūcaukšā bija tikai siens, bet tajos bērniņos, mājas bērniņos, nu tur bija kaut kādas daudz burkas, svari. Tur bija visāds interesants, es tur gāju augšā, vienmēr laukos, tā bija interesanta kā vieta, kur aiziet un parušināties.
2: Tā ir fantastiska vieta. Draugi, kā jums bija ar bērniņiem, vai jums ir kaut kādi īpaši atradumi, atklājumi, ko jūs esat no turienes izvilkuši?
3: Un tad tu atrod, un tad tu omai prasa, vai šito var ņemt, viņai tur nomētājies, tur nezinu, 10 gadus kaut kas, un viņi saka, šito mums vajag paši.
2: Bet es nezināju, ka bija. Jā, mēs baigi daudz izvazājām, godīgi sekot no tām atvilknēm un varbūt arī kaut ko vajadzēja, bet tajā brīdī pat neapjauta, bet bija tur tādi atklājumi, un es, tad, kad mums tur netāli bija tādas pusbrukušas, tādas drupas, tādas muižas, un es allaž domāju, ka tur garām ejot vai pa kuriem tuvumā spēlējoties, dziļāk parokot, vienā brīdī es arī kaut kādus kroņus atradīšu. Nu, ka noteikti, ka tur kaut kādi tur muižkungi dzīvojuši, un gājuši, piemēram, Lapenē pagulēt zem Ceriņa krūma, un aizmirsa kroni.
3: Nu,
2: cik negadās, paskaties, telefoni paliek atslēgu, saikšķi kaut kur pa krūmiem paliek, un viņš vienkārši gāja ar kroni, un atgūlās ar kroni, jo nepagūlās, un zem tā Ceriņa krūma, tas kronis palika, zālītē pazuda, uznāca ziema, iesniga, ierakās, un tagad mēs tur kaut kur rakņājoties to kroni uziesim. Nu, man allaž bija mazliet tāda cerība, kaut kur spēlējoties pa zemi laukos. Nu, ka kaut kāds kronis vai kaut kādā brīdī naudas pots uzraksies. Un redz, kā tur lietuviešiem tomēr tā ir izdevies izdarīt. Nu, jābrauc, jālūko kā kaimiņi ar

čau, te ir Trīša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz

0: Мер каймені навпаспеюші пірміє. Команда 24.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Kino uz pusi lētāk. No 22. Līdz 25. jūnijam. Apollo kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies. Apollo Kino.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
5: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: mēs jau ir ilgas pēc manas skatuves vīru Kristiāna Kareļina. Sveiciet! Jā, tik daudz laika pavadot kopā ar cilvēkiem, mēs jau savā ziņā saugam, satuvinamies un viens par otru ļoti daudz ko uzzinām, varbūt arī kaut kādas tādas lietas, ko pat arī neesam gribējuši zināt. Tā taču gadās, vai ne?
1: Nu, protams.
0: Un iedomājies, ja mēs augu tad nedēļu, nu, deviņas dienas pavadījām kopā, braukājot pa dažādām Latvijas vietām un spēlējot izrādi un autobusā diezgan ilgu laiku un tad uz aizskatuvē, uz skatuves. Nu, sanāk tā satuvināties un tad pēc tam mosties un tāds kā rops izrauc, ka tu viņus vairs nesatiksi.
1: Jā, nu, pārējais tā kā nometnē.
0: Jā, tad, zini, par ko es vakardien tieši iedomājos, ir bērniem dažādas nometnes un es domāju, kāpēc nav pieaug. Nu, skaidrs, mūziķis arī ko sev nometnes, un tad viņiem ir tās nometnes, kurās viņi rada mūziku. Tad ir arī sieviešu nometnes retrīti, kurās viņas attīrās un...
1: Nu, meklē sevi.
0: Meklē sevi, jā. Tas arī man tā kā...
1: Nav aktuāli.
0: Nu, es ar vienīgiem meitiešiem nevarētu tik ilgi. Man tur vajag arī kaut kādu vīrišķu enerģiju, lai būtu interesanti. Nu, vienīgas meitenes, nu labi. A, tā jau beigās iedomājies, es tā iztēlojos, mēs tur sežam viens vienīgas meitenes jau kuro dienu. Un tad atnāk viens džeks atved vienkārši pastu. Un visas, nu, ko te jūs atvedāt atnācēt uz kapiju? Un tā, nu, vajag jau arī sievietēm to vīrišķu enerģiju, kuru realizēties manā skatījumā. Tāpat kā vīriešiem vajag sievišķu enerģiju, lai viņi arī varētu funkcionēt pilnvērtīgi. Nu, man tas atvainojiet, nesaku, ka tā ir. Es vienkārši tā domā, ja man tā šķiet. Nu, lūk, un tad es iedomājos, mums savulaik, kad improvizācijas šovam spiediens bija arī savas tās nometnes, kur mēs kopā pavadījām laiku, sarīvējāmies, sastiķējāmies, kaut ko pamēģinājām, paaicinājām kādas meistarklases, pamācīt arī kādam no meistariem. Un īstenībā, varbūt, ka man vajadzētu rīkot pieaugušo nometnes? Es tagad tā domāju. Es tagad vienkārši aptverot vienu ceļa posmu, kas man šobrīd ir noiets. Jā, tāds aktrises karjeras sezona man ir beigusies. Es varbūt
1: sezonālā aktrise.
0: Varbūt varētu savā dzīvē tendēties uz to, ka es rīkoju tādas pieaugušo nometnes, bet tās būtu dārgas nometnes, lai man vispār būtu interesanti rīkot. Protams. Tā būtu ļoti dārga nometne. Tā nebūtu, tā būtu dārga
1: nometne. Nu, ko mēs tur darītu?
0: Nu, mēs
1: es tur, varētu ar vīru nākt.
0: Protams. Tur pirmkārt būtu foršas vietas, kur gulēt. Garšīgs ēdiens, vakara izklaides.
1: Tu vienkārši nosauc trīs lietas, kas tev patīk pašai. Tu to saprati? Ēst, gulēt un bišķi ietusēt. Paldies.
0: Bet tas viss būtu bez
1: ļoti dārgi.
0: Bez bērniem. Amo! Tur bērni būtu tajā brīdī atsevišķi aprūpēti.
1: Jā.
0: Un tur būtu vēl arī iespēja radoši izpausties. Ļoti tajā vakara sadaļā.
1: Kas? Tu vienkārši uztaisi tūsiņu. Es nezinu, paņem atveļinājumu un pasēdu nedēļu ar draugiem un paaicinu pie sevis cilvēku. Nu, tas ir pilnīgs atveļinājums.
0: Nu jā, bet tam ir jānosauc, kaut kā tam ir jāsaucās kā nometnē. To nevar tā, ka mēs vienkārši tusējam trīs dienieks vai septiņu dienieks. Tur tam ir jābūt kaut kādam. Un ja tu to nosauc par radošo nometni, tam ir cits vaiks.
1: Jā, tad arī ģimene palaiž.
0: Nu jā, tu ir radošajā nometnē, nevis tikai guli, ēd, dzer un līksmo. Tā ir radošā nometne. Bet īstenībā, jā, tas varbūt varētu būt tāds vairāku dienu tāds kopīgs piedzīvojums. Liena raksta, ka viņai kā reiz šovasar viņa braukšot uz sieviešu deju nometni. Ar mazu dažādu ieroži šaušanas piesitienu.
1: Ak,
0: sounds fun.
1: Izklausās gan.
0: Ļoti labi, jā. Mazliet šaušana kā praktiskā nodarbība man arī manā nometnē būtu. Pa buņģām ar pneimatisko.
1: Jā.
0: Tad mēs ietu copē. Tad mēs noteikti pasēdētu visu pie, nu kā pēc apstākļiem. Citi ietu radošajā pasākumu plānošana, nākamās nometnes plānošanas stūri. Tur nāk, nu būtu ļoti interesanta tā nometne. Un būtu piesaistīta arī dažādi mācības spēki, kas atbrauktu, lai būtu interesantāk.
1: Gan jau, ka tā labā lietajās nometnēs ir tāda, ka tev nav tās ikdienas rūpes un tev tas viss tas sadzīveskais ir nodrošināts. Tev par to nav jādomā.
0: Būtu nodrošināts manā
1: nometnē. Un ar
0: nometnē.
1: To jau vien tu jūties atpūties, ka tev kafija pienas kāds cits un vai viņa jau ir silta virtuve.
0: Būtu kafija, būtu virtuve, jā. Un tas ir tieši sauktos Sandas deju nometne, lai jūs varētu paskaidrot mājiniekiem. Bet nebūtu jādeju obligāti. Nē, būtu viena nu, tāda sadaļa, kur atbrauktu viens pasniedzējs un pamācītu tādas dejas.
1: Improvizācijas ķermeņa deja.
0: Ķermeņs tur modernās dejas un ko tur neko tur kā. Bet, nu, ja, ja ir interesi...
1: Līnijdejas ar Rolandu Čē, Medību Aukē.
0: Jā.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaigule. Salaspilī sākta Salaspils pamatskolas un Salaspils pirmās vidusskolas piebūvju būvniecība, tā liecina informācija pašvaldības mājaslapā. Projekta laikā pie Salaspils pamatskolas un vidusskolas tiks izbūvētas divas divstāvu moduļu ēkas, kurā katrā paredzētas četras mācību klases, koplietošanas telpas, palīga telpas un sanitārie mēsli. Jaunās telpas ļaus izveidot papildu mācību vietas līdz 120 skolēniem katrā izglītības iestādē. Abu skolu moduļu ēku izbūves darbu izpildes termiņš noteikts līdz 2. oktobrim. Aizturēto ārzemnieku pagaidu izmitināšanas centru Augšdaugavas novada Raudā plānots izveidot līdz septembrim un pat labam tiek veikti demontāžas darbi un notiek ārzemniekiem paredzēto telpu un valsts robežas sardzes darbību veikšanai nepieciešamo telpu izveidu un iekārtošanu un tāpat notiek centra darbības nodrošināšanai nepieciešamā materiāla tehniskā aprīkojuma iegāde. Un vēl tieslietu ministrija veco Jelgavas cietumu un daļu no vecā Liepājas cietumu nodos šo pilsētu pašvaldībām, tā liecina saskaņošanai iesniegts ministru kabineta rīkojuma projekts. Valsts īpašumi tiek nodoti bez atlīdzības, jo tie vairs nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai. Pašvaldības tos plāno izmantot savām autonomijām funkcijām, piemēram, teritoriju attīstībai un infrastruktūras vajadzībām. Zināms, ka Liepājas cietumu veco ēku Dāras ielā plānots izsolīt.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš

0: Labrīt, šeit Linda Līn, un jūs klausāties Strādā rīti.
1: Pamazām jau darbā ierodās arī mūsu kolēģi. Jūras pilnes atbrauc, te būs sasveicināt un atvest darbiņus. Izrādās mums būs konkursiņš, mīļie draugi, jau šīs stundas izskaņā. Mēģināsim jūs iepriecēt ar kādu motorizētu pārsteigumu. Palieciet uz šī paša viņa. Bet turpinājumā, kā jau minēts, Linda Līn.

0: pārdošanās ir rupju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracyklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motorikas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļa skarbonāda šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Well, who's next?
1: Nu, mīļie draugi, laiks arī parotaļāties. Parotaļāties. Jā, šajā rītā, ceturtdienas rītā, divas dieniņas mums ir, un divas dieniņas ir arī līdz 27. un 28. jūnijam, ar šo nedēļas nogalu mēs, principā, jūniju arī noslēgsim. Pēc tam, kas tad tur 29. 30. vēl pastrādāt, un tad jau jūlijas klātu. Bet 27. un 28. jūnijā Biķernieku trasē Rīgā norisināsies lielākais moto šosejas notikums šogad CF Moto Baltijas čempionāts moto šosejā. Tā kā unikāla iespēja Rīgā baudīt aizraujošas pasaules līmeņa sacensības, jo Superbike klasē statēs starptautiski atzīti Somijas motobraucēji, kuri izaicinās Baltijas ātrākos braucējus un biķernieku trases rekordu. 27. jūnijā trasē notiks brīvie treniņu braucieni, bet svētdien 28. jūnijā adrenalīna pilna sacensība diena, lai sadalītu medaļu komplektus 10 sacensību klasēs. Tā kā apmeklētājiem visas dienas garumā pieejama ēdināšanas zona, aktivitātes bērniem, iespēja klātienē satikt labāko sportistus, kā arī aplūkot gan mūsdienu, gan vēsturisko motošosejas tehniku. Turklāt tik viens, kurš ieradies ar savu motociklu svētdien, varēs arī pievienoties parādes braucienam par leģendāro Biķernieku trasi. Nu, fantastisks notikums, pasākums, biļetes iespējams iegādāties pie ieejas pasākuma dienā, tā kā visi laipni aicināti. Moto galvām, kā saka, tur būs riktīgi iespēja izvēdināties un iegūt piedzīvojumu garšu. Bet jums arī, kādam mēs dāvināsim divus ielūgumus uz šo pasākumu, varēsiet doties, baudīt Biķernieku trases, piedāvātās iespējas un sacensību adrenalīna garšu. Nu, ziniet, kas ir jādara? Uzspēlēsim spēli, kas kopīgs. Tā sen nav bijusi Radio SVK ētrā un spēlē, kas kopīgs. Jāsalīdzina divas savstarpēji it kā nesalīdzināmas lietas, sociāli konstrukti, dažreiz notikumi, cilvēki, nu, un jāmēģina atrast, kas tad tiem kopīgs un atsūtīt uz 2733-9933 WhatsAppā. Tā, šodien ziniet, ko liksim galdā?
2: No.
1: Kas kopīgs? Tev jāpasaka viens vārds.
2: Jāņu siers.
1: Jāņu sieram un riepām. Jāņu siers un riepas. Riepas man no moto pasaules, Jāņu siers tev
2: vēl,
1: no...
2: Vēl no vakardienas.
1: Vēl no vakardienas. Jāņu siers, nu abi apaļi. Es teikšu.
2: Nu jā.
1: Ja? Nu, domājiet tālāk, draugi paši. Jāņas siers un riepas, kas kopīgs šiem varbūt savstarpēji nesalīdzināmajiem kas tas ir?
2: Vienumiem.
1: Ļoti labs vārds vienumiem. Kas kopīgs šiem vienumiem? Izdomā atsūtīt uz 2733-9933. Mēs apkoposim spilgtākās atbildes, tās jaunas stundas sākumā nolasīsim un vienu tad attiecīgi apbalvosim ar diviem ielūgumiem uz šo te fantastisko pasākumu, kas jau 27. un 28. jūnijā tepat Biķernieku trasē. Lai vei!

25. jūnijas, pirmā šīs nedēļas darba diena. Arī pirmspēdējā, starp citu, rīt jau noslēgsim nedēļu ar piektdienu, bet pagaidām gan jāpošās darbiem, ja nu gadījumā tādi paredzētu un arī atvaļinājumā droši vien rosība nemazinās. 8:53 minūtes preslaiks šajā brīdī. Labrīt!

Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 21, plus 26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē plus 18, plus 21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Garās svētku brīvdienas Latvijā iezīmējušās ar melnu statistiku, jo prasījušas vairāk cilvēku dzīvības uz ceļiem, ūdenī un ugunsgrēkā, tā vēsta Latvijas televīzijas redzījums Panorāma. Jāņu naktī balvu novadā avārijā bojā gājis jauns vīrietis, bet svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši trīs cilvēki. Tāpat svētkos aizturēts liels skaits dzērāju šoferu, līgo dienā vien 20, no kuriem pārliecinoši lielākā daļa bija stiprā reibumā. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam izsaukumu brīvdienās bijis vairāk nekā ierasts cilvēki guvuši apdeguma traumas, lecot pāri ugunskuriem un pieskaroties karstiem griliem. Divi cilvēki noslīkuši vēl nopietnas traumas gūtas, braucot ar kvadracikliem un nopietnus ķermeņa apdegumus guvis cilvēks, kas pļāvis latvāņus. Kā norāda mediķi, daļa negadījumu ir saistīta ar alkoholu lietošanu. Un valsts policija sola arī pirmajā pēcsvētku darbdienā pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sanāksme. Vēlāk militārā padoma tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Nacionālā līmenī varētu izstrādāt kārtību izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijās, un tas ir viens no vairākiem priekšlikumiem, kas izstrādāti pēc maijā piedzīvotajiem Latvijas gaisa telpas apdraudējumiem vairākās Latvijas pašvaldībās, kas ietekmē mācību procesu un valsts pārbaudes darbu norisi. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās risku pārvaldību un ūdens noturības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām un furgoniem un ievieš arī jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Rietuma Eiropā turpinās karstuma vilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūt apmēram 100 miljonu cilvēku lielākoties Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā lielā daļā Anglijas un Velsā, augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Karstuma viļņa dēļ Francijas ziemeļaustrumos kopš otrdienas vakara transformatoru bojājumu dēļ bez elektrības palikuši desmitiem tūkstošu maisaimniecību, lai glābtu ceļus dienesti visā valstī tos apsmidzina ar speciālu baltu kaļķu maisījumu, kas atstaro gaismu un dzesē sēkumu. Bet Latvijā līdz pat mēneša beigām turpināsies sauss un saulēns laiks nedēļas nogalē no Rietuma Eiropas. Latvija sasniegs karstā gaisa masa, termometra stabiņš daudz vietas sasniegs un pārsniegs 30 grādu atzīmi, tā kā te visu turpmāko nedēļu laikapstākļus Latvijā noteiks anticiklons, dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Sanda.
1: Tu nas mūlis.
0: Naulis.
1: Tu nav neviens.
0: Trādrīti.
1: Kas mūs nedzirdēs.
0: Radio SVH.
2: Jā, parasti mēs esam pieejami tieši šādā kombinācijā. Šanda un Nauri strādi rīti komplektiņš, bet šo nedēļu, īso nedēļu darba 25. un 26. jūnija mēs te kopā ar Ievu Zālmanu pavadam un kopā arī ar jums, draugi. Un uzspēlējam arī spēli, kas kopīgs to iesākām aizvadītās stundas izskaņā un tagad esam gatavi nopaļot noslēgt, lai uzzinātu, kas tad jūsuprāt ir kopīgs Jāņu Sieram un Riepām. Kāpēc Riepām? Tāpēc, ka 27. un 28. jūnijā tepat Biķernieku trasē norisināsies vērienīgs pasākums. Lielākais motošosejas notikums šogad CF Moto Baltijas čempionāts. Motošosejā, uz ko arī attiecīgi divas ielūgumas kādam no jums dāvināsim. Kas tad bija jādara? Ja? Jāņu sirds, riepas, jātūta vienkārši kas abiem kopīgs un lūks piltātie varianti. Haralds atsūtīja, ka ja kāds saka par abiem laiks nomainīt, tad parasti tā nav laba zīme.
3: Abiem jābūt bez caurumiem, tā agris.
2: Abi ir labāki, ja nav pliki.
3: Mm-hmm. Forma un prieks ir kopā ar abiem.
2: Jā, Ivita domā, ka abi ir mīksti ar smaržu un protektoru.
3: Paskatoties spoguli uz savu riepu, saprotu, ka izskatos pēc siera ritulīša, bet garšīga taču.
2: Mm-hmm.
3: Tas, jā.
2: Kas kopīgs Jāņa sieram un riepām, abi pazūd pārsteidzoši ātri, ja apkārt ir laba kompānija.
3: Abi ir jāpārgriež uz pusēm, lai redzētu, cik veci.
2: Kopīgs abiem vasarā tiek ņemti ārā no garāžas un piečinēti.
3: Pēc kārtīga pasākuma nekas nepaliek pāri, siers ir apēsts, riepas nodedzinātas.
2: Abi varbūt paštaisīti.
3: Mm-hmm. Agrākos laikos Jāņos dedzināja riepas, tas ir kopīgs.
2: Un tagad sieru?
3: Jā.
2: Tā ir. Api ar laiku kļūst cietāki.
3: Gan siera rūles, gan riepas līd, kad ir slapšs.
2: Abi mēdz būt zelteni.
3: Kopīgais Jāņu sieram un riepām ir tas, ka abiem ir laba saķere.
2: Mm-hmm. Abi mēdz būt ar cauru vidu.
3: Mm-hmm. Jā, būs berzē un karsē pret asfaltu rodas smarža, ko sajūt apkārt esošajās mājās.
2: Ja uz ceļa ir izbirušas ķimenes, tad arī riepas būs ar ķimenēm tāpat kā Jāņu siers.
3: Gan Jāņu siers, gan riepa nav forši, ja ir pārāk mīksti.
2: Abus bez alas nemaz nav vērts sākt baudīt, saka Matīs.
3: Mm-hmm. Abus var svilināt.
2: Abi rada neērtus jautājumus, ja atrodas guļamistabā.
3: Abas lietas pēc nelielas uzsildīšanas ir labākas.
2: Mm, Jāņu siers un riepas.
3: Jā.
2: Var vienmēr turēt pagrabā.
3: Riepas un Jāņu sieru abus lieto ne tikai svētkos un abus lieto ne tikai Jāņi.
2: Un Jāņu sieram un riepām kopīgs tas, jo vairāk dilst, jo vairāk saproti, ka bija labi.
3: Un jo vecāk kļūst, jo mazāk gribas tos abus lietot.
2: Ak tā,
3: jā,
2: redz kāda atzīšanās. No šies pilktākie varianti izlosēsim to vienu, kas tad attiecīgi tiks pie diviem ielūgumiem 28. jūnijā uz CF Moto Baltijas čempionātu motošosejā, jo atgādināsim, ka 27. datumā trasē notiks brīvie treniņu braucieni un uz tiem ieeja brīva. Lūk, tad tagad tu esi gatava?
3: Esmu gatava.
2: Aiziet, apturi manu.
3: Apturi tavu riepu.
2: Sirdi.
3: Rituli.
2: Rituli, ko no laižu no kalna.
3: Nu, laid, nu stop.
2: Stop. Sandris šodien ir ticis pie diviem ielūgumiem uz minēto pasākumu. 29297, tā sākas Sandrim tālruņa numurs. Apsveicam. Nu, rīt izspēlēsim šo spēli atkal. Vēl divus ielūgumus dāvināsim. Jāsalīdzina, būs pavisam citi vārdi, bet nu, turpinājumā paklausīsimies, kā Adatu un Diegu un kopīgo tiem meklē sadanlaicu un Gustāvo. Labrīt, draugi, 9:12 minūtes pareizs laiks šajā brīdī. Mostamies, rosamies!

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
7: Latkredīs!
6: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
7: Latkredīs!
6: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
9: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: jā, sportiskās aktivitātes. Kādas tev sportiskās aktivitātes bija par līgos svētkiem? Sapratu, ka tu esi riktīgi, riktīgi atvēzējies, kā kalnu kaziņa no cīņa uz cīni.
1: Jā, kalnu lēkāšana, kalnu staigāšana, kalnu sēdēšana.
0: Nu, ne, piedzīni cīskas ar pieckābi.
1: Bija, ir, nu, ir, protams, ikros ir. Jā, zini, kāda man bija situācija kalnos, tur bija baigā vētra, baigā zibeņa visur apkārt. Un es tādu smuku skatu atradu un aizgāju mammai pakaļ uz to skatu. Jo kamēr, bet kamēr tā mamma nāk no tās vietas, kur es viņu pasaucu, tas skats jau ir miglā. Tāpēc, ka kalnos mainās visu, nu, 4 minūtes tev tā aino, varbūt, un to tev, ho, migli, tas, to, tā. Un mana mamīte stāv, un es skatos, ka viņai mati gaisā, kā tāds, zini, kā tāds elektromati.
0: Jā, jā.
1: Un es sapratu, mēs taču esam zibeņos, mēs taču esam 2000 metri augstumā, un tur zibeņo, un mēs esam zem elektrības kaut kā to lauka. Es pēc tam runāju ar tiem īstiem kāpiem, viņi teica, ka kalnos ir tās vietas, kur, nu, pa īstam, ja spēr zibens, tad tas būs
0: Drausmes,
1: tur.
0: Drausmes, nu,
1: un mēs tur bijām, un vienkārši, un tā nezināšana, ja, kur viņi var aizvest, un tik labi, ka tik daudz latviešu satikām tajos kalnos, un tik daudz varēja aprunāt un iemācīties un izrunāt, tā kā runāt par sportu, piesardzību tad, tomēr arī.
0: Piesardzība ir viens, bet otrkārt, nu, tu jāatzīst diezgan sportiski to savu laiku pavadīju, vai ne?
1: Nu, kā to ņem, gan nu,
0: es domāju, ka skaitās. Es domāju, ka skaitās, jo no fiziskām aktivitātēm citam varbūt tik viens, cik iekuram malku sanest un pēc tam atsaisties kārtīgi šūpuļtīklā un mazliet pavējot. Bet jebkurā gadījumā par sportu turpināsim pēc īsa brīža, jo pie mums ciemos Anatolijs Kreipāts. Nu, tas jau nav ciemiņš, bet jaunā stundā pie mums ciemos patiešām būs Kristaps Dārgais un Antons Semeņaks, lai pastāstītu par sportu.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, kas sporta ziņā Radio SVH studijā Rīgā. Anatolijs Nekraipāns pasaules klasis cīņā futbolā Bosnija un Hercegovina ar 3-1 uzvarēja Katāru. Šveicē ar 2-1 pieveica Kanādu un ieņēma pirmo vietu savā grupā. Marokā 4-2 pieveica Haiti izlasi, Brazīlija 3-0 uzvarēja. Bet Meksikā 3-0 pārspēja Čehiju. Brazīlijā 3-0 pārspēja Skotiju. Gan Meksika, gan Brazīlija, gan Marokā iekļuva izslēgšanas spēļu turnīrā. Brazīlija un Meksika savās grupās ieņēma pirmo vietu. Dienvidāfrikas Republika ar 1-0 pieveica Dienvidkoreju un arī nodrošināja vietu 16 daļu finālā. Šodien pulksten 23. Tiksies Kresau un Kodivāra un Ekvadora spēlēs ar Vāciju, bet jau rīt pēc Latvijas laika pulksten 2:00 spēlēs Japāna ar Zviedriju un Tunisija ar Nīderlandi, bet pulksten 5:00 no rīta Paragvaja ar Austrāliju un Turcija ar ASV. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko Eastbourne svētajā 250 turnīrā stoderfinālā 3-6, 6-1 un 6-2 uzvarēja Pannu Udvardi no Ungārijas un iekļuva ceturtfinālā, kurā šodien spēkosies ar Turcijas tenisisti Zeynepu Sonmezu. Paredzams, ka spēle sāksies pulksten 13. Savukārt Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistēja iekļuva Wimbledonas vienspēļu turnīra kvalifikācijas 3. un izšķirīgajā kārtā. Kvalifikācijas otrajā kārtā Semeņistēja 6-4, 1-6 un 6-2 pārspēja japānieti Nao Hibino un izšķirīgajā spēlē par vietu sezonas 3. Grand Slam turnīra pamatsacensībā šodien tiksies ar Anastasiju Gasanovu. Paredzams, ka spēle sāksies pulksten 15. Latvijas 3-3 basketbola izlases spēlētājs Nauris Miezis ar Ulan Batar komandu uzvarēja Mongolijā notikušajā Challenger turnīrā un tika atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju. Ulan Batar ceturtajā finālā ar 21-17 pārspēja Lietuvas komandu Kaunas, pusfinālā ar 15-14 pieveica ar pirmo numuru izlikto Liman komandu no Serbijas, bet finālā ar 21-16 uzvarēja Horvātu vienību Cibona. Pirmajās divās spēlēs Miezis guva katrā pa 6 punktiem, bet finālā 8 punktus. Igauņu centra spēlētājs Henri Vēsārs tika izraudzīts ar 52. Numuru nacionālā basketbola asociācijas drafta otrajā kārtā un nonāca Atlantas Hawks rindās. 22 gadus veco igauņu basketbolistu gan draftēja Los Angeles Clippers, taču maiņas darījumā viņš nonāca Atlantas komandā. Vēsārs kļuva par otro igaunijas basketbolistu, kurš tika izvēlēts NBA draftā 1996. Gadā. Pirmajā kārtā 25. Numuru tika draftēts Martins Mirseps. Viestors Kozols oktobrī gaidāmajās vēlēšanās kandidēs uz Starptautiskās ledus hokeja federācijas vecākā viceprezidenta amatu. Pašreiz Kozols ir IIHF padomas loceklis. IIHF vecākā viceprezidenta amatam pieteikušies kopā 11 kandidāti. Federācijas pusgada kongresā notiks arī prezidenta un citu vadošo amatu vēlēšanas. Francūzis Lux Tardifs paziņoja, ka atkārt toti nekandidēs uz prezidenta amatu, ko viņš ieņem kopš 2021. Gada. Mārtiņš Seskas un Renās Francis šodien Grietijā startēs pasaules rallija čempionāta VRC sezonas 8. Posmā Akropolis rallijā. Šodien pulksten 19.05 tiks aizvadīts pirmais ātrumposmus, piekdienas sestdien pa 6 ātrumposmiem, bet svētdien 4 ātrumposmi. Tiešraidē GO3 Sport 1 kanāls. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 20. Kārtas pirmajā spēlē šodien pulksten 17. Spēlēs Grobiņa un Auda, pulksten 18. Daugavpils un Riga futbola kluba komanda, bet pulksten 20. Supernova un Jelgava. Tiešraides TV4 un Sporta centrs.com.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību, un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta aktualitātēm. Ķersimies pie tava noslēpuma. Šajā nedēļā tāda tikai divi šodien un rīt, un tad jau atkal brīvdienas klāt. Nu, brīvdienas pēc brīvdienām, tikai sportā brīvdienu nav, vai ne?
1: Nu, nebija arī vakar un aizvakar, ja tā paskatās,
3: nav bijis. Jā, bet Anatolija, noslēpuma kontekstā tad pastāstīšu par tādām tradīcijām, un turpinot tradīciju arī šovasar, konstrīts, ka Villas dārzā tepat Rīgā ik trešdienas vakaru no jūlija līdz augusta beigām uzstāsies dažādu žanru un paaudžu Latvijas estrādes zvaigznes un talanti, un Villas vasaras koncerti ir kļuvuši jau par neatņemamu Rīgas kultūras dzīves sastāvdaļu un iecienītu vietu, kur satikties ar mūziku, draugiem un pozitīvām emocijām. Tur koncerta sezona tātad atklās 1. jūlijā Fiņķis, un tad turpinās Emīlija, Einars Mielavs, Ketija Bārbali un Tanti Gaida un Elpo un Vēstnieks un Turaids Roze un vēl plaša mākslinieka plejāde, un kā ierasts arī šogad ir pieejama sezonas ieejas karte uz visiem Fon Stricka Villas brīvdabas koncertiem par īpašu cenu, un tad iegādājoties karti, jums būs iespēja apmeklēt visus koncertus, kas notiks no 1. jūlija līdz 19. augustam. Vispār biļetes pieejamas aula.lv mājaslapā, bet tātad šādu ieejas karti attiecīgi šodien un rīt pa vienai mēs tad dāvināsim kādam no jums. Tad jāatbild tikai attiecīgi uz Anatolija jautājumu.
1: Jā, tie, kas skatījās iepriekšējo mūsu futbola studiju, pirms svētkiem 23. jūnijā, tas bija tie uzreiz zinās pareizi atbildi. Lionels Messi, viņam vakar bija dzimšanas diena, 39 gadi palika argentīnietim, 18 gūti vārtu pasaules kausa fināla turnīros, kas ir rekords, un viņš to rekordu, es domāju, vēl arī uzlabos šajā turnīrā. Nu, tiesa, viņam tur pakaļ dzenas Kilians Mbappé, kuram 16 vārti, viņš arī panāca Miroslavu Klozi no Vācijas. Mums jau daudz, kas ir bijis par Lionelu Messi, gan par viņu sasniegumiem, gan par to vienu no tetovējumiem, kas viņam ir.
3: Jā,
1: un to Rosario karte, jā, no kurienes viņš nāk tieši, jā, un tā tālāk, bet šis nav bijis. Kam savu žestu pēc gūtiem vārtiem velta Lionels Messi?
3: Šis ir forši, šis ir ļoti forši.
1: Es zināju, ka tev patic.
3: 2-7-3-3-9-9-3-3 pareizās atbildēji. Arī visiem nepareizajiem variantiem. Šis ir numurs, kur WhatsAppā jāsūt savus variants. Jā, un tad pēc otrām sporta ziņām pēc 10-30 noskaidrosim pareizu atbildu un vienu tad attiecīgi apbalvosim. Man ir savs variantiņš, bet es negribu tā uzreiz šķaut ārā.
1: Nu, ja tu 23. skatījies, tad tu zinās.
3: Aizkadrā noskaidrosim. Zināju vai minēju, bet jebkurā gadījumā, draugi, vēlu veiksmes jums!

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes čēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
5: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrūs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Ai, tādā pamatīgā pēc svētku noskaņā ciemos sveicinājis divus burvīgus kungus, grupa Dēka. Labrīt! Nu, tur, kur siena zādi, tur, kur smaržo pēc miestiņa, tur, kur meitenes un tur, kur brīvi mati plīvo vējā, tur arī grupa Dēka parasti līdzās, vai ne?
10: Jā, grupa Sēkla.
9: Sasējām kopā dziesmu ar grupas nosaukumu. Nu, kungi, kā tad pavadījāt līgo svētkus? Vai jums tas tāds aktīvs darba periods, vai tomēr ir brīva vaļa pašiem arī padauzīties?
11: Sveiki. Iesākām mēs šo brīvdienu vilcienu braucienu ar vienu koncertu privāto.
10: Nē, mums daudz koncertu vispār bija, ļoti daudz.
11: Bet tieši sestdien mēs iesākām ar koncertu. Un, bet pašos tieši svētku nogalē un pašā tajā pīkā, kā teikt, mēs izbaudījām arī savu Jāņu noskaņu un Līgu noskaņu.
10: Jā, šajos svētkos mēs izdomājām nestrādāt. Bija daudz piedāvājumu, bet tad nekaut kaut kas negribēja maksāt, tik gribējās mums. Un tad mēs izdomājam, ziniet ko, mēs šodien tad iedzersim alu.
9: Jā, atgādās.
10: Šodien bija 3 dienas vismaz.
9: Nu bet kā likts, kā dēkla likusi, kā Māra lēmus, tik arī svinam, paskatījās, kā saka, ka citādāk nevarēja. Atgādināšu gan, ka pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūs veselībai un tā piedāvāšana, nodošana un pārdošana nepilngadīgām personām ir stingri aizliegta, bet visādi citādi nu, svētki ir jāsvin. Klau, no visām līgo svētku tradīcijām es ticu, ka jūs arī kādai tā pastiprināti pieķeraties, vai tā ir uguns, kuram pāri lekšana, nakts negulēšana, papardi ziedu meklēšana, vai kāda cita jums tuva aktivitāte, ko jūs izcelt citu starpā?
10: Nu, tas, ko mēs esam jau katru gadu tagad darījuši, ir mēs ogrē pie upītes, mums tur tāda mājiņa vasarnīca, mēs šoreiz izdomājam tur svinēt ar saviem draugiem un arī dēkas draugiem un visiem pie 30 cilvēkiem, tur tā mēs tur apsēdāmies smierīgi, bet viens, ko mēs izdarījam un daram katru gadu, ir mēs uz projektoru ārā pie upītes saliekam ekrānu lielu no palaga un tad mēs skatāmies limuziņu Jāņu nakts krāsā pūkstens, kad uz 12.
9: Kad
10: jau ir tumšāks, jā, tad varši lāpiņas deg, uguns kurs tur sprakšķi un tad tur uz pilnu klapi limuziņas Jāņu nakts krāsā. Tad tas tāds forši tradīcija, ko es nezinu, protams, ka nav tāds ieviesies, bet mums noteikti ieviesies tāds.
11: Mm-hmm. Bet, nu jā, rītās mums sagaidīšana, vienotam šūpošanās.
9: Kā ar pliko skrējienu? Rasā apmazgāties?
11: Mēs tur tajā ogrītē lecām.
10: Upē, jā, tur mēs tur. Pa pliko tad mēs tur gājām. Ne visi 30, visi negribēja.
9: Nebija tā.
10: Bet tie, kas gribēja, tad tie sāka ar slapjo
9: skrējienu. Nevis pliko skrējiens, bet slapjo skrējienu.
11: Bet jauki, mīlīgi, mājīgi un forši tur pie brāļa ogrītē ir. Un tad mēs tā mierīgā noskaņā neko traki netrakojot, bet ievērojot tādas pieklājības.
10: Jā, 9:00 no rīta mēs satikāmies, mūs atbrauc pakaļ, mūs aizveda uz glāžu šķūni, kas ir nedaudz augstāk tur pie Lielvārdas lidlauka. Un tur mēs ar laivām devāmies lejā līdz manai mājai, tur kāds 4-5 stundas sanāk braukt, jā. Un tad es tur bļāvien sanāca man tā, kad Līga izdomāja, ka paliks mājās, un tad man sanāca vienam maukta to laivu, nu ar suni priekšā vēl. Mm-hmm. Un es vēl makšēru paņēmu, domādams, ka pietiks laika. Mm-hmm. Un tad tur viss sāka zieķēt, es ar to SPV, to tur...
9: Krēmu.
10: Un es domāju, nē, mana čigānu āda paņems visu. Un Labdegi. Pēc divām stundām sapratu, ka nepaņēma īsti, jā. Un tad es tur nabaks un ļāvienas, un tos cik 20 km, kad viss sanāca viens pats plecs lupatās. Un viss apdeguši, un viss sāpīgi, un vēl suns priekšā, un maita neārē arī ļāvienas, un tad reku pēc 5 stundām, nu, tad viss nogrums, un tagad varam sākt usēties, ka spēka nav,
9: jā,
10: ceļš, un tā.
9: Tā kā, vecais triks.
10: Jā, un pa ceļam vēl sanāca, mums ir trompetists Reinis, tāds puriņš arī, pošs korpulents, jā, brīnišķīgs puisis, brīnišķīgs cilvēks, brīnišķīgs
11: draugs.
10: Draugs, jā, fantastisks vīrietis.
9: Bet uz supa nedarīts.
10: Man viņš ir brāķi, kurā.
11: Mēs kanāja laiviņā stāvījām. Tad es ar viņu tad laivojām, un tad, protams, es ekstra svars arī tur pa tiem oļiem
10: brāķi, dzīvējās. Brāķi, ka pagaisti vien dzīvoja.
11: un tad pēdējā līkumā tad mums sanāca apmesties otrādi.
10: Uzskrēja akmenim virsū, apmetnās otrādi, mēs braucam garām skatīties, tev viss mans pa gaisu straumē tak projām. Un
11: tad telefons palika tur ogres dibenā.
9: Telefons dibenā.
10: Jā, un nabaks arī viņš tagad jau pusgadu, lai cik nedzer un nepīpē, kas viņam ļoti kādreiz patika, tagad viņš ielīdz disciplīnīs ievērojas neliels tāds. Un tad nabaks atnās apakaļ, viņš pat zaudēs to telefonu un viss slikti, bet un pat nevar iedzert alu pat. Nu, atkal nedrīkst lietot alkoholu.
9: Nu, trakums. Gribēju jau pirms šī stāsta teikt, ka jūs esat kļuvuši tādi brutāli romantiķi, tur sēž un skatās kino, bet nu šis stāsts beidzot atvilka atpakaļ klasiskajās dēkaiņas sliedēs jūs abas. Kāda vasara plānojās? Ko tālāk? Ko pa vasariņu? Kur
10: daudz koncerti ir nospēlēti. Mums kaut kur šo sezonu sanāca pie aptuveni 30 koncertiem. Palikuši vēl kādi 8-9.
9: Līdz bet... kam? Līdz Ziemassvētkiem?
10: Līdz septembra beigām aptuveni kaut kas tāds. Un tad mums tur jau tur sākās otrs riņķis. Bet mums būs reku tagad country svētki visādi būs ir ieplānoti. Ir 3. jūlijā ir Tukuma country svētki. Tad tur tepat Rīgā vēl būs tur sporta kvartālā pāris visādi, tur tādi privātie un neprivātie, bet darba Salkrist country festivāls, tad tas, kas bija Bauskas country festivāls, tagad pārceļās uz Salkristiem, viņš saucās Salkristos steampunk country festivāls.
9: Citādāk viņš saucās, bet ideja
10: tā pati. Jā, bet ideja tā pati, un tur būs visādi Edvardi Strazdiņu un Zelta Kniedis un Dakotas, un kas tur visi klasiskie, fantastiskie mūziķi.
11: Smaksvari.
10: Jā. Tad tur tas ir atkal 11. jūlijs, un tad country iecauvā arī 1. augustā ir, un tad Hopsalas festivāls spēc saprot, ka viņš laikam, ka notiek arī septembrī, Esplanādē. Mm-hmm. Jā, un tad Raiņa, no Raiņa albuma, ko mēs sarakstījām tagad nesen šogad, tas būs, mēs šogad sanāk trīs koncerti, nospēlēt būs Aspazijas muzejā, tas būs septembrī arī, un tas tās ar pietāti vairāk tāds sēdošais koncerts, kur mēs asiprātīgi gan nerunājam, tur Rainis pats vārdus izdomājis ir.
9: Super.
10: Jā, un tad jau vēl,
9: pa vidu.
10: Jā, un tad vēl, protams, arī mēs tagad lēnā garā rakstam bērnu albumu, dēkas bērnu albumu.
9: Ir tik tālu jau.
10: Jā,
9: atceros, un... kad nesat vēl sējāt sēklu, nu jau bērnu.
10: Nu tagad jāsai bērnu sēklu, lai varētu viņi, protams, arī saprast to kvalitāti, kādu jau, Latvijas kultūrā jā, un izaugt lielu par lielu graudu, teiksim tā. Un tad tur būs visādas interesantas dziesmiņas, kas, es domāju, patiks gan pieaugušiem, gan bērniem.
9: Nu, tad tik nesiet šurp, lai iedvesmojoši vasaru un nesiet tos gala produktus šurp. Es nedomāju ar to bērnus, es domāju ar to jā. Bērnu albumu, ja? Paldies jums, kungi, ka varējāt ierasties tik agrā rītā, pēc svētku rītā, lai darbiem pilnas rokas, lai sēklas pildas rokas, teiksim tā. Lai ir ko sēkt.
11: Visiem foršu.
10: Lai visiem ir ko sēkt.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā silta, diezgan mākoņaina, bet daudz vietu paspīdēs arī saule. Vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 26 grādiem. Vietām Vidzemē un Līčpiekrastē vēsāks plus 18 plus 21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču būtiski nokrišņi netiek prognozēti. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēder

Divas minūtes pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā šodien TV3 pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts, piebilstot, ka katru gadu Latvijas ūdeņos tiek zaudētas ap 100 cilvēku dzīvības, kas noslīkst jūrā, upēs, ezeros un piemājas dīķos. Divās trešdaļās gadījumus likšanas iemesls saistīts ar alkoholu lietošanu. Šogad līgodienā un jāņu dienā valsts policija pieķērus vairāk dzērāju šoferu nekā divos iepriekšējos gados. Tas izriet no valsts policijas pārstāvja Jūra Jančevska stāstītā Latvijas televīzijai. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 39 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā, pērn tādi bija 23. Piecās dienās kopumā aizturēti 81 šoferis, 53 gadījumos sākti krimināla procesi. Pastiprināta autovadītāja kontrolu uz ceļiem policija turpinās arī šodien, kad vairums cilvēku atgriežas darbā. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sēde un vēlāk militārā padoma tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Venecuēlas atricinājušas divas ļoti spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidenta Delsī Rodrīgesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto būs krietni vairāk. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā slēgta arī starptautiskā lidosta netālu no Karakas. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā arī ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām. Krievijas Krasnodars novadā aizvadītajā naktī pēc Ukrainas dronu triecieniem aizdegusies kārtējā naftas bāze. Aizvien vairāk reģionos Krievijā tiek ieviesti degvielas iegādes ierobežojumi un Telegram kanāli arī ziņo par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektētajai Krīmai. Rumānijas parlamenta apakšpalāta apstiprinājusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apvienošanos, liecina vakar parlamenta tīmekļa vietnē publicētā informācija. Moldovas prezidenta Maija Sandu jau janvārī atklāti pauda atbalstu savas valsts apvienošanai ar Rumāniju un iespējamā referendumu gadījumā solīja balsot par valstu apvienošanos. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta apvienošanos ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Saskaņā ar martā veikto aptauju Moldovā aptuveni 42% iedzīvotāji atbalsta ideju, bet 47% ir pret to. Rumānijā šobrīd par apvienošanos gatavu balsot aptuveni 72% iedzīvotāji. Piebildīšu pēc dažādām aplēsēm vairāk nekā trešdaļa no aptuveni 2,4 miljoniem Moldovas iedzīvotāji ir arī Rumānijas pilsoņi. Rietumeiropā turpinās karstumvilnis, gaisa temperatūra Francijā un Spānijā pārsniegos plus 35 grādus, sarkanā līmeņa brīdinājums šodien arī daļā Anglijas un augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Un pirmais karstumvilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju. Termometra stabiņš daudz viet varētu pārsniegt plus 30 grādu atzīmi, un tā kā te visu turpmāko nedēļu laikapstākļus valstī noteiks anticiklons, dienas aizritēs pārsvarā saulainas un sausas. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Sanda.
1: Tu es mūris.
0: Nolis.
1: Tu nav neviens.
0: Trādrīti.
1: Kas mūs nedzirdēs.
0: Radio SVH.
2: Jā, Nauris gan šajā rītā izpaliek, bet daba tukšuma nemīl, tā man ik pa brītiņam atnes kādu zēnu, kādu kungu, kādu vīrieti, un šajā brīdī ir ienesis arī sportiskas vērsmas mums te radio SVH ētrā, un pie mums ciemos ir Antons Semeņaks, labrīt!
3: Labrīt!
2: Kā arī Kristaps Dārgais, labrīt!
3: Labrīti!
2: Nu, par ko tad mēs runāsim? Jūs jau pēc vārdiem dzirdat, ka mēs runāsim par fantastisku pasākumu, kas ik gadu ierībina Grīziņkalnu, pašai jau vairākus gadus ir bijis gods atrasties skatītāju rindās un baudīt šo piedzīvojumu. Kings of Air atgriežās Grīziņkalna arēnā, varētu teikt. Bet mēs vēl varam saukt par arēnu.
3: Jā, Kolizēja.
2: Kolizēja.
3: Grīziņkalna Kolizēja, jā. Un mēs aicinām tevi arī šogad.
2: Mīs, paldies.
3: Uzreiz sākam ar oficiālu uzlūgumu,
2: jā,
3: ielūgumu.
2: Jā, tāpēc es aicināju jūs aicinat mani, un tā mēs tevi rotējam. Bet šogad ļoti īpaši. Katru gadu jau mēs piesakam šo pasākumu kā īpašu, bet šogad arī neizpaliek pārsteigumi. Šis tests saistīts arī ar Kristapu, bet varbūt Antons sākumā ieskicēja par to, kas tad vispār šogad gaidāms un kādā zīmē vai kādā varbūt noskaņā šis gads tiks iesākts Grīziņkalnā.
3: Jā, nu redzam, ka Eiropā ir sasnieguši lielākie karstumi Viļņu, uzreiz iesākšu ar laika ziņām,
2: jā,
3: un ceram, ka būs karsti gan uz laukuma, gan ārpus tā, ka būs labi laika apstākļi. Kings of Air atgriežas otro gadu pēc kārtas, pirms tam bija tāda ilgāka pauze uz 7 gadiem, bet ņemot vērā, ka pagājušā gadā ļoti veiksmīgi notika šis pasākums un atgrieza visiem emocijas, pēc kurām visi nu, tā kā bija noilgojušies, atgriežam arī šogad. Un tā sakrita, ka Kristaps šajā ziemā ir paziņojis, ka viņš noslēdz profesionālā karjeru un izskatās, ka noslēdz arī savu profesionālu arī dankošanas karjeru, jo Kristapam ir divas profesijas, ne tikai profesionāls basketbols, bet arī dankotājs.
2: Jā!
3: Un nu tad tas tāds viens no īpašajiem elementiem tieši šajā, jo vispār Kings of Air
2: sākās sava, Kristapa dēļ.
3: Es negribu pārspīlēt, bet daļēji arī tāpēc, ja, jo ja Latvijā nebūtu ļoti spēcīgi dankeri, tad, nu, priekš kā mēs taisītu, nu, vestu tikai ārzemniekus, tas nav tas, tev patīk arī, tad, kad mēs taču nevedam hokeja čempionātu uz Latviju, kad nespēlē Latvija, ja, tad, nu, gandrīz nevien, nu, labi, daudz mazāk cilvēki iet uz to hokeju. Šeit, tad, kad tu tici, ka tavējais vēl var uzvarēt, nu, liekas, Kristaps, nu, uzvarēja 2018. Gadā ar split decision, tā kā, mēs arī sagaidām, ka tomēr varbūt arī savā noslēdošajā daļā konkursā Kristaps.
2: Ak Dievs, tā Kristaps, tu dzirdi, ko viņš tev uzliek uz taviem?
4: Spiediena?
2: Nu, nenormāli.
4: Bet, nē, labā ziņa ir tā, ka ir jaunas asins parādījušās Latvijas dankošanā, tā kā visi kārtībā tur... Avotiņam ir jāizstāvs uz tituls, tā ka viss spiediena uz viņu liekam virsā.
2: Ā, labāk uz viņu nekā uz tevi. Bet klausies par tā kā aiziešanu, vai tā būs tiešām tāda kā izvadīšana pensijā, kur tev pasniegs Ghetto Games māla krūzi, kur visi ir ierakstījuši savus vārdus un tādu kaut kādu Elbakiena vimpeli, paldies par mūža ieguldījumu. Vai arī tev būs tā kā tāda, tā kā šitā, tā kā viņa atvadu tūre ir daudzām grupām, kas ilgst apmēram 7 gadus attiecīgi.
4: Un beidzam, un atgriežamies, beidzam, atgriežamies. Nē, nu, par to finišēšanu un atgriešanos redzēsim. Domāju, ka tā nebūs, kā saka, pienācis laiks tādā nopietnākā līmenī dankošana likt pie malas. Gan jau jūs redzēsiet kādā nometnē pie bērniem, noteikti mani vēl lēkājot, bet konkursos, es domāju, ka jūs man arī neredzēsiet, un šis, domājums, ir mans pēdējais slamdanka konkurss.
2: Kas
4: dzīvē notiek visādi, bet gan. Es teikšu, jā, kad es domāju, ka šis būs mans pēdējais slamdanka konkurss.
2: Publiskais, varbūt privātajos vēl. Varbūt vēl privātajos kaut kad aizies, zinu, kādā, no. Zināt, kādā kompānijā un kur pāicina. Bet, Klau, es vēl gribēju vaicāt par to, kas nosaka to, kad sportistam ir pienācis laiks aiziet?
4: Nu, apstākļi noteikti ir vairāki. Viens no tiem noteikti ir tava varēšana laukumā. Nu, būtībā sportā ir tā ļoti liela problēma, kad sportists nezin, kurā brīdī beigt sporto.
2: Nu, zin, un, tas ne tikai sportā, tas arī mūzikā un aktieriem
4: jā,
2: arī bieži vien.
4: Un, teiksim, tādā basketbola kontekstā, tad man tā vienmēr doma bija tāda, kad labāk es dzirdu, ka man kāds paprasa, varbūt vajadzēja vēl uzspēlēt, nekā vajadzēja jau pagājušajā gadu beigt.
2: Jā.
4: To es esmu izdarījis, tur viss kārtībā, tam šobrīd ir. Par dāmkošanu runājot, būtībā jāsaka, ka pēdējos, es gribētu teikt, pāris pēdējos gadus, principā pēc Covid, es noteikti dāmkoju daudz mazāk. Es gribētu teikt, ka tas bija vairāk, jo šobrīd, teikšu, tādā hobija līmenī. Teiksim, pirms Covid tomēr tas bija krietni nopietnāk un, gribētu teikt, arī profesionālāk. Pēdējos gados tomēr tas bija nedaudz mierīgāk un jāsaka arī tas, ka tiešām tā varēšana ir gājusi mazumā, jo paliekot vecākam tomēr leciens, nu tā kā mašīnām saka zirgspēka, baigi projām tā arī, nu, dankariem bišķiņ arī lecieniņš aizmūk, bet neraugoties uz to, jo projām varu iedankot pietiekami labi un nu, kaunā noteikti nekad.
2: Nu, zini, man tev jāatzīst, ka manā vismaz pasaulē, manā burbulī un izpratnē tavs vārds saistās ar tādu, nu, Danka tomēr, nu, kaut kādu fenomenu Latvijā, jo tad, kad mūsu ētera producenti man atvaļinājumā esot rakstīja, mums grib uz interviju Kristaps Dārgais, gribēs, es viņai saku, gribēšu, ja viņš ir gatavs nācējs, es esmu gatavi ņēmēju un runātāju, jo, nu, tavs vārds patiesībā tādā basketbola pasaulē un sevišķi Danka kontekstā vispār komentārus neprasa, es domāju, nevienam, tā kā es ļoti priecājos par šo šovu, kur tu piedalīsies, nu, un izskatās, Antāli, kad mums visiem būs dažādi pārsteigumi, arī muzikālajā ziņā, kā parasti droši vien vai ne, un arī visādi šova elementu ziņā neiztrūks.
3: Pavisam noteikti, jo tā ir viena no tām lietām, ko cilvēki, kas atnāk, sagaida. Viņi sagaida ne tikai sportisko šī pasākumu sastāvdaļu, bet viņi sagaida, ka viņus ir izklaidēs 3 stundu garumā. Es varbūt varētu nosaukt no kādām valstīm, kādi dalībnieki būs. Par māksliniekiem es pagaidām neatklāšu, bet pavisam drīz arī varēsi droši vien uzzināt arī to. Mums būs viens no labākajiem, nu, tātad Kristaps var nokomentēt, vai man ir taisnība, jo viņš Danko saprot bišku labāk nekā es. Grabo, viens no labākajiem šobrīd pasaulē. Mums būs Bartoš no Norvēģijas / Polijas. Matija no Itālijas nekad vēl nav bijis Latvijā. Joel Henry pagājušā reize publikas mīlulis, jo novilka kreklu, visticamāk. Mm-hmm. Un ne tikai. Vēl mums jauns dalībnieks no apvienotās karalistes ir Jeremiah Skywalker, tāds simpatisks vārds. Atgriežās Smūvs no Ukrainas, kurš šobrīd dzīvo Amerikā un tur ir guvis pietiekoši lielu slavu, rādot visādus trikšotus un vispārējais lietas. Piedalījies, man liekas, arī NBA vairākas reizes un tur braukā pa visu Ameriku, respektīvi Smūvs, mūsu draugs lielais atgriezīsies atpakaļ Latvijā. Chris Staples, arī, es teiktu, visu laiku viens no mīļākajiem dankeriem latviešiem, viņš ir no Amerikas. Protams, Avotiņš, protams, Kristaps Dārgais, un viņa noslēdzošais Slam Dunk konkurss. Avotiņš ir pagājušā gada čempions, un tas ir tāds ļoti svarīgs uzsvars. Un Andris Benedikts Gusts, jauns pienācējs, kurš, protams, sagatavos īpašu šovu.
2: Nu, grēzni. Grēzni, atgādināšu, ka tas viss notiks tepat pavisam drīz 30.
3: jūnijā. Otrdien, pulkstens 7:00 ir sākums.
2: Noslēgsim eleganti pirmo vasaras mēnesi, dosim varbūt jauniem enerģiskiem jauniešiem iedvesmu turpināt kaut ko, varbūt iet Kristapa pēdās un tad pat pie tiem groziem sākt savu karjeru. Iedvesmojoties no taviem. Tev ir kāds, kurš tieši raugoties uz tavu karjeru, arī tagad tev ir nācis tagad pēc gadiem klāt un teicis, es sāku tikai tāpēc, ka redzēju, kā tev izdodas.
4: Noteikti kaut kas tāds ir bijis. Jaunieši ir teikuši, ka jā, nu, ir iedvesmojušies no manas tās dankošanas, bet nu, laikam ar to dankošanu ir tā, ka tev ļoti, ļoti jāgrib ir dankot, lai tu pēc tam kaut kur iet tālāk un kaut kur darbotos. Tā kā arī Avotiņš, protams, teica, ka viņš ir kaut kur mani redzējis un no tā kaut ko paņēmis, bet, bet jā, nu, protams, ka ir džeki, kas basketbols tam vispār atceramies, Slam Dunk, tā ir nu, tāda īpaša lieta, ko gribas izdarīt. Nu, man tā noteikti bija pats svarīgākā, kaut kāda noteikti nogriezīt.
2: Nu, fantastiski, tad tavs atvads no lielās skatuves varēsim lūkot Kings of Air pasākumā, tepat Grīziņkalnā jau pavisam 30. jūnijā. Paldies, kungi, ka varējāt ierasties, es ticu, ka darbu un treniņu daudz, lai viss sagatavotu un viss būtu līmenī, bet ņemot vērā, ka šis pasākums jau Ghetto Games stilā ir augsti latiņu cēles, tad es ceru un ticu, ka šis būs nemainīgi līmenī. Paldies jums!
3: Paldies! Paldies.
4: Tiekamies!
2: Tiekamies! Water Melon Sugar no Harry Styles. Nu, tev, dārgais, par godu. Kad sal.
4: Novērtēju.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armands Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz, dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus tērvetes saules, 0,5 L, 1,23 €. Rimi.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Esi gatavs lēkt?

LV. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā, raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules kausa izcīņā futbolā Bosnija un Hercegovina ar 3-1 uzvarēja Kataru un iekļuva 16. Finālā. Šveicē 2-1 pieveica Kanādu un ieņēma pirmo vietu savā grupā. Marokā 4-2 pieveica Haiti izlasi, Brazīlija ar 3-0 uzvarēja Skotiju, bet Meksikā ar 3-0 pārspēja Čehiju un visas šīs trīs komandas uzvarētājs iekļuva 16. Finālā, turklāt Brazīlija un Meksika savās grupās ieņēma pirmo vietu. Dienvidāfrikas Republikā ar 1-0 pieveica Dienvidkoreju un nodrošināja vietu 16. finālā. Šodien pulksten 23. tiksies Kirasau un Kodivāra, kā arī Ekvadora un Vācija. Bet jau rīt pēc Latvijas laika pulksten 2. Spēlēs Japāna un Zviedrija, kā arī Tunisija un Nīderlanda, bet pulksten 5. No rīta Paragvaja un Austrālija, kā arī Turcija un ASV. Latvijas sieviešu tenisa pirmā Katerina Ostapenko Istbornas VTA 250 turnīra 8. Finālā ar 3-6, 6-1 un 6-2 uzvarēja Pannu Udvardi no Ungārijas un iekļuva 4. Finālā, kur šodien spēkosies ar Turcijas tenisisti Zeynepu Sanmezu. Paredzams, ka spēle sāksies pulksten 13. Savukārt Latvijas sieviešu tenisa otrā raketē Dēris Meņistē iekļuva Wimbledonas vienspēļu turnīra kvalifikācijas 3. Izšķirīgajā kārtā. Kvalifikācijas 2. Kārtā Meņistē 6-4, 1-6 un 6-2 uzvarēja japānieti Nao Hibino un izšķirīgajā spēlē par vietu sezonas 3. Grand Slam turnīra pamatsacensībās šodien spēlē Sara Anastasiju Gasanovu. Paredzams, ka spēle sāksies pulksten 15. Latvijas 3-3 basketbola izlases spēlētājs Nauris Miezis ar Ulan Batar komandu uzvarēja Challenger turnīrā Mongolijā un tika atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju. Ulan Batar 4. Finālā 21-17 pārspēja Lietuvas komandu Kaunas, pusfinālā ar 15-14 uzvarēja ar pirmo numuru izlikto Liman komandu no Serbijas, bet finālā 21-16 pārspēja Horvātijas komandu Cibona. Pirmajās divās spēlēs Miezis guva katrā pa 6 punktiem, bet finālā 8 punktus. Igauņu centra spēlētājs Henri Vēsārs tika izraudzīts ar 52. Numuru NBA drafta 2. Kārtā un nonāca Atlantas Hawks rindās. 22 gadus veco Igaunijas basketbolistu draftē Los Angeles Clippers, taču mājaņas darījumā viņš nonāca Atlantas komandā. Vēsārs kļuva par 2. Igaunijas basketbolistu, kurš tika izvēlēts NBA draftā. 1996. Gadā 1. Kārtā ar 25. Numuru tika draftēts Martins Mirseps. Viestors Kozels oktobrī gaidāmajās vēlēšanās kandidēs uz Starptautiskās ledus hokeja federācijas vecākā viceprezidenta amatu. Pašreiz Kozels ir IHF padomes loceklis. Uz vecākā viceprezidenta amatu ir pieteikušies 11 kandidāti. Federācijas pusgada kongresā notiks arī prezidenta un citu vadošo amatu vēlēšanas. Francūzis Elix Tardifs paziņoja, ka atkārtoti nekandidēs uz IHF prezidenta amatu, ko viņš ieņem kopš 2021. Gada. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis šodien Grieķijā starties pasaules rallija čempionāta VRC 8. Posmā Akropolis rallijā. Šodien pulksten 19.05 tiks aizvadīts pirmais ātrumposms, piekdien un sestdien būs pa 6 ātrumposmiem, bet svētdien 4 ātrumposmi. Tiešraides GO3 Sport 1 kanālā. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 20. Kārtas pirmajā spēlē šodien pulkstenā 17. Tiksies Grobiņa un Auda, pulkstenā 18. Daugavpils un Riga futbola kluba komanda, bet pulkstenā 20. Supernova un Jelgava. Tiešraides TV4 un sportacentrs.com.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm. Anatoli, ķersimies pie tava noslēpuma atšifrēšanas. Atgādināšu, ka šajā nedēļā, šodien un rīt, balvās mums ir divas sezonas biļetes uz koncertiem Fonda Strīckavīlā. Jā, kā ierasts, turpinot tradīciju, arī šovasar Fonda Strīckavīlas dārzā ik trešdienas vakar no jūlija līdz augusta beigām uzstāsies dažādu žanru un pauģu Latvijas estrādes zvaigznes un talanti, un Vīlas vasaras koncerti jau ir kļuvuši par neatņemamu Rīgas kultūru dzīves sastāvdaļu un iecienītu vietu, kur satikties ar mūziku, draugiem un pozitīvām emocijām. Vairāk informācijas un biļetes meklējiet aula.lv mājaslapā. Bet nu, kuram tad izdevās sameklēt, zināt vai atcerēties no tevis jau iepriekš stāstītā par to, kā tad Messi, kam tad Messi pasakās par gūtajiem vārtiem?
1: Jā, tieši tā, 39 gadi vakar apritēja pašais pasaules kausis insvēst arī labākajam vārtu guvējam, 18 gūti vārti viņam esmu pārliecināts, ka viņš vēl palielinās gūto vārtu skaitu šajā turnīrā, iespējams jau nākamajā spēlē, Argentīnā ar Jordāniju šeit spēlē nākamo maču, un Lionels Messi, mēs zinām, viņš ir tagad maz auguma, mēs zinām, ka viņš nonāca arī Barcelonā, viņš jau toreiz jau par viņu runāja visu Argentīnu, un tikai visu Argentīnu par šo ļoti mazo puiku, kuram bija, problēmas ar augumu, ar augšanu, un tur, lai to sekmētu, bija jāmaksā diezgan liela nauda, kas ģimenei nebija, Barcelona visu nomaksāja, un visu sakārtoja, un tā viņš nonāca Barcelonā, bet pēc skatījām gūtiem vārtiem, tas debesīm veltītais žests no Messi, tas ir viņa vecmāmiņai domāts, jo viņam bija 4 gadi, kad vecmāmiņa aizvada viņu pirmo reizi trenēties futbolā. Protams, ka viņš bija par saviem vienaudžiem krietni mazāks, un treneris nelaida viņu laukumā. Tur bija diezgan tādi skaļi strīdi starp vecmāmiņu un treneri, un tad galu galā Messi maziņo laukumā izlaida. Un vēlāk tas treners teica, ka tas esot bijis labākais lēmums viņa mūžā.
3: Jā.
1: Nebez vecmāmiņas palīdzības.
3: Protams.
1: Viņa, diemžēl, diezgan agri nomira. Lionelam tad 10 gadi tikai bija, bet par viņu jau tad visi runāja. Un tieši tāpēc arī tas tā pateicība pēc katriem gūtiem vārtiem ir cilvēkam, kas viņu aiz rociņas aizveda.
3: Ai, cik skaidrs.
1: Trenēties futbolā.
3: Ļoti
1: jo pagalmā viņam vairs nebija interesanti ne ar vienu spēlēt. 4 gadu vecumā.
3: Skaisti. Labi, bet lozēsim vienu, kas tad šodien mums būs uzvarētājs. Patiesībā šķiet, ka tādas viena atbildes bija. Bija arī bišķiņa tēvs parādījās kaut kur, bet pārsvarā vecmāmiņa bija dominējoša pareizā atbilde. Divas sezonas biļetes uz Fonda Strīckavīlas mūzikas vakariem. Tūdēļ noskaidrosim, kam tiks.
1: Stop.
3: Ātri apsvēmēs. Vecmāmiņai pareizās atbildes autors šajā rītā ir Santa 286-277. Tā sākas Santas tālruņa numurs. Apsveicam. Rīt piektdiena. Tā mums iesākas nedēļa. Un rīt tā nedēļa. Jā, negaidīti. Vai nešķiet vienam ilgā. Tikko nedēļa šķiet tikai sākās.
1: Man kaut kā vakar aizvakar vienu brīdi nācās padomāt pagā šodien. Trešdien vai ceturtdien? Ceturtdien.
3: Jā. Bet rīt piektdiena. Pat grūti iedomāties, kā tai gatavoties. Droši vien, ka nevajag vienkārši atlaisties.
1: Nevajag gatavoties, tik un tā pienāk.
3: Tas gan. Uztikšanās piektdiena. Why wait?

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
5: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
6: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
7: Labrīt, ceturtdienas rītā, labrīt pēcjāņu rītā, šeit Arts Volps un Ivars Ievs. Labrīt, Ivar!
8: Sveiks, Arti, kā tad tu nolīgoji?
7: Ļoti labi, ļoti labi, daudz laika pavadījām, tā teikt, pie jūras un, nu, kā jau parasti, daudz līgots.
8: Es arī pa māju un tā kā, jā. Nu, bet tagad, kā saka, atpakaļ pie darbiem.
7: Atpakaļ pie darbiem, jā, jo Brisele strādā, un Briselē šodien Eiropas parlamentā, pareizāk sakot, jūs balsojat par jaunu aizsardzības inovāciju programmu. Kas tas tāds ir, vai var pastāstīt vairāk par šo programmu, un kāpēc
8: tā
7: ir svarīgi?
8: Jā, tāda lieta, kur es biju galvenais ziņotājs Eiropas parlamentā, un lieta ir par 115 miljonu eiro nākamajam gadam maziem vidējiem uzņēmumiem, priekš aizsardzīt inovācijām, respektīvi tā doma ir tāda, lai tur nav pārmērīgas birokrātijas, bet lai tie, kas Eiropā taisa kaut ko patiešām inovatīvu forši, piemēram, tajos dronos un pretdronu sistēmās, un visādās tādās lietās, lai viņiem būtu nākamgad nauda.
7: Jā, nu, tīri specifiski, tas ir vairāk stāsts par droniem vai kādām vēl citām inovācijām?
8: Tas ir īstenībā pa visu perimetru, kas attiecas uz aizsardzības inovācijām. Tur ir, protams, droni pēdējā laika lielā aktualitāte, bet tur ir arī virkne visādām citām lietām. Tur ir, piemēram, viss tas, kas saistās ar datiem un ar komunikāciju. Tur ir viss, kas saistās ar, piemēram, satelītiem un šitādām lietām. Viss tas, kas ir pagaidām vēl maz, bet kuram ir potenciāls augt par kaut ko lielu un ienesīgu.
7: Nu, un kā tu prognozē par šodienas balsojumu, kā tur būs? Kā izskatās?
8: Mēs esam diezgan citīgi pastrādājuši pēdējos mēnešus, un es gribu domāt, ka šim te ziņojumam man būs diezgan plašs atbalsts visās parlamentu, nu ja ne visās, tad lielākajā daļā no parlamentu grupām, jo visi jau saprot to, ka nu, tā drošības situācija nav nekāda joka vairāk.
7: Nu, skaidrs. Tad lai tev ražīga darba diena un atkal tiekamies šeit pat rādies VH pēc nedēļas.
8: Tā.
7: Vislabi.
6: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Reizēm jau aizmirst, ka mēs jau esam televīzijā no pulkstens desmitiem, te visādas lietas pārunājam. Un, ja kāds lasa no lūpām, tad diezgan daudz var pateikt par mūsu savstarpējo komunikāciju. Labrīt, Madara!
1: Labrīt, Sandra! Labrīt, Ieva!
0: Jā, es ar citu vakari pārvadoties no Līgo svētkiem, klausījos radio labāko laiku kopā ar tevi Līgo laiku. Un diezgan patīkam bija. Šeit visa Rīga pamazām jau atgriezās tavā pavadījumā, un to jau tā varēja just, ne?
1: Varēja just, un varēja. Mēs ar Ievu arī pārspriedām to, ka tajās pirmajās stundās tās ziņas vēl bija tādas, nu, plašākai publikai atskaņojamas, un tās pēdējās jau bija tādas, nu, kur es un klausītājs divvientulībā klausījāmies. Jā, tas pie sevis noglabāju.
0: Bet kā vispār braucot šodien uz darbiņu, kādu, jo pašā rīta agrumā arī kā pēle viens pats pilsētā, mazliet tā sajūta bija, tad viss mierīgs, viss norims cilvēki, kur, nu, kurais uz darbu netaisās.
1: Netaisījās arī 7:15, ka jūs jau mani sveicinājāt, es jau arī biju ceļā, tad likās, ka visi pārējie ir ņēmuši nauru piemēru. Aha. Un ir brīvdienās.
0: Un ir paņēmuši
1: brīvdienās. Bet mēs uz saviem spēcīgajiem un sievišķīgajiem pleciem paņemsim to īso darbu nedēļu.
0: Mierīgi, mierīgi, jo šodien jau arī no Anatolija dabūja atvadīties ar teikumu, ka rīt jau piekdiena. Vādzi, tikko iesākās, tikko iesākās darba nedēļa un tūlīt
1: tikko jau tā. Tikko starts un jau finiš.
0: Tā jau tūlīt arī finišēs, jā. Nu, mēs arī jau tagad ņemam finišu un dodam tev startu, mainamies šitā te vietiņām, un, jo cilvēki jau parasti nemainās, bet mēs gan ar saviem laikiem. Nu, ko tu esi nolēmus šodien darīt labākajā laikā ar klausītājiem?
1: Mēs kā Aležiņi apskatīsim 25. jūnija interesantākos notikums tik tālu, nu, un iebruģēsim to dienu, tā teikt, pareizās sliedēs, klausīsimies brīnišķīgu mūziku. Un par tiem sadzīviskajiem stāstiem, ko lielajās ziņās, kurus nepaņem, tos es uz sevi paņemšu.
0: Jā, tādas it kā ikdienišas, bet tev var arī ļoti svarīgas nianses no dienas. Jā, nu, draugi, tad mēs sakam ar Ievu jums tā līdz rītdienai, atgādinam, ka rītdiena ir piekdiena, kādi jau nu kuram plāni. Cits jau neatlaiž.
1: Citam šodien arī piekdiena.
0: Citam šodien vēl ar vienu piekdienu trešie Līgo. Bet sirsnīgi sveicienu vārdsvētkos, starp citu, Mīlija un Maiga šodien sin vārdsvētkus. Tad Maiga, lai arī un uz atvadām mums visiem dziesma.

Šodien Latvijā silta, daļai mākoņaina diena, vietām valsts austrumos gaidāms arī īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 26 grādiem. Vidzemē un vietām līča piekrastē vēsāks plus 18 plus 21. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, lietus netiek prognozēts, gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.

Ir 11. un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Jauņa brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā šodien TV3 pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts, piebilstot, ka katru gadu Latvijas ūdeņos tiek zaudēts ap 100 cilvēku dzīvības, kuri noslīkst jūrā, upēs, ezeros, piemājas dīķos, divās trešdaļās gadījumu slīkšanas iemesls saistīts ar alkoholu lietošanu. Un šogad līgodienā un jāņdienā valsts policija pieķērus vairāk dzērāju šoferi nekā divos iepriekšējos gados, tas izriet no valsts policijas pārstāvi Jura Jančevska šorīt stāstītā Latvijas televīzijai. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 39 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, pērn tādi bija 23 un 5 brīvdienās kopā aizturēts 81 dzērāju šoferis, 53 gadījumos sākti krimināli procesi. Pastiprināta autovadītāja kontrolu uz ceļiem policija sola turpināt arī šodien, kad vairums cilvēku atgriežas darbā. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sēde, vēlāk militārā padome tiksies ar austrumu pierobežu novadu vadītājiem. Venecuēlas atricinājušas divas ļoti spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidenta Delsija Rodrigesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīce prasījusi vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājuši un ievainoto skaits būs daudz, daudz lielāks. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā slēgta startautiskā lidosta netālu no Karakas. Krievijas Krasnodars novada

0: aizvadītajā naktī pēc Ukrainas dronu triecieniem aizdegusies kārtējā naftas bāze. Aizvien vairāk reģionos Krievijā tiek ieviesti degvielas iegādes ierobežojumi. Tikmēr vairāki Telegram kanāli ziņo arī par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektētajai Krīmai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar lūdza kongresam piešķirt papildu finansējumu gandrīz 88 miljārdu dolāru apmērā, no kuriem lielākā daļa paredzēta Irānas kara izmaksu sekšanai. Priekšlikums iesniegts dienu pēc tam, kad kongress pieņēma simbolisku rezolūciju aicinot Trumpu izbeigt ASV kardarbību pret Irānu. Rumānijas parlamenta apakšpalāta apstiprinājusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apvienošanos, tā liecina vakar parlamenta tīmekļa vietnē publicētā informācija. Moldovas prezidenta Maija Sandu jau gada sākumā atklāti pauda atbalstu savas valsts apvienošanai ar Rumāniju un iespējamā referenduma gadījumā solīja balsot par apvienošanos. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta apvienošanos ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Un arī Rumānijā šobrīd par apvienošanos gatavu balsot aptuveni 72% iedzīvotāji. Rietuma Eiropā turpinās karstuma vilnis gaisa temperatūra Francijā un Spānijā pārsniegus 35 grādus un sarkanā līmeņa brīdinājums izsludināts gan Lielbritānijā, gan Itālijā. Un pirmais karstuma vilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju. Termometra stabiņš daudz viet varētu pārsniegt plus 30 grādu atzīmi. Karstākais laiks gaidāms svētdien un pirmdien, kad maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienā var sasniegt 27-32 grādus, bet vietām valsts dienvidos pat 33-35 grādus. Tā kā te visu turpmāko nedēļu laikapstākļus valsts teritorijā noteiks anticiklons, dienas aizritēs pārsvarā ar saulainu un sausu laiku. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

25. jūnijas jaunās darba nedēļas sākums un ceturtdiena. Kas tie par brīnumiem? Pavisam noteikti zinu, ka šie nebūtu vienīgie, ko dzīve mums piedāvā šodien. Atliek tikai saskatīt un ieklausīties. Līdz pulksten trijiem tavs labākais laiks ir Radio SVH prieks, ka vadām. To kopā mani sauc Madara Kilkucāne. Kopā dodamies pretim visam, ko ceturtdiena mums piedāvās. Labrīt! Labrīt!

sienas pirā mums palīdz tā līgani iešūpoties darba dienā. Pilnīgi iespējams, ka šodien kādam kolēģim garāmējot vēl viegli uzvirmo kaut kur pēc ugunskura, varbūt arī kādu papardīti kaut kur matos vēl kādam ir ieķērusies. Šodienai tas piestāv, vai ne? Varbūt tam kolēģim kādu tasi kafijas tā neuzkrītošs pienas. Turpinām ceturtdienas skanējumu ar Krisiju un Justa kopdarbu bezrūpības pietura.

0: Uz ņēmus apgriezienu staisni tādā tempā, kā tu biji iecerējis. Tieši tā, kā tev dar. Pēc brīža mēs ar tevi ielūkosimies 25. jūnija interesantākajos notikumos tik tālu. Atceries, nu, ja nevar saņemties kādam darbam, tad...
1: Kad tad? Ja ne tagad. Tavs labākais laiks.
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – Intergājiens apkārt Tals ezram. Septiņos – Interdienas lielais vakars. Bet desmitos – nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.
10: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
11: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
12: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
13: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
12: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
14: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Papētīju 25. jūnija ierakstus un datus dažādos arhīvu materiālos un kalendāros. Un jāteic, ka šajā dienā dzīvojuši lieli un ievērojami ļaudis. 1852. gads bija gads, kurā šajā dienā piedzima Antonio Gaudī, leģendārais katalāņu arhitekts, kura darbi un rokrakstus, nu, jāteic, komentārus neprasa, īpaši, protams, Sagrada Familija. Un tieši šogad tā sasniedza savu galīgu augstumu, jo tik pabeigts tās iespaidīgākais turnis, taču joprojām 100 gadus pēc arhitekta nāves turpinās šīs grandiozās ēkas būvniecība. 63. Gadā George Michaels ir piedzimis. Mūsu pašu kalendāros raugoties jāsumina Jānis Jarāns, mūsu miemīļotais brīnišķīgais aktieris, viņam 71 šodien, sūtām vismīļākos sveicienus. 25. jūniju bieži atzīmē kā krāsu televīzijas dienu, jo 51. Gada 25. jūnijā Amerikā pārēd pirmo komerciālo krāsu televīzijas raidījumu, vienu stundu garu varietē programmu. Interesanti ir tas, ka liela daļa skatītāju to nemaz nevarēja redzēt krāsās, jo, gluži vienkārši, viņiem nebija atbilstošu televizoru. 82. Gadā Grieķija pārstāja jauniesauktajiem karavīriem noskūt galvas. Tagad ar bizēm var darīt lietas. Savukārt, 1967. Gadā pasaulē pirmais globālais TV tiešraides šovs BBC, raidījums Our World, un tā laikā grupa The Beatles pirmoreiz atskaņo dziesmu All You Need Is Love. Raidījums skatījās to laiku aptuveni 400 miljoni cilvēku 19 valstīs. Tieši tamdēļ daudz kur pasaulē, visā pasaulē šo dienu atzīmē arī kā Beatles dienu. Un jāreiz par Beatlesiem, tad turpinām ar Beatlesiem, kuri kārtējo reizi atgādina, viss, kas tev vajadzīgs, ir mīlestība.

tas labākais laiks.

0: veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Īstdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maxima.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1,400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 €. Leduskapis – 268 litri – 249 €. Saldētava – 186 litri – tikai 259 €. Kā senokai – piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartvēt biedriem.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
5: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
6: Ar prieku.
5: O, Savs cilvēks Briselē.
4: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
7: Divas brīnišķīgas dāmas, viena pēc otras iekārtojušās uz uzstāšanos Radio SVH. Tev par godu. Ariana Grande pēc brītiņa un tagad Sia ar Elastic Heart.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance.

0: Pirmais.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
4: Zams un kungs, mazie pīrādi, šis ir tavs labāk.

Tera are the shup shup song, jeb It's in His Kiss. Viņa šo kompozīciju ierakstīja 90. Gadā filmai Nāras. Tajā viņa pati spēlē lomu kopā ar Vinonu Raideri un Kristīnu Ričī. Un ar šo dziesmu Šēra beidzot ieguva ilgi pelnīto solo numuru 1 Lielbritānijā. Mēs turpinām šo ceturtdienas, pirmdienas noskaņās dienas gaitu ar instrumentiem, lai visādi labumi tev šodien iekrīt klepī instrumenti. Tu iekrit mani, radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Brīvdienu laikā konstatēts kiberdrošības incidents Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģiju struktūrā. Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas Latvijas valsts meža uzturētās ārējās informācijas tehnoloģijas sistēmas LVMGO, kāršu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat atslēgts arī vairākas Latvijas valsts meža iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmumu informācijas apmaiņu ar Latvijas valsts mežu pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumu klientiem. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līguma sodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņu kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētiem defektiem. Tā aģentūrai Leta apliecinājis pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs Raits Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp COVID pandēmija un kara Ukrainā sekas, uz ko

0: Uz skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Viņš informēja, ka pasažieru vilciens ir izvērtējis iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas PricewaterhouseCoopers un zvērinātu advokātu biroju Berg atzinumus, un pamatojoties uz šo izvērtējumu nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Saglabājoties pieprasījumam un pozitīvai videi, ekonomikā tuvāko divu gadu laikā nekustamo īpašumu cenu pieaugums jaunajos projektos varētu sasniegt 10%. Igaunijā un Lietuvā nekustamo īpašumu cenas joprojām ir līdz 80% augstāks nekā Latvijā, tomēr prognozes liecina, ka arī Latvijā tuvāko gadu laikā saglabāsies pieauguma potenciāls. Bankā Citadel norāda, ka to apliecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati, proti šogad pirmajā ceturksnī mājokļu cenas Latvijā pieaugušas par 10,9% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada. Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrīgesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz, daudz vairāk. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā, slēgta starptautiskā lidosta netālu no Karakasas. Rumānijas parlamenta apakšpalāta apstiprinājusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apvienošanu. Moldovas prezidenta Maija Sandu jau gada sākumā pauda atbalstu savas valsts apvienošanai ar Rumāniju un iespējamā referendumu gadījumā solījusi balsot par. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta apvienošanos ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Rumānijā šobrīd par apvienošanos gatavo balsot aptuveni 72% iedzīvotāju. Un vēl Rietumu Eiropā turpinās karstumvilnis, un pirmais karstumvilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju, termometra stabiņam pārsniedzot vietām arī plus 35 grādu atzīmi. Vietām iespējams pat nacionālais karstuma rekords. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
2: Paldies Inesei par ziņām un raugi jau līdz pusdienlaikam esam kopīgi nonākoši, nebija taču nemaz tik grūti, vai ne? Veiksmis darbā, labas apetītes vēlējumi tev sveiciens visiem, kas mums ir Radio SVH TV pieslēgušies. Lūk, tī laipni sagaidām. Līdz pulksten trijiem ir Radio SVH tas labākais laiks un es tavs sabiedrotais līdzjutēja atbalsta plecs. Mani sauc Madara Kivkuciāna, ja kas aktuāls tavā pusē droši nepakautrējies. 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3.

0: Mūžā maz dzīvais. Šajā dienā dzimušais George Michaels ar Amazing. Mums ceturtdienā dzied. Viņam uz mūžu paliks skaisti 53. Tagad Ainārs Rutkevičs ir radies, vai kās tur iesagaidām ar raidījumu ziņu. Detektīvs.
1: Radio SVH ēterā ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Ceturtdienās pēc 2012.
2: Esiet sveicināti ar raidījumu ziņu detektīvs studijā Ainārs Rutkevičs. No 1. jūlija Latvijā stāsies spēkā jauna kārtība, kas paredz, ka sūtījumi par precēm, kas iegādātas interneta veikalos vai platformās ārpus Eiropas Savienības un kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, tiks piemērots 3 eiro muitas nodoklis par katru preču pozīciju. Paredzams, ka jaunā kārtība visvairāk ietekmē tirdzniecību Ķīnas tiešsaistes platformās, piemēram Temu, AliExpress un Shein, taču izmaiņas attieksies uz lēto preču iegādi arī citās trešajās valstīs, tajā skaitā ASV, apvienotajā karalistē, Norvēģijā, Šveicē. Vēl pirms jaunās kārtības stāšanās spēkā sociālajos tīklos ir parādījušās dažādas spekulācijas un pat klaja dezinformācija par šo tēmu. Īpaši populārs kļuva video par to, ka jaunajā nodoklī vainojama Latvija, taču valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka uzsver, tā ir klaja nepatiesība, jo to nosaka Eiropas Savienības regula, kas bija bloka padomes iniciatīva, un tā attiecas uz visām dalību valstīm, ne tikai Latviju. Turklāt patiesībai neatbilst arī apgalvojumi, ka muitas nodokļa ievietojums zemes vērtības precēm būtu saistīta ar valsts vēlmi iedzīvoties uz tautas rēķina.
3: Tas pilnīgi noteikti ir noliedzams, jo muitas nodoklis, jebkurš, tā ir nauda, kas aiziet Eiropas Savienības kopējā budžetā un to nosaka Eiropas parlaments un padome. Latvijai tas nodoklis, kas pienākas, ir tikai patēriņa nodoklis, proti pievienotās vērtības nodoklis. Bet muitas nodoklis, tas viss veido Eiropas Savienības budžetu.
2: Tāpat interneta blogeri atkārto naratīvu par to, ka Latvija šajā gadījumā, līdzīgi kā vienmēr, kad jāmaksā vairāk, skrien Eiropas Savienībā visiem pa priekšu un liek noprast, ka citas dalību valstis muitas nodokli no 1. jūlija nemaz neieviesīs.
3: Pilnīgi noteikti tas tā nav. Visā Eiropas Savienībā šis jaunais muitas nodoklis tālpārdošanas pirkumiem tiks piemērots no 1. jūlija. Neatkarīgi no tā, kad preces ir pasūtītas 1. jūlijā, atmuitojot šis nodoklis, kādam ir jāmaksā.
2: Un vēl publiskajā telpā tiek spekulēts par to, ka nodokļa apmēru 3 eiro neatkarīgi no iegādātās preces cenas ir noteikusi pati Latvija, un tas tikai palielinās birokrātiju.
3: Nu, nodokļa apmēru Latvija nav tiesīga noteikt, jo kā Eiropas Savienības dalība valsts mēs esam pievienojušies Eiropas Savienības muitas unijai, un līdz ar to mēs neko tādu nedrīkstam noteikt. Bet par birokrātiju, nu, muitas formalitātes vienmēr ir bijusi savā ziņā birokrātija, tomēr ir šiem zemes vērtības sūtījumiem izdomāti arī dažādi vienkāršojumi, kā to padarīt ātrāku, jo tas apjoms, kāds ir jāmuito, ir tik liels, ka pie standarta procedūrām tādu muitas darbinieku apjomu neviens budžets nespētu nofinansēt, ka būtu jāstrādā.
2: Tajā pašā laikā Irēna Knoka piekrīt, ka jaunais muitas nodoklis, par kura nomaksu piegādātāji daļā gadījumu sūtīs preču saņēmējiem ziņas, varētu palielināt krāpšanas mēģinājumu skaitu. Taču arī šajā gadījumā viņa aicina ikvienu pieiet kritiski un izvērtēt saņemto ziņu saturu.
3: Krāpniecības iespējas, protams, pastāv, tāpēc vienmēr ir jāpaskatās, no kādiem e-pastiem tiek sūtīta informācija par pastu sūtījumu, un pirmām kārtām ir jāapzinās, vai cilvēks pats ir kaut ko pasūtījis. Jo ir arī tādi gadījumi, kad cilvēki saņem paziņojumu, un viņi pat neiedomājas, ka patiesībā viņi nav pirkumu veikuši. Un tad ir jāskatās, ja tiek prasīts samaksāt un tiek stāstīts, ka nu, ar muitu nedrīkst pilnīgi noteikti komunicēt, ir skaidrs, ka tā visticamāk ir krāpniecība. Un vienmēr arī iepērkoties, ir rūpīgi jāizpēta mājaslapas, kurās tas tiek darīts. Ir jāskatās, kādi maksājumi no pircēja tiek iekasēti vai šie nodokļi, vai ir, kāda ir samaksa par piegādi. Un, kas ir ļoti svarīgi, ir jāskatās, no kurienes tās preces tiks sūtītas. Lielākā daļā internetu veikali jau šodien skaidri tiek demonstrēts, vai piegāde būs no Litavas Eiropas Savienībā vai arī nāks no trešajām valstīm.
2: Tas bija raidījums Ziņu detektīvs un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Virsraksti Maldina. Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Zāms un kungs, mazie pīrāti, šis ir tavs labāk.

of the House. Es tikmēr pārlūkoju internetus un aktuālos ierakstus, kas tur cilvēkiem interesē un par ko viņi virmojas. Un ir tāds jautājums parādījies. Kur palikuši odi? Nav jau tā, ka ilgojamies. Vienkārši interesanti. Es zinu, ka Cernikavā nav un Aglonas pusēs arī nemanīju. Varbūt pie tevis.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti, tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Rāļu lielbārži, piņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
6: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
5: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
7: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
8: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
9: Aktīva diskusija Radio SVH WhatsApp lietotnē ir izvērtusies, kur ir odi un kur viņa nav. Es te velku bilanci, varbūt, ka tev arī ir kāds novērojums, pirms mēs to odu karti finišējam zīmēt.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet

kur palikuši odi, tādu jautājumu mēs risinām pusdienlaikā, ceturtdienā. Ines saka, ka Kurzemes pusē, ka nav šis nemanot. Rīdzinieki arī te neļauj, saka, mierīgi terasīties, varot sēdēt, un neviens ots netraucē. Jaukos vasaras vakars. Amanda piekrīt, ka tik tiešām odi ir pazuduši, bet viņi šodien esot apciemojuši divi dunduri. Odi joprojām nav manīti. Amanda Jēkabpils pusē. Amanda, lai tad divi arī paliek. Vairāk dundurs nevajag. Es pirms tam minēju, ka Cernikavā odu nav un Aglonas pusē Līgo naktī es arī nemanīju. Guntis tur pretim. Negrib man ticēt un saka, ka es stāstu muļķības. Viņš jau Līgo ir svinējis pie Rušona ezera. Tas arī ir Aglonas pagasts. Tur odi esot, ka melnais tūkstotis. Nu, un tad mēs salīdzinājāmies ar ezeriem Aglonā un vienojāmies, ka Guntis visus pie sevis, pie tā Rušona ezera būšot sasaucis, lai es un kompānija, kurā es svinēju, Līgo sērgs var mierīgi atpūsties. Es svinēju pie Lakstīgala kalna ezera, ja tu gribi kādu bezodu ezeru Aglonas pusē. Nu, ko te piebilst? Varbūt kaut ko piebildi, ja tev ir kāds viedoklis šajā ļoti svarīgajā piekarīt vasaras jautājumā. Bet gribu vēlēt, lai arī tev ir kāds, kurš visus odus sāicina pie sevis un pabaro, lai tu savukārt var mierīgi savas lietas darīt, nekasoties, nevādi tiešā, nepārnestā nozīmē.

Bonnie Clark, no chat for Ronis, skan ceturtdienā Radio SVH. Pēc brītiņa mēs turpināsim ar Martinu Gari. Būs Ed Šīrāns, būs arī Čārli Reikams. Paliec uz oranžā. Radio SVH viņa.

0: labākais laiks.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedera sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbjmašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunder zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartfred biedriem.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
7: Hello boys and girls, we are the Crash. And this is our single, Lauren Caught My Eye, on Radio SWH.

Šis ir Mārtiņš Gariks un Ed Šīrans un viņa kopdarbs kompozīcijā Repeated. Interesants ir šīs dziesmas tapšanas stāsts. Kungi to radīja jau 2014. Gadā. Un līdz šim, līdz 2026. Tas netika izdots dažādu ierakstu kompāniju juridisku formalitāšu dēļ, bet tas tika spēlēts dzīvajos setos un fani ļoti, ļoti gaidīja šo dziesmu. Un 12 gadus vēlāk mēs to varam noklausīties arī Radio SH, par ko liels prieks. Turpināsim savukārt mēs ar Carly J. Repstein. Call me maybe. Tu arī, ja kas vari.

0: labākais laiks.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējamu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā raidījuma Saka Rīga sadaļā.
6: Mīļās, mīlīs un dargās un maigās, maigas visirsnīgākais sveicieni jums vārda dienā, 25. jūnijā. Jāsumina, tieši jūs, tāpat izmantojot dienas stāvokli, gribu sasveikt divas brīnišķīgas dāmas, Lailu Vīksnu un Klintu Lausku dzimšanas dienā. Nu, spīdiet kā superzvaigznes dāmas, un ko tu dari izmantojot dienas stāvokli?

Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Centrālajā vēlēšana komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, savukārt kopumā piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, kas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens saraksts no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Vienlaikus līdz kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām 5. jūlijam klātienē pieteikta vēl 5 sarakstu iesniegšana, kā arī zināms, ka vismaz vienu sarakstu paredzēts iesniegt elektroniski. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LBM Geo, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas drošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagon, kas saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem

0: defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp Covid-pandēmija un Ukrainā notiekošā kara sekas, uz ko savos paskaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Pasažieru vilciens ir izvērtējis tam iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas un zvērinātu advokātu biroja atzinumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrīgesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz vairāk. Rumānijas parlamenta apakšpalāta apstiprinājusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apvienošanos, tā liecina vakar parlamenta tīmekļa vietnēs publicētā informācija. Moldovas prezidente Maija Sandu janvārī atklāti pauda atbalstu savas valsts apvienošanai ar Rumāniju un iespējamā referenduma gadījumā solīja balsot par to. Pēdējos gados Moldovā ir strauji pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta apvienošanos ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Rumānijā šobrīd par apvienošanos ir gatavi balsot aptuveni 72% iedzīvotāju. Rietumeiropā turpinās karstuma vilnis un pirmais karstuma vilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju. Termometra stabiņš daudz viet pārsniegs 30 grādu atzīmi. Vietām valsts dienvidos var pakāpties arī līdz 35 grādiem, pārspējot nacionālo karstuma rekordu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Rāms un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Labadiena, 4. jūnijas numur 25 un tavs labākais laiks Radio SVH līdz pulksten 3. Tas ir tavs un mans laiks Radio SVH. Ainārs mūs pavadīs ar aktualitātēm. Īsāk sakot, visu būs gan mūzika būs, kompānija būs un ziņas arī būs. Mono šī stundas sākumā, lai iedod šai stundai toni. Life in Mono.

0: Soctīklos patiesu sajūsmu izraisījis kāds video, kurā redzams viens no pasaules futbola vēstures izcilākajiem uzbrucējiem. Tas ir brazīlietis Romārio, un tur ar viņu aprunājas Brazīlijā dzimušais multimākslinieks. Un soctīklu satura veidotājs Felipe Gabriels, kurš pavisam nesen kļūst par Latvijas pilsoni, nopietni, pilnīgi oficiāli. Un es arunā ar futbola leģendu notikusi Amerikā, kur pašlaik norisinās pasaules valsts futbolā. Video sākumā Felipe ar lepnumu dalās priecīgajos jaunumos un paziņo slavenajam futbolistam, ka nu viņš ir Latvijas pilsonis. Turpina sarunu kungi draudzīgā gaisotnē, un viņš norāda Felipe uz kādu unikālu faktu no Romārio bagātīgās sporta karjeras, izceļot, ka Latvija ir viena no nedaudzajām nacionālajām izlasēm, pret kuru brazīliešu uzbrucējs nekad nav spēlējis. Nu, tad viņš piekrīt un saka, ka tā patiešām ir. Felipe arī pajautā, vai ir kaut kas, ko viņš zina par Latviju. Nu, viņš saka, nu, vecīt, īsti, nu, nezinu, neesmu taču spēlējis. Zina gan sacīt, ka pie mums esot ļoti augsts. Nu, kā to mēra, vai ne? Video noslēgumā Felipe futbola leģendai lūdza latviski pateikt, Latvija, es tevi mīlu. Un rau, kā tas tur ir izvērties.
1: Latvija, es tevi mīlu.
2: Latvija, es tevi mīlu.
0: Nu, un viņš pilnīgi mierīgi arī pasaka, Latvija, es tevi mīlu. Un tad es te nolēmu, jareiz paša Romārio balss 25. jūnijā izskanē radio SVH, tad laidīsim pie vārda šajā stundā arī ētera huligāns. Tas nozīmē, ka ja tev ir kāda ziņa vēstījums lielajai radio SVH saimē pēc svētku darba dienā, klāj vaļā! Klai vaļā, neturi sveci zem pūra, ietērp savu vēstījumu audio ziņā un sūti man uz Radio SVH pusi. Es apsolu, ka es noķeršu. Nemainīgi Radio SVH studijas tālrunis ir 2733-9933. Ētera huligāni ir jūsu laiks. Turpināsim ar Turnstile un Never Enough. Radio SVH.

0: labākais laiks.
1: Mani gar, mani gar, mani gardumi, mani gar, mani gar, mani gardumi, mani gar, mani gar, mani gardumi.
0: Mani gardumi – Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem – 5,99 €. Kliņģeri svētku – 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete – 1 kilograms – 15,99 €. Rimi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
6: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.

0: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
3: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Tavs labākais laiks.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Ventspils pie jūras brīvdabas muzejā vēl līdz pirmdienai būs skatāma papāržu izstāde. Tā piedāvā ieskatu kolekcijā, kurā apvienotas gan klasiskas, gan retāk sastopamas šķirnes, dažādu izmēru, krāsu un formu papārdes, sākot no smalkajām un mežģīņotajām līdz pat iespaidīgām vairāk nekā metru augstām. Starp izstādes augiem ir asplēnija ar dziļi šķeltām, koši zaļām lapām, ozolpapārdes, kas veido stingras, vāzes formas, lapu rozes, dekoratīvā strausa papārde ar piltuvu veida ceru formu, eksotiskā karaliskā osmunda un cieta papārde, kuras jaunās lapas klāj zeltaini matiņi. Latvijā arvien biežāk ir sastopami brūnie lāči, tādēļ nozīmīgāki kļūst sabiedrības novērojumi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu, kurš pamanīs ķepaini vai tā klātbūtnes pazīmes, par to ziņot dabas novērojumu portālā Dabas dati, pievienojot iespējami precīzu informāciju, tostarp fiksējot novērojumu foto. Saskaņā ar jaunākajiem monitoringa datiem Latvijā uzturas vismaz 190 brūno lāču. Populācijas novērtēšanai tiek izmantots gan sistemātisks monitorings īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ārpus tām, gan ģenētiskās analīzes, kurās pēc matu, ekskrementu un siekalu paraugiem iespējams identificēt konkrētus individus. Sabiedrības ziņojumi ir būtisks papildinājums šai informācijai, jo palīdz labāk izprast lāču izplatību. Šobrīd dabā arvien biežāk cilvēkiem ir iespēja sastapt arī savvaļas dzīvnieku mazuļus, tādēļ dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu neiejaukties dzīvnieku ikdienā un mazos dzīvnieciņus neaiztikt, pat ja šķiet, ka tie ir pamesti. Speciālisti uzsver, ka ir dabiski, ka dzīvnieku mātes ik pa laikam savas atvases atstāja bez uzraudzības uz vairākām stundām. Tas tiek darīts, lai nepievērstu plēsēju uzmanību un nodrošinātu mazuļu izdzīvošanu. Palīdzība ir jāsniedz tikai acīmredzami savainotam dzīvnieku mazulim. Ja dzīvnieks ir iesprūdis, sapinies, iekritis un pats nespēja atsvabināties vai izkļūt no sprosta, jāzvana valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Situācijās, kad atrastas beigtas meža cūkas vai vienkopus lielāks skaits, jebkuru citu dzīvnieku, putnu vai zivju, jāziņo pārtikas un veterinārijam dienestam. Citos gadījumos savvaļas dzīvnieka mazuli nedrīkst barot, aiztikt, traucēt, glaudīt, cilāt vai bakstīt. Pārvaldes eksperti norāda, ka glābjot dzīvnieka mazuli, kam glābšana nav nepieciešama, samazinās tā izdzīvošanas iespējas. Tāpēc labākais risinājums, kā palīdzēt, ir netuvoties un atstāt to savā vidē.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Paldies Aināram Arutkevičam par klimata ziņām. Ceturtdienas muzikālo formu savukārt mēs turpinām ar Billiju Joelu un viņa sapņu upi. The River of Dreams, lai tik plūst. Radio SVH.

Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.

saule rietā. Tajā var doties arī darba dienas vidū. Mene nav jāgaida, kad saule jūrā krīt. Savukārt, ka nākamo mēs klausīsimies Heliju Viljamsu, amerikāņu roka dzierētāju un dziesmu autore. Viņa ir galvenā vokāliste un taustiņa instrumentu spēlētāja grupā Paramore. Šeit viņa solo, absolūti solo par vecajām labajām dienām, uz kurām atskatoties sapratīsim, ka tas jau ir tagad, vai ne?

0: labākais laiks.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo Kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

kā romantiskā šajā kompozīcijā. Taylor Swift ar I Knew It, I Knew You. Mēs jau turpināsim ar leģendāru New Yorkas grupu, un tie būs neviens cits kā The Strokes. Viņi piedzīvo lielu atgriešanos, grupu izziņoja savu pirmo jaunu albumu 6 gadu laikā un plašu pasaules koncertūri. Kuru katru dienu mēs to albumu gaidām, tie dažos avotos tiek minēta rītdiena. Iespējams. Bet kamēr mēs gaidām, lai skan You Only Live Once, to mēs ļoti labi pazīstam. Šeit ir The Strokes, Radio SVH.

0: laiks. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termosel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 g. 2,49. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Divi kungi noslēgs šo stundu, Džordžs Ezra ar Paradise pēc brītiņa, bet tagad laiks Donam. Dona laiks, radio SH, tuvums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā un vakara stundās tie dažviet atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Ainažu pusē līdz 25 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, savukārt kopumā piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, kas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens saraksts no politiskā spēka, Austošā saule Latvijai. Vienlaikus līdz kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām 5. jūlijam klātienē pieteikta vēl 5 sarakstu iesniegšana, kā arī zināms, ka vismaz vienu sarakstu paredzēts iesniegt elektroniski. Parīt sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs nākamajam mācību gadam. Pieteikšanās ilgs nemazāk kā 5 dienas. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, kopumā skolēniem nodrošinot līdz 4,5 tūkstošiem vietu. Pašvaldība uzsver, ka vecākiem nav jāsteidz iesniegt pieteikumu uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Kamēr pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā, tā iesniegšanas laiks neietekmē iespējas iegūt vietu izvēlētajā skolā. Aizpildot pieteikumu, īpaša uzmanība jāpievērš

0: izvēlēto izglītības programmu norādīšanai prioritārā secībā, jo tā tiks ņemta vērā uzņemšanas procesā. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVM Geo, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, to starp Covid-pandēmija un Ukrainā notiekošā kara sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Pasažieru vilciens ir izvērtējis tam iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas un zvērinātu advokātu biroja atzinumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Igaunijas gaisa spēki saņēmuši mobilās pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas Airis-T, kuras pēc Igaunijas aizsardzības investīciju centra pasūtījuma piegādāja Vācijas kompānija Deal Defense. Tā ir vidēja darbības rādījusa pretgaisa aizsardzības sistēma, kas galvenokārt paredzēta ienaidnieka lidmašīnu, helikopteru un spārnoto raķešu iznīcināšanai līdz 40 km attālumā un 20 km augstumā. Līgumu ar Deal Defense par Airis-T iegādi 2023. Gada rudenī kopīgi parakstīja Igaunija un Latvija. Bet Eiropas Savienība šodien izmaksājusi pirmos 3 miljārdus eiro no jaunā 90 miljārdu eiro lielā aizdevuma Ukrainai, tā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Tas paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt savu armiju. Saskaņā ar Leyenas teikto, tuvākajās dienās Brisele sāks izmaksāt arī pirmos līdzekļus no 6 miljārdiem eiro dronu ražošanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: saņem labvēlīgo trabu iekšā radio SVH.
1: Noslēdzošā fināla stunda ceturtdienas 25. jūnija tavam labākajam laikam ir klāt. Šai darbdienai tāda brīvdiena ostīta vēl kas līdzi, nenoliedzami. Elizabete raksta frāzi, es gribu atpūsties visu dzīvi. Nu, lai tev izdodas, viss, ko tu esi iecerējis, es tur īkšķis par to, ziņo ar kādiem panākumiem tev tas tur sanāk. Radio SVH studijā vēl līdz pulksten trijiem Madara Kilkucāne, tagad gan laižu pie vārdā viņus. Labvēlīgo tipu ar es nav redzējis tevi jau sen. Sailgojos!

0: Labais laiks.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver,

0: Pirmais. Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Esi gatavs lēkt?

0: Fox Elvé.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss – Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
4: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
5: Tavs labākais laiks.
6: Un vēl līdz 2003 ir tavs labākais laiks ar Radio SVH, un arī šajā stundā mēs Aināru Rutkeviču sastapsim biežāk pēc tādām garām brīvdienām īpaši svarīgi biznesa aktualitātes pa plauktiņiem salikt. Kas nekustuma īpašuma tirgu aktuāls, kas ar procentu likmēm, to visu Aināru sazinās mums klāstīt. Un tas jau akurāt pēc divām kompozīcijām, Eli Gulding pēc brītiņa, šie ir Sigur Ros, un es papētīju, kas viņiem ar festivālu sarakstu. Šovasar. Nu, nespīd. Jābrauc akurāt uz viņiem, ja gribas viņus klātienē dzirdēt un apvienotās karalistes pusē jālūkojas, bet var jau arī vienkārši Radio SVH klausīties. Sigur Ros, Hopi Pola, tev par godu.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Saglabājoties pieprasījumam un pozitīvai videi ekonomikā, tuvāko divu gadu laikā nekustamo īpašumu cenu pieaugums jaunajos projektos varētu pārsniegt 10%. Igaunijā un Lietuvā nekustamo īpašumu cenas joprojām ir līdz 80% augstākas nekā Latvijā, tomēr prognozes liecina, ka arī mūsu valstī tuvāko gadu laikā saglabāsies pieauguma potenciāls. Bankā Citadele norāda, ka to apliecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Proti šī gada pirmajā ceturksnī mājokļu cenas Latvijā pieaugušas par 11% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagon, kas saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, to starp Covid-pandēmija un Ukrainā notiekošā kara sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Pasažieru vilciens ir izvērtējis tam iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas un zvērinātu advokātu biroja atzinumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Bet brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVMGO, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem.
0: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Ja arī tu kādu festivāla virzienā raugies šo darbu dienu vadot, nu kādā brīvā brītiņā, ne jau tā visu dienu, darī iemesta acī Open Air festivāla programmā Polijā, tas notiek pie Baltijas jūras, Gdiņā, bijušajā lidostas teritorijā, un katru vasaru turien dodas desmitiem tūkstošu mūzikas fanu. Tās sākās jau 2002. Gadā, tā kā tas ir tāds viens no lielākajiem Centrāla Eiropas festivāliem ar savu vēsturi, un tā stiprā puse ir žanru dažādība vienā festivālā tur. Tu vari satikt roku, indiju, popu, hip-hopu, elektronisko mūziku un arī alternatīvās grupas skanējumu dzirdēt. Festivāla vēsturos skatuvēm kapuši tādas pasaules zvaigznes kā Radiohead, Depeche Mode, Gorillaz, Bruno Mars un daudz citi. Un arī šī gada programma ir ļoti iespaidīga. Tur starp galveniem vārdiem es redzu The Cure, Nick Cave and The Bad Seeds, Florence un Florence and Machine, arī būs ja Florence and Machine, Calvin Harris, The XX, Martin Garrix un Halsey un Teddy Swims un Peggy Go un LP un Love Cat un kas vēl, Zara Larson arī obligāti jāpiemin. Un citu starpā tur dzirās arī viņa. Daša viņu paklausīsimies arī Radio SVH šobrīd. Open Air notiks 1. Līdz 4. Jūlijā. Varbūt, ka saskrienamies tur arī. Dasha, here for the party. Let's go.

Ralfs raksta, ka arī uz Openeru dosies uz pirmo festivālu dienu gan tik. Es te vēl mēģinu nopaļoties un saprast. Ralf, ja nu kas, tad tev būs jābūt Radio SVH Openeru korespondentam. Sarunāts!

0: Manigardumi.
1: Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai ar nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera with Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas

0: labākais laiks.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Čau, Madara!
6: Kā tev gājas veiks līgas vērtības? Kur tu līgojies?
5: Pie ādažiem.
6: Pareizi, tu stāstīji?
5: Divezari.
6: Tik skaistā vietā.
5: Šausmīgi skaistā vietā. Tur draudz Nelīzai. Čau, Elīze, paldies par svētkiem. Tur skaista māja un tā, un pie ezera.
6: Elīze no buržujiem klausies.
5: Jā. Peldēt negāju, suns peldēja. Pēc tam visi brauca ar laivu ezerā. Es teicu, nē, priekš manis, un es gāju gulēt.
6: Pareiz, robežas ir jāzina savas, jā. Un būtu, jā. Klausies, jā. Es uzzināju, ka tu esi kaislīgs makšķernieks.
5: Nu, cik tu kaislīgs? Tagad man kauns, ka tu sauc pa kaislīgu. Es esmu kaislīgs tad, kad es nonāku līdz tai nodarbē, bet man jāsaņemās.
6: Izrauties. Starp ikdienas darbiem. Nu, es tev vēlu, lai tev šajā vasarā atliek, nu, vismaz pāris reizītēm laika.
5: Jā,
6: un tev ir kaut kāds arī makšķernieka ambīcija, nu, ko tu gribētu izvilkt no tā?
5: Nu, es uz tās ambīcijas jau piepildīju savā. Es jokoju. Nu, es to stāstīju, es to lasi gaujā izvilku. Čau, tēt, ja tu dzird. Viņš bija skaudīgs, priecīgs, bet skaudīgs. Un tā, un tad jau es varu, ko tad līdāk, jo katrs māk izvilkt. Arī Madara Kjukucā.
6: Nu, diez vai. Es atceros, ka mēs kaut kad ar brāli pavisam maziņu, tad sīkas jūtiņas, kurām es pat nezinu no saukuma. Samā
5: pamšķirēs. Asarīšu mazos, te garšīgi.
6: Nu, pilnīgi nevos, tu var man pierunāt un izrunāt, jo kuras divas vārdas pateikšu, ka tā nebija karpa, un tas nebija sauls.
5: Ēdu karpu. Nopirkām centrālu tirgu, vedām cienestā. Ārprātīgi, ļoti ātri pazuda arī. Starp citu, jums kaut kas jāved uz tādu kopīgo galdu, paņemiet karpu.
6: Wow.
5: Visi nāk ar dakšiņām uzbrukumā.
6: Super īstenībā, jā. Un tad tur nekas nepaliek arī atkritumos pāri. Jā, par centrālu tirgu runājot,
5: jā.
6: Es pirmo reizi mūžā šogad līgoju pirktā vainagā.
5: Jā.
6: Nu, man pārsteidz tā cena, jā, Aleksi.
5: Aha, bet kvalitāte?
6: Bija uz 8.
5: Cena nu, ir dzīves uz... vēl tas vainags?
6: Jā.
5: Kaltēsies?
6: Nu, pat tādu naudu viņš vēl ilgi man jāglabā.
5: Jā, es arī nopirku zemenes pa 100 eiro. Ne 100, bet nu jā. Ir jāņu cenas, Madara.
6: Nu, tieši tā galā. Bet skaists cildam ekonomiku un sveiciens visiem amatniekiem un makšķerniekiem un zēniem, kuru ambīcijas piepildās reizēm caur dēliem, kā tava tētā gadījumā. Lai tev forša ēters.
5: Paldies, un maka mums tas pušķis jāņu te priekšā. Un, viņam jau viens zieds ir nobīris mūsu sarunas laikā. Viņš krīt burtiski acu priekšā, un tas tā kā simbolizē svētku beigas iespējami.
6: Un skaisti, ka tu pamani šādas šķietami sīkas ikdienības lietas, jā, kas galā ir tik simboliskas.
5: Jā.
6: Klausītāji, tev paldies par šodienu. Es te vēl tikai nedaudz uzkavējos, un tālāk Aleksis pārņem Radio SVH stūri.
5: Nu, te čau.
6: Audiālajā formātā. Lai jums forši tiekamies atkal rīt.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā un vakara stundās tie dažviet atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Ainažu pusē līdz 25 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.

Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļu vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesaucis Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. Centrālajā vēlēšana komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, savukārt kopumā piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, kas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens no politiskā spēka austošanas. Saule Latvijai. Vienlaikus līdz kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām 5. jūlijam klātienē pieteikta vēl 5 sarakstu iesniegšana, kā arī zināms, ka vismaz vienu sarakstu paredzēts iesniegt elektroniski. Parīt sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs nākamajam mācību gadam. Pieteikšanās ilgs nemazāk kā 5 dienas. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54. Vidusskolās, tostarp 6. Valsts ģimnāzijās, kopumā skolēniem nodrošinot līdz 4,5 tūkstošiem vietu. Pašvaldība uzsver, ka vecākiem nav jāsteidz iesniegt pieteikumu uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Kamēr pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā, tā iesniegšanas laiks neietekmē iespējas iegūt vietu izvēlētajā skolā. Aizpildot pieteikumu, īpaša uzmanība jāpievērš izvēlēto izglītības programmu norādīšanai prioritārā secībā, jo tā tiks ņemta vērā uzņemšanas procesā. 5 svētku brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 356 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 6362 cilvēki. Igaunijā būtiski pieaudzis izsaukumu skaits par spridzināšanas draudiem un iespējams bīstamo priekšmetu pārbaudei ir nepieciešami būtiski ārkārtas situāciju dienestu resursi. Igaunijas policijas un robežsardzes departamenta dati liecina, ka iepriekšējos 2 gados valstī tika reģistrēti vairāk nekā 100 zvanu par iespējamiem bumbu draudiem, taču šī gada 1. 5. mēnešos saņemti jau 83 tādi zvani. Lielākajā daļā gadījumu izsaukumi ir saistīti ar sabiedriskās vietās atstātiem priekšmetiem. Eiropas Savienība šodien izmaksājusi pirmos 3 miljārdus eiro no jaunā 90 miljārdu eiro lielā aizdevuma Ukrainai, tā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Tas paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt savu armiju. Saskaņā ar Leyenas teikto, tuvākajās dienās

0: Brisele sāks izmaksāt arī pirmos līdzekļus no 6 miljārdiem eiro dronu ražošanai. Bet zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 164 un vēl vismaz 971 cilvēks ir ievainots, tā paziņojusi Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa. Jau vēstīts, ka vakar vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Venecuēlā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Și protams ir The Cure ar Boys Don't Cry. 7 minūtes pār 3 pēcpusdienā.
1: Radio SVH braucam laiks.
0: Esiet sveicināti! Aleks Vilciņš šeit, braucam laiks šeit līdz pulksten 6:30. Šajā ceturtdienā būsim kopā. Jūnijas numur 25, it kā Jāņa brīvdienas beigušās, bet man gluži nav tāds iet, man tāds iet, ka mēs esam svētku vidū satikušies, ņemot vērā, ka tikai šodien un rītdiena jānostrādā, un tad jau metamies atkal nedēļas nogalē iekšā. 2733-9933 varam sazināties WhatsAppā līdz pat vakaram. Paldies Madarai Kirkucānai par tavu labāko laiku. Paldies arī Aināram Rutkevičam par ziņām trijos. Aināras ar ziņām visas vēl atlikušās dienas garumā. Būs dzirdams šeit radio SVH. Braucam laikā 6:30 es arī Aināram nodošu studiju viņa rīcībā radījums Saka Rīga. Vicemērs Mārs Sprindžuks būs no Rīgas domas ciemos šeit un Aināras ar viņu izrunāsies par Rīgas aktualitātēm šeit radio SVH viņos. Ko klausīsimies turpinājumā? To tevi varu iepazīstināt. Jungle on the Wave dzirdēsim jau pavisam drīz. Bet tagad medību lauki pie mikrofona Rolands Čē. Klausāmies miera pīpi ir 9 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Un šis ir svētku braucam laiks.
2: Hei, čau, te medību lauki. Medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

ķeriet, Rolanda Čē un Mediju Bulaukus vēl atlikušajos šīs vasaras datumos dzīvajā. Arī miera pīpi dzirdēsiet noteikti.

0: šajā ceturtdienā mēs konkursos dzīvosim braucam laikā. Nākamajā stundā segments, ko tu darītu, ja? Šīs nedēļas divās darba dienās tas kopā skan ar Infinity Padel. Apmeklējam divām personām, kad šodien gan rīt kāds varēs dabūt šeit braucam laikā. Bet par to vēlāk ir 12 minūtes pār 3.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: 18. jūnijā iznāca indie roka trio Styrofoam Vinos. Trešais albums Any River. Šis ir singls no tā dziesma Pearls. Lou, Trevors un Joe pirms 10 gadiem satikās vienā kafejnīcā strādājot. Un nu jau izdot savu trešo albumu tieši pirms jāņiem. Ir 18 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Esiet sveicināti. Ceturtdienas, gandrīz vai svētku vidus, braucam laikā. Skatāmies, kas notiek Rīgā ar satiksmi.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Visvairāk laika galvaspilsētā šobrīd vajadzēs, lai tiktu galā ar Kārļa Umaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvī 12 minūtes. Tas prasīs. Tāpat 7 minūtes papildus ceļā ierēķiniet uz vienības gatves posmā no Koku ielas līdz Kārļa Umaņa gatvei. Umaņa gatve posms no Jāra Vaceišu ielas līdz vienības gatvei 7 minūtes prasīs. Tāpat 5,5 jāierēķina papildus ceļā uz Gustava Zemgala gatves no Ieriča ielas līdz Brīvības gatvei. Posms no Augšielas līdz Jāņa Asara ielai Viziņkalnā 6 minūtes prasīs šajā brīdī. Un Valgumi iela arī sastrēgusi posms no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim 4,5 minūtes, lai to veiktu. Un 4 minūtes papildus ceļā uz Rīgas apveceļu ierēķiniet no Muciniekiem līdz autoceļam P4.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos! Arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļa skarbonāda šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
6: Kroko!
5: Dīls!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
8: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
9: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
10: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Braucam laiks!

Dienas radio SVH braucuma laikā 27 minūtes. Pāri pulksten 3 pēcpusdienā ir 4. Darba nedēļa tuvojas beigām, dārgie draugi. Jāpaskatās, kas mums ar sveikšanas lietām šodien. Visām maigām un milijām daudz laimes vārda dienā. No mums šeit radio SVH, ja tev arī kāds īpaši apsveicams, var arī palūgt man to izdarīt. 27339933 WhatsAppā mēs varam sazināties, arī balsziņu tur var iesūtīt. Vispār baigi ērta padarīšana. Arī dzimšanas diena šodien cilvēkiem ir. Niklām un Vētrām daudz laimes dzimšanas dienā, Sandim Hovikovam un mūsu pašmāju dziedātājai, mūziķei. Šodien arī tāda gandrīz apaļa dzimšanas diena skatos. Šī ir Patriša. Daudz laimes Patrišā dzimšanas dienā. Šeit dziesmā kopā ar I Mean Love. Atdziesma Gribu. Parādies vēl kā braucam laikā. Pēc tam metamies iekšā meža aktualitātēs. Esiet sveicināti.

0: kopā I'm in love, dziesmā Gribu. Patrīša, daudz laimes un sirsnīgi sveicieni tev pavisam drīz dziesmu no Olivijas Rodrigo jaunā albuma. Stupid Song klausīsimies, pēc tam arī Vafijā un Sik. Bet tagad spicējam ausis un dodamies mežā.
1: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Atzīmējot Pasaules vides dienu Latvijā, svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā Valsts vides dienests sveica 8 zaļās izcilības balvas laureātus no visas Latvijas. Nominācijā zaļā izcilības balva par sadarbību balvu saņēma Latvijas valsts meži Dienvidlatgales reģiona komanda par uzticamu, aktīvu un ilgtspējīgu sadarbību ar pašvaldībām, veicinot mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vides prasību ievērošanu un sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības jautājumos. Latvijas valsts vides dienesta Latgales reģiona vides pārvaldes direktora vietnieks Dainis Lazdāns atzīst. Latvijas valsts meži Dienvidu Latgales reģiona komanda ir uzticams partneris, kura darbs balstās atbildībā, rīcībā un ilgtspējīgā attieksmē pret vidi. Balva vides aizsardzībā zaļā izcilība tiek pasniegta kopš 2015. Gada. Tās mērķis ir godināt uzņēmumus un sadarbības partnerus, kuriem rūp Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja.
1: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā.
1: Radio SVH, braucam laiks.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
0: Ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā. Oh.

0: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
1: Braucam laiks. Jaunums.

versija. Fomen un Klēna dziesmu par laimi. Lielajā koncertā, tie, kas bija Meža parkā, šo dzirdēja dzīvajā. Tagad varam klausīties visi oficiālā studijas ierakstā, manuprāt, skan fantastiski. Un kaut kāds kaut kaili kots šajā dziesmā noteikti ir iekšā. Ceturksnis pirms četriem pēcpusdienā. Šīs ceturtdienas 25. jūnija braucam laikā grupa Blossoms un Meets Me in Love.

0: Blossoms un Meet Me in Love. Šajā brīdī starp brīvdienām jūnijā 25. Mēs 11 minūtes līdz 4. pēcpusdienā atlikuši, kas un tu klausies radio SVH braucam laiku. Aleksis Vilciņš līdz 6.30. Kopā ar tevi šodien. Šos 30 Ainārs Rutkevičs jūs par absolūto saimnieku šeit Radio SVH studijā. Radījums saka Rīga. Ātri uzmetam acis sastrāgumu kārtai galvaspilsētā. Joprojām visvairāk laika vajadzēs, lai tiktu galā ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi. Tur 9,5 minūtes jāierēķina papildus ceļā. Tāpat uz Ulmaņa gatves posms no Vācijas ielas līdz vienības gatvei 8 minūtes prasīs un 6 minūtes papildus ceļā ierēķiniet uz vienības gatves posmā no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvē.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole

0: Vairāk Akropola Latvija LV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai ar nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
5: Radio SVH.
1: Radio SVH ēterā. Aleksis Vilciņš.

Adele ar Easy on Me, 6 minūtes pirms 4 pēcpusdienā. Jau pavisam drīz Nenārs Rutkevičs šeit ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Šodien konkursos mēs dzīvojam, braucam laikā. Nākamajā stundā segments, ko tu darītu, ja, ka šīs nedēļas divās darbadienās skan kopā ar Infinity Padeli. Kāds apmeklējumu divām personām varēs dabūt šodien, un kāds varēs dabūt to arī rītdien. Kas būs jādara, to visu es tev izstāstīšu. Tāpat stundās starp 5 un 6 biļešu automāts gan šodien, gan rīt būs pieejams reģistrācijai un varēs tikt uz 27. un 28. jūnija Biķernieku trasē notiekošo lielāko moto šosejas notikumu šogad CF Moto Baltijas čempionātu moto šosejā. Par to arī vairāk es tev pastāstīšu, bet daudz Jāņu nedēļas labumu man ir, ko tev nodod tālāk šodien un rītdien šeit radio SVH braucam laikā. Aleks Vilciņš kopā ar tevi un šādi skanēs 7. jūlijā. No 7. līdz 8. jūlijā Meža parka Zaļajā teātrī. Ladī dadī, dārza, svētki. Tur uz skatuves kāps Jens Lekmans, kur dzirdam šobrīd zviedru mākslinieku. Šī ir viņa dziesma How We Met, The Long Version. Bet arī daudz citi mākslinieki būs Meža parkā atrodami un sastopami. Grupa Caroline no Lielbritānijas, arī mūsu pašmāju bēdu brāļi, Kočāns Miķelis, aparāts un daudz labas mūzikas un ēdiena. 7. 8. jūlijā Ladī dadī dārza svētkos Meža parka Zaļajā teātrī. Lai skan Jens Lekmans un tad jau laiks jaunākajām ziņām. Esiet sveicināti braucam laikā. Taisāmies mājās.

0: Darītāju.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs, naktī vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, bet dienā lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 14-16 grādiem, dienā no 20 grādiem Līča piekrastē līdz 26 Kurzemes vidienē. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus un gaiss atdzisīs līdz 17 grādiem, savukārt diena galvas pilsētā būs sausa un saulaina, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītā.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļu vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesauc Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. Centrālajā vēlēšana komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, savukārt kopumā piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, kas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Parīt sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs nākamajam mācību gadam. Pieteikšanās ilgs nemazāk kā 5 dienas. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, kopumā skolēniem nodrošinot līdz 4,5 tūkstošiem vietu. Pašvaldība uzsver, ka vecākiem nav jāsteidz iesniegt pieteikumu uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Kamēr pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā, tā iesniegšanas laiks neietekmē iespējas iegūt vietu izvēlētajā skolā. Aizpildot pieteikumu, īpaša uzmanība jāpievērš izvēlēto izglītības programmu norādīšanai prioritārā secībā, jo tā tiks ņemta vērā uzņemšanas procesā. 5 svētku brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 356 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 6362 cilvēki. Igaunijā būtiski pieaudzis izsaukumu skaits par spridzināšanas draudiem un iespējams bīstamo priekšmetu pārbaudei ir nepieciešami būtiski ārkārtas situāciju dienestu resursi. Igaunijas policijas un robežsardzes departamenta dati liecina, ka iepriekšējos 2 gados valstī tika reģistrēti vairāk nekā 100 zvanu par iespējamiem bumbu draudiem, taču šī gada pirmajos 5 mēnešos saņemti jau 83 tādi zvani. Lielākajā daļā gadījumu izsaukumi ir saistīti ar sabiedriskās vietās atstātiem priekšmetiem. Eiropas Savienība šodien izmaksājusi pirmos 3 miljārdus eiro no jaunā 90 miljārdu eiro lielā aizdevuma Ukrainai, tā paziņojusi Eiropas

0: komisijas prezidente Urzula von der Leyen. Tas paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt savu armiju. Saskaņā ar Leyenas teikto, tuvākajās dienās Brisele sāks izmaksāt arī pirmos līdzekļus no 6 miljārdiem eiro dronu ražošanai. Bet zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 164 un vēl vismaz 971 cilvēks ir ievainots, tā paziņojusi Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrīgesa. Jau vēstīts, ka vakar vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Venecuēlā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Ceru, ka tāds tas arī būs šīs ceturtdienas brauciens uz punktu B, lai kur tev tas arī būtu 25. jūnijā. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Aināru dzirdēsim katrā stundā un tad 6.30 Aināru kārtīgi dzirdēsim. Radījumā saka Rīga, Mārs Spindžuks, Rīgas vicemērs būs ciemos pie Aināra par galvaspilsētas aktualitātēm. Kungi aprunāsies šeit radio SVH Viļņos. Ir 6 minūtes pār pulksten 4. Līdz 6.30 es Aleksis Vilciņš braucam laikā vēl šeit kopā ar tevi. Šīs stundas otrajā pusē segments, ko tu darītu, ja, kas šajā nu, divu dienu darba nedēļā skan kopā ar Infinity Padel. Atmeklējumu divām personām es varēšu uzdāvināt gan šodien, gan rītdien. Ja pie tā vēl pieķersimies nedaudz vēlāk. Sam Spenders un Olivia Dean ar Rainy End skanēs jau pavisam drīz. Tāpat arī Carnival Youth un Vasara bez internetiem. Šeit braucam laikā, bet tagad varam vaļā Radio SVH diskuskapi.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
2: As the camera un Somewhere in my heart turpinājumā esiet sveicināti.

0: sanāk skandārs no grupas Carnival Youth. Viņiem, protams, pirms neilga laiciņa izdots jauns albums Labākā doma pasaulē. No tā arī daudz mūzikas mēs klausāmies šeit Radio SVH. Šī ir vasara bez internetiem.
1: Braucam laiks.
0: No Sam Svenders un Olivija Dīna. Turpinājumā Rain Me In, gandrīz 14 pār 14 pēc brīža paskatīsimies, kas galvaspilsētas ielās aktuāls.

0: kas joprojām ik pa laikam uzlec vismaz Lielbritānijas mūzikas topu virsotnē. Sam Fenders un Olivia Dīna. Rain me in. 18 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Tu klausies rādījus vai kā? Ja esi šodien darbā, var jau lēnām sākt lūkoties uz māju pusi. Ja pārvietojas galvaspilsētā, šī informācija tev.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Visvairāk laika būs vajadzīgs uz Kārļa Ulmaņa gatves. Posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz vienības gatvei 6,5 minūtes pavadīsi. 4 minūtes papildus ceļā uz Rīgas apveceļa jāierēķi no Muciniekiem līdz P4 autoceļam. Tāpat uz Gustava Zemgala gatves no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei. Šajā posmā 5 minūtes Valmieras iela un tās posmas no Ģertrūdes ielas līdz Lačplēša ielai prasīs 4,5 minūtes. Un Kalnsiema iela posmā no Dreiliņos līdz Sloks ielai 4,5 minūtes. Tieši tāpat. Un gandrīz 3 minūtes papildus ceļā uz vienības gatves jāierēķina no Irbenas ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienam pa kreisi. Tāpat Daugavgrīvas ielā nedaudz aizstūre no Kuldīgas ielas līdz Buļielai 3,5 minūtes ceļā un Tilta iela no Duntes ielas līdz Viestura prospektām 4 minūtes tev prasīs šajā ceturtdienā 25. jūnijā. Turpinām ar mūziku Madison Ray un Arkā. Šis ir Braucam laiks.
1: Šis ir Braucam laiks.

0: Radio SVH, braucam laiks.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Piespiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
5: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
6: Kroko!
5: Dīls!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīga.

0: Akropola Latvija LV.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
2: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piekdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
3: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: idejas. Kirils Ēcis, pār Vītola un Reinis Žodžiks. Šeit rādījos vai kā braucam laikā, esmu sirds DJ. Noteikti šajā vasarā, lai es noķertu kaut kur koncertā. Kādā Latvijas vietā es nešalpos, kā lai koncertu katrs šajā vasarā var sameklēt. Precīzi būs 5. Pēcpusdienā šajā ceturtdienā. Pavisam drīz Ella Langley ar Choosing Texas, arī Rudimental un Jess Glenn ar These Days. Bet pirms tam došu vēl vārdu Aināram Rutkevičam. Ar veselības aktualitātēm šeit rādījos vai kā braucam laikā. Aleksis Vilciņš līdz 6:30 šodien kopā ar tevi.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Jāņu brīvdienās smagas sekas bijušas negadījumiem satiksmē un pie ūdens. Tāpat liela daļa nelaimju, taiskaitā vairākas krimināla rakstura traumas sadzīves konfliktos notikušas alkohola reibumā. Kā pavēstījis neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Miks Dūcis, mediķu slodze svētku dienās kopumā saglabājusies ikdienas līmenī, vidēji ap 800 līdz 900 izsaukumiem diennaktī un arī vispārējais saslimšanu un traumu sadalījums bijis līdzīgs kā parastās dienās. Dienesta darbinieki piesaistīti 5 negadījumos, kur noslīkuši cilvēki, savukārt vēl vairākiem pacientiem sniegta palīdzība pēc slīkšanas epizodēm. Tāpat dienestā izceļ 4 negadījumus ar kvadricikliem, kuros 3 cilvēki guvuši nopietnus ievainojumus, bet viens gāja bojā. Neatliekamās palīdzības dienests fiksējis arī svētkiem specifiskus negadījumus. 4 cilvēki smagi aizrījušies ar šašliku. 2 no šīm situācijām līdz cilvēki sekmīgi veica atdzīvināšanas pasākumus, sekojot 113 dispečera norādījumiem. Tikmēr ugunskuru un grīlu tuvumā apdegumus guva 5 cilvēki, taiskaitā 4 pieaugušie lecot pāri ugunskuram vai to aizdedzinot un kāds bērns, kurš apdedzināja plecu pie karsta grīla. Savukārt saimnieciskos darbos ar zāles pļāvējiem cietuši 2 cilvēki. Pieaugušais un bērns, bet vēl viens cilvēks guvis smagus apdegumus pļaujot latvāņus. Bet Francijā ir apstiprināts pirmais ebolas vīrusa slimības gadījums, un tas ir pirmais saslimšanas gadījums ārpus Āfrikas, kas konstatēts pašreizējā slimības uzliesmojumā, tā paziņojusi Francijas veselības ministrija. Tā norādījusi, ka saslimušais ir ārsts, kas atgriezies no Kongo Demokrātiskās Republikas, kur šobrīd plosās šīs slimības epidēmija. Viņš tika izolēts jau pēc ierašanās Francijā, vēl pirms slimība tika oficiāli apstiprināta.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Radio SVH braucamlaiks.

0: Glenn, Macklemore un Dan Kaplan ar These Days. 20 minūtes atlikušas līdz 5 pievakarē. Pavisam drīz varam vaļā arī šīs dienas segmentu. Ko tu darītu, ja? Šonadēļ kopā ar Infinity Padel apmeklējums divām personām ir pieejams šajā reizē, šajā ceturtdienā, šajā segmentā. Tas, kas būs jādara, jānoliek sevi kādā hipotētiskā situācijā un mazliet jāpafantāt. Jāieraksta balss ziņa, jāatsūta WhatsAppā 27339933, tad jūsu 3 vai 4 spilgtākos fantazējumus paklausīsimies arī šeit Radio SVH ētrā, un tad jau elementāra laimes rata grieziena rezultātā noskaidrosim, kurš tiks pie balvas šajā reizē. Arī stundās tarp 5 un 6 mums būs biļešu automāta konkurss. Varēs kāds izcelt biļetes uz lielāko moto šosejas notikumu šogad. Bikernieku trasē Rīgā CF Moto Baltijas čempionāts moto šosejā. Varēs tikt pie divām biļetēm uz to. Tas viss pēc brīža. Nu, varētu teikt uzreiz pēc šī.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. Jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

How to be human. 14 minūtes pirms 5. Matamies iekšā konkursos. Beidzot. Segments, ko tu darītu, ja startējies šajā īsajā darba nedēļā? Došu tev hipotētisku situāciju, kurā tev sevi jānostāda un mazliet jāpafantazē. Ko tu darītu? Jāraksta balss ziņa garumā līdz 1 minūtē un jāsūta uz 27339933. Spilgtākos 3 vai 4 paklausīsimies visu kopā ēterā un tad laimes rats izlems. Kurš tiks pie šīs dienas balvas, ko mums šajā nedēļā sagādā Infinity Padele? Meklē vietu. Ja tu meklē vietu, kur izbaudīt padeli vislabākajā atmosfērā, tad noteikti nāc uz Infinity Padele. Modernāko padeli klubu Rīgā, augsti griesti, plaši laukumi, lieliska atmosfēra. Infinity Padele katru piekdienu un nedēļas nogalēs. Pie viņiem notiek aizraujoši turnīri, kuriem tu var pievienoties un izbaudīt spēles prieku kopā ar Infinity Padele ģimenei draudzīga vieta. Un apmeklējums divām personām ir uz galda šajā datumā, 25. jūnijā. Un situācija šodien skan šādi. Ko tu darītu, ja Jāņi nekad nebeigtos? 27339933. Raksti balss ziņu garumā līdz 1 minūtē. Un pastāsti, ko tu darītu, ja Jāņi nekad nebeigtos? Droši ļauj vaļu savai fantāzijai. Un iespējams tieši tu tiks pie apmeklējuma divām personām no Infinity Padele. Gaidu tavu ziņu uz 27339933. Aleks Vorens turpina ar Fever Dream. Ko tu darītu, ja Jāņi nekad nebeigtos?

ja kāds meklē Elizabeti Gailī, tagad jūs zināt, kur viņa ir. 7 minūtes pirms 5:00 mums gaisā segments, ko tu darītu, jā, kurā tev balss ziņas formātā. Jāatbild uz jautājumu, ko tu darītu, ja Jāņi nekad nebeigtos. 27339933. Sūti savu balss ziņu man WhatsAppā. Jau nākamā stundas sākumā sapratīsim, kurš dosies uz Infinity padēles ar runājuši. The Ting Tings ar Shut Up and Let Me.

ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens saraksts no politiskā spēka Austošā Saule Latvijai. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVM Geo karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagon, kas saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā intervijā TV3 šorīt pastāstīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivārs Nakurts. Savukārt valsts policija 2 svētku dienās pieķērusi vairāk dzērāju šoferu nekā 2 iepriekšējos gados. Tas izriet no policijas pārstāvja Jura Jančevska stāstītā intervijā Latvijas televīzijai. Vakar un aizvakar kārtības sargi uz Latvijas ceļiem aizturējuši 39 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, bet 5 brīvdienās kopā aizturēts 81 dzērāju šoferis. 53 no tiem pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsargi aizturējuši 9 likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas. Aizturēto vidū bija nevien Latvijas, bet arī Igaunijas, Francijas, Armēnijas un Turcijas pilsoņi. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļa vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesaucis Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. Vācija, Francija, Spānija un citas valstis piedāvājušas palīdzību Venecuēlai pēc postošajām zemestrīcēm, kurās gājuši bojā vismaz 164 un ievainoti vēl gandrīz 1000 cilvēku. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius piedāvājis nosūtīt uz Venecuēlu līdz pat 6 transporta lidmašīnām, kuras varētu izmantot personāla un kravu nogādāšanai, kā arī satiksmes nodrošināšanai valstī. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka nekavējoties uz Venecuēlu tiks nosūtīti 85 glābšanas dienestu speciālisti. Arī Spānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka ir gatava nosūtīt uz Venecuēlu 54 armijas glābējus ar speciāli apmācītiem suņiem un ekipējumu. Tikmēr Rietum Eiropā turpinās karstuma vilnis. Gaisa temperatūra Francijā un Spānijā pārsniegusi 35 grādus. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai ir spēkā arī lielā daļā Anglijas.

0: Rīgas un Velsā. Augstākā līmeņa brīdinājums ir spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu. Šodien no Radio SVH diskuskapjā.

0: Have No Name. Šīs stundas sākumā paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Šis ir Radio SVK Braucam laiks. 10 minūtes pār 5.
1: Šis ir Braucam laiks.
0: Aleks Vilciņš kopā ar tevi vēl līdz pulksten pusseptiņiem ceturtdienās. Tā mums parasti šeit ir. Pusseptiņos Ainārs pārņems ēteru un raidījums saka Rīga. Aprunāsies ar Rīgas vicemēru Māris Priņģuku šeit SVH studijā. Bet tas vēl pēc pusotras stundas. Neskriesim notikumiem pa priekšu. Mums jānoslēdz pēc brīža segments, ko tu darītu, jā. Kurā šodien var tikt pie apmeklējuma divām personām no Infinity Padel. Un četri cilvēki šajā reizē cīnīsies un izmēģinās savas veiksmes. Pirms brīža jautājies visiem, ko tu darītu, ja Jāņi nekad nebeigtos. Un jūsu fantazējumus klausīsimies jau pavisam drīz šeit Radio SVK ēterā. Mintaka un Airport Crush arī skanēs šajā stundā ar Fine Mind. Tāpat kā DJ Rudz, Dubras un Esmeraldas kopdarbs. Tik daudz, ko teikt. Ar to arī turpinām 11 minūtēs pār 5. Starp brīvdienu braucam laiks ir gaisā.

0: Nīderlandiešu un turku mūziķe Mintaka sadarbībā ar projektu Airport Crush. Šī dziesma Find My. Drīz 18 minūtes pār 5 pievakarē. Un noslēgsim segmentu. Ko tu darītu, ja? Šeit radies VH braucam laikā. Prasījis jums, ko tu darītu, ja Jāņi nekad nebeigtos. Noklausīsimies, kas par šo sakāms bija Agrim, Kristiānai, Ingum un Ronaldam. Un tad jau šie četri cilvēki izgriezīsies laimes ratā un noskaidrosim, kurš tiks pie diviem, pie tātad apmeklējuma divām personām no Infinity Padel varēs doties padel uzspēlēt. Forši tur ir tiešām. Tur ir forši. Agri, ko tu darītu, ja Jāņi nekad nebeigtos?
1: Nu, ja Jāņi nekad nebeigtos, tad es laikam vienkārši beigtu viņu svinētu un ignorētu.
0: Varbūt tas Agri ir tas, ko mēs darām visu atlikušo gadu. Varbūt Jāņi nemaz tiešām nebeidzas, mēs tos tikai ignorējam. Padomājiet par to. Kristiāna, ko tu darīt, ja Jāņi nebeigtos?
2: Ja Jāņi būtu katru dienas, būtu ļoti priecīgi, jo demografiskā situācija Latvijā noteikti uzlabotos, jo paplikt ziets, tad būtu jāmeklē katru dienu.
0: Katru dienu. Kristiāna, paldies par tavu versiju. Ingu, ko tu darītu?
3: Čau visiem. Nu, es droši vien bankrotētu, ja man katru dienu būtu jāsveic visi Jāņi, ko es pazīstu. Tā kā, nu, baigi finansiāli neizdevīgi tas būtu, jā.
0: Jā. Varbūt kādam Jānim varēs apmeklēt divām personām uz Infinity Padel uzdāvināt. Tad jau redzēs, ko laimes rats teiks. Un, Ronaldu, ko tu darīt, ja katru dienu Jāņi būtu?
4: Droši vien, ja tu bojā no alus pārduzēšanas.
0: Ui, labi, ka Jāņi nav katru dienu. Agris, Kristiāna, Ingus un Ronalds griežas laimes ratā. Viens tiek pie Infinity Padel apmeklējuma divām personām. Un tas vai tā šoreiz ir Ingos. Ingos, kas par to finanšu daļu katras dienas Jāņus veikšanai uztraucās. Ingo, apsveicos tevi. Tu tiec pie Infinity Padela apmeklējuma divām personām. Tur arī piekdienās un nedēļas nogulēs aizraujoši turnīri un vispār tur baigi forši ir. Ingu, tu varēsi doties. Mēs ar tevi sazināsimies. Vēl rītdien kādu mēs identificēsim, kuram Infinity Padel apmeklējumu uzdāvināt. Bet tagad gan turpināsim braucam laiku, jo pavisam drīz Chloe Slater ar Southern Youth. Mums ir biļešu automāts vēl šajā stundā. Kādu aizsūtīsim uz moto šosejas lielāko notikumu šogad CF Moto Baltijas čempionāta moto šosejā biķenieku trasē svētdien. Būs jādodas, ja izcelsi biļešu automātā šīs biļetes par to pēc brīža.
5: Radio SVH, braucam laiks. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima. Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
7: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. pasteidzies. Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē. Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Skatāmies galvaspilsētas sastrēgumu kartē. Visvairāk laika pavadīsi cīnoties ar Kārļa Umaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi. 7 minūtes tev vajadzēs, lai ar to tiktu galā. Tāpat 5,5 minūtes papildus ceļā ierēķinu uz Kārļa Umaņa gatves posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz vienības gatvei. 5,5 minūtes prasīs Silikātu iela pirms Gaigales ielas. Tāpat 4,5 minūtes papildus jāierēķinu uz Liepājas ielas posmā no Mārupas līdz Atpūtas. Sīlai. Autoceļš P2, posms no Mazās Jūglas līdz Rīgas apveceļam 4,5 minūtes prasīs. 5 minūtes prasīs Viskaļu iela no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai šajā posmā. Vienības gatve iestrēgusi no Koku ielas līdz Ulmeņa gatvei 5 minūtes pavadīsi un Kalnciema iela arī prasīs 4,5 minūtes posmā no Baložu līdz Dreidliņu ielai. Chloe Slater ar Southern Youth un tad jau metamies iekšā biļešu automātā šeit Radio SVH braucam laikā.
6: Radio SVH braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.

0: Slater no Mančestra. Ar dziesmu Southern Youth viņai 9. oktobrī nāks ārā debijas albums Riot Youth. Šeit šī debijas albuma Bestnesis. Gandrīz precīzi pusstunda atlikus līdz 6:00 vakarā. Klausies Radio SVH un jau tu daļi jālieto būs savs telefons 27339933. Jo tu daļi varam vaļā reģistrāciju biļešu automātā.
1: Biļešu automāts.
0: Lūk, biļešu automātā šodien pieejams divas biļetes uz svētdienas, tātad pasākumas dienu. Kas tad notiek biķernieku trasē Rīgā? Sestdien un svētdien. Sestdien vienkārši pa brīvu ir, tāpēc svētdien. Uz svētdienas dienu dosim mēs biļetes. Uz bezmaksas pasākumu būtu kaut kā muļķīgi, tā mēs izdomājām. Nu lūk, biķernieku trasē Rīgā norisināsies lielākais moto šosejas notikums šogad CF Moto Baltijas čempionāts moto šosejā. Unikāla iespēja Rīgā baudīt aizraujošas pasaules līmeņa sacensības, jo superbike klasē startēs starptautiski atzīti Somijas motobraucēji Emily Lahti un Kenijs Koskinens, kuri izaicinās Baltijas ātrākos braucējus un arī biķernieku trases rekordu mēģinās pabīdīt. 27. jūnijā, tas ir sestdien, notiks brīvie treniņbraucieni, savukārt svētdien, uz kuru arī divas biļetes mēs piedāvājam šodien. 28. jūnijā adrenalīna pilna sacensību diena, lai sadalītu medaļu komplektus 10 sacensību klasēs. Un apmeklētājiem visas dienas garumā ēdināšanas zona ir pieejama, bērniem ir aktivitātes, iespēja arī klātienē satikt labākos sportistus, kā arī aplūkot gan mūsdienu, gan vēsturisko moto šosejas tehniku. Turklāt tik viens, kurš ieradies ar savu motociklu, svētdien varēs pievienoties parādes braucienam pa leģendāro biķernieku trasi. Manuprāt, fantastisks piedāvājums. Biļešu automātā šodien divas biļetes. Uz 28. jūniju CF Moto Baltijas čempionāta moto šosejā. Tas, kas tev ir jādara, ir jāreģistrējas biļešu automātā. Raksti uz 27339933 WhatsAppā. Kā sauc tevi? Ko tu ņemsi līdzi? Un kāpēc? Uz trīs jautājumiem jāatbild. Kā sauc tevi? Ko tu ņemsi līdzi? Un kāpēc? Un iespējams tu tiec pēc divām biļetēm uz CF Moto Baltijas čempionāta moto šosejā. Pēc tam jau tur tīrākā izloze. 27339933 reģistrējies biļešu automātā un mēs klausāmies autoziņas.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 52 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 7 cilvēki. Diennakts laikā policija pieķērusi 19 dzērāju šoferu, no tiem 11 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 231 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Valkas novada dome šodien nolēma pārņemt pašvaldības īpašumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pasažieru autobusu Iris Bus Krosva. Valkas novada domes priekšsēdētājs Vēns Armands Krauklis informēja, ka autobusam ir mazs nobraukums un tas tiks izmantots skolēnu pārvadājumiem. Deputāti uzdeva Valkas novada pašvaldības izpildu direktoram parakstīt nodošanas pieņemšanas aktu ar iekšlietu ministriju par autobusu pieņemšanu un nodot to pilsētas autotransportam. Bet remontdarbi Latvijā pašlaik notiek 69 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Lielākie no tiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kur ir 2 luksaforu posmi un paredzamais remonta posma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur izbraukšanai nepieciešamas aptuveni 25 minūtes un uz Daugavpils apvedceļa.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.

0: Ja un ākais Sam Smitha singles My Guy tik tikko iznācis.
1: Tas ir tas pats Sam
2: Smith,
0: kam bija savs unholy periods, nu, bišķiņ pie savām saknēm. Viņš ir atgriezies 21. augustā, ladīs klājā savu piekto studijas albumu Hazel Eyes. Šis ir Sam Smiths ar My Guy. Bet tagad sapratīsim, kurš teikt pie biļetēm.
3: Biļešu automāts.
0: Jā, 27. 28. jūnijā Biķernieku trasē Rīgā norisināsies lielākais motošosejas notikums šogad. CF Moto Baltijas čempionāts motošosejā. Un uz svētdienas pasākuma dienu, 28. jūniju, piedāvājam mēs divas biļetes. Tas pilna sacensība diena un tika sadalīti medaļu komplekti 10 sacensību klasēs Biķernieku trasē. Un uz 27339933 jūs esat sarakstījuši, sareģistrējušies. Mans jautājums bija tāds, kā sauc tevi, kā sauc to, ko tu ņemsi līdzi un kāpēc. Un tūdaļ arī griezīsim laimes ratu, veiksim izlozi un sapratīsim, kurš tad no jums tiek pie divām biļetēm uz svētdienas pasākuma dienu. Griežam! Un pie divām biļetēm uz auto šosei Biķerniekos tiek... Pam! Andis Šperbergs, pilnajā vārdā. Viņš ņems līdzi savu krustdēlu Ivaru, jo viņš ir kaislīgs motofans. Mandar! Ļoti labi, Andi. Mēs, Andi, ar tevi sazināsimies, nododu tavu numuru tālāk, un tad jau svētdien būs jādodas uz Biķernieku trasi Rīgā sarunājuši. Tas bija biļešu automāts. Rītdien vēl divas biļetes uz svētdienu. Izspēlēsim biļešu automātā šeit Radio SVH. Braucam laikā.
3: Braucam laiks.
0: Un tagad turpinām ar Kasabian. Ar Coming Back to Me Good. Alex Vilciņš kopā ar tevi līdz pussešiem. Meloju līdz pusseptiņiem. Pusseptiņos Ainārs Rutkevičs un Radio Saka Rīga. Labā.

0: Šis ir Braucam laiks. Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Leduskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldātava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā senokai – piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartvend biedriem.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čederas sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
3: Latkredīt!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
3: Latkredīts!
2: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
6: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes! Panika? Nē!

0: Татьяна.
1: Вини из Даровису. Команда 94.
2: Команда 94. Мускулю пятикс.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
4: Braucam laika jaunums!

Anything He Was. Vadošais singles no amerikāņu grupas Tiny Habits. Otrā gaidāmā albuma Keepers 28. augustā tas iznāks. Šajā dziesmā iespējams kāds saklausīja arī grupas The 1975 solista Metī Hīlī balsi. Tā tur tik tiešām ir. 11 minūtes pirms 6. vakarā tu klausies Radio SVH. Un šeit braucam laiks starp brīvdienu versijā. Aleks Velciņš kopā ar tevi. Vēl līdz 6.30. Casey Musgraves un Dry Spell. Turpinājumā būs ar Amber Mark un Anderson Paak kopdarbs Don't Remind Me. Esiet sveicināti.

0: Anderson Pax, Don't Remind Me. Rādījies vai Havīņos. Stundas beigās vēl Nelly Furtado par putniem padziedās. Tad sešos šīs dienas noslēdzošais ziņu izlaidums šeit Rādījies vai Hāinārs Rutkevičs ar to, protams, būs studijā. Paliks Vilciņš līdz pusseptiņiem kopā ar tevi. Ja kas stāstām savu WhatsAppā, droši varam sazināties. Vispār nav problēma.
1: Braucam laiks.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs. Naktī vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, bet dienā lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 14-16 grādiem, dienā no 20 grādiem Līča piekrastē līdz 26 Kurzemes vidienē. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus un gaiss atdzisīs līdz 17 grādiem, savukārt diena galvaspilsētā būs sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens saraksts no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVMGO, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā intervijā TV3 šorīt pastāstīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivārs Nakurts. Savukārt valsts policija divās svētku dienās pieķērusi vairāk dzērāju šoferu nekā divos iepriekšējos gados. Tas izriet no policijas pārstāvja Jura Jančevska stāstītā intervijā Latvijas televīzijai. Vakar un aizvakar kārtības sargi uz Latvijas ceļiem aizturējuši 39 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, bet 5 brīvdienās kopā aizturēts 81 dzērāju šoferis. 53 no tiem pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsargi aizturējuši 9 likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas. Aizturēto vidū bija nevien Latvijas, bet arī Igaunijas, Francijas, Armēnijas un Turcijas pilsoņi. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļu vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesauca Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. Vācija, Francija, Spānija un citas valstis piedāvājušas palīdzību Venecuēlai pēc postošajām zemestrīcēm, kurās gājuši bojā vismaz 164 un ievainoti vēl gandrīz 1000 cilvēku. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius piedāvājis nosūtīt uz Venecuēlu līdz pat 6 transporta lidmašīnām, kuras varētu izmantot personāla un kravu nogādāšanai, kā arī satiksmes nodrošināšanai valstī. Savukārt Francija prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka nekavējoties uz Venecuēlu tiks nosūtīti 85 glābšanas dienestu speciālisti. Arī Spānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka ir gatava nosūtīt uz Venecuēlu 54 armijas glābējus ar speciāli apmācītiem suņiem un ekipējumu. Tikmēr Rietum Eiropā turpinās karstuma vilnis. Gaisa temperatūra Francijā un Spānijā pārsniegusi plus 35 grādus. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai ir spēkā arī lielā daļā Anglijas un Velsā. Augstākā līmeņa brīdinājums spēkā ir arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās.

0: Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkevičs.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Sēnāram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Pēdējā braucamlaika stundiņa, tā gan būs nepilna. Jā, pēc neilga brīža es došu vārdu Aināram Rutkevičam un metīsimies iekšā raidījumā Saka Rīga. Rīgas vicemērs Māris Brindžoks šodien būs pavisam drīz jau ciemos šeit. Radio SVH studijā izrunās galvaspilsētas aktualitātes, kā parasti ceturtdienās Saka Rīga ar Aināru Rutkeviču. Mēs vēl maz brītiņu kopā šeit Radio SVH braucam laikā. Muzikālais plāns ir gatavs. Grupa Bleachers ar Jack Antonoff priekšgalā. Un dziesma The Van skanēs jau pavisam drīz. Just didn't wanna be lonely. Arī Šipsī fantastiskā versija pa ceļa zemenēm. Svētku saulgriežu nedēļai ārkārtīgi piemērota, manuprāt. Bet tagad varam vaļā disku skapi. Mūzika no Queen klausāmies. No tā, šis ir Radio SVH braucam laiks. Vēl minūtes ar tevi kopā es, Aleksis Vilciņš. Labvakar ceturtdienā.
1: Radio SVH. Diskus.

Klausās dziesmas, dzirdējām šīs tonas sākumā Queen, I want to break free, arī Šipsi un Zemenes pēc tam, un šobrīd izskan grupa Bleachers ar dziesmu The Van. Ceturtdienas, 25. jūnija, starpbrīvdienu braucam laikā šeit rādies VH, un šis ir Bensons Bunes ar Beautiful Things. Esiet sveicināti! For

0: these beautiful things that I've got.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 kilogramā. Holandes siers sieranams 4 eiro 99 kilogramā. Rimi!
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo Kino pārņem aplaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
8: Radio SVH braucam laiks.
9: Man pienācis laiks no jums atvadīties. Šajā ceturtdienā, 25. jūnijā, pavisam drīz ēteru pārņem Ainārs Rutkevičs. Radījums saka Rīgā katru ceturtdienu. Ainārs aprunājas ar kādu Rīgas domas pārstāvi. Šajā reizē Rīgas vicemērs Mārcis Prinčuks būs šeit Radio SVH studijā. Kungu sarunu klausies jau ap pusseptiņiem. Pavisam drīz. Paldies, ka biji kopā ar ceturtdienas 25. jūnija braucam laiku. Mēs tiekamies atkal rīt. Noslēgšu šo ārkārtīgi īso darba nedēļu. Man gan klausītāji steidz atgādināt WhatsApp lietotnē, ka sestdiena taču darba diena. Bet tā jau tāda puspajokam, vai ne? Kā kuram, protams, ja sestdiena to darba diena, tad par to rītdien aprunāsimies braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Saku tev paldies par klausīšanos un tiekamies rīt. Visu labu!

0: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, pulksteni 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVK mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
1: Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Esiet sveicināti raidījumā Saka Rīga, kurā ierasti iztaujājam Rīgas domes amatpersonas par aktuālo galvaspilsētā, nu un šoreiz kārta pienākusi Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos Mārim Sprindžukam. Labadiena!
3: Labdien!
2: Tā, īstais mikrofons? Es ceru, ka jā, to mēs tūliņ laika gaitā noskaidrosim. Tā, sāksim ar to, ka... Mēs iepriekš arī esam runājuši par to, cik reāli ir Rīgā attīstīt kuģu satiksmi, nu vai kuģīšu satiksmi, kā atspaidu arī, lai iedzīvotāji varētu pārvietoties no punkta A uz punktu B, īpaši tagad, kad te vēl vanšu tilts ies remontā, nu tad būs lielas ziepes visticamāk. Ir tapis jau vai gandrīz tapis starpziņojums par to, cik reāli šādus plānus ir attīstīt, kā tad izskatās?
3: Jā. Ir kādu laiciņu strādāts, un jau nākam pirmdien mēs rādam attīstības komitejā šo ziņojumu, kur ir izvērtēts tas, kā šobrīd dažādi domes struktūras organizē šīs izsoles uz pieturām pasažieru pārvadāšanai pilsētas kanālā, arī Daugavas krastmalā, un arī iezīmēta perspektīva, kā varētu tiešām savienot ar Baltarājas virzienu, ar Vecmilgrāvu virzienu, un arī jau iepriekš mums bija tāds tā starp pētījums, kur varētu būt vietas, kur varētu pārvadāt vai no kravas vai transportu. Un ir nākuši vēl jaunas idejas klāt arī, kur varētu būt tā kā pārvadāšanas potenciāls transportam, domājot, ja būs jau traucēts satiksmi tad, kad remontēs tiltu, bet, nu, teiksim tā, tās lietas vēl ir tādā izpētes stadijā.
2: Un arī iezīmēt. Atklāt nevar neko vairāk tur par šo?
3: Ne, vienkārši mēs tiešām daudz strādājam ar nozari, ar kuģotājiem, ar dažādu veidu ražotājiem, hidrobūvju speciālistiem, un jāsaka, mums ir ļoti labi zinoši speciālisti, startautiski speciālisti, kas pārzina tehnoloģijas, un tas, ko es jūtu, ir ļoti liels tāds optimisms un vēlme tiešām, lai Rīga kaut ko uzsāk, jo nu, tā ir jāatzīst, tie gadi 20-30, mēs esam tā kā atstājuši novārtā šo nozaru, un tikai dēļ turistiem kaut kas vispār kustās, bet patiesībā mēs varētu arī paši pārvietoties, un arī nav tik sarežģīti arī, ka tā varētu būt Rīgas satiksmes biļete. Tad, protams, kad ir jāveic šie tie darbi, jāizveido piestātnes, un par to arī pamatā vērš šis ziņojums, tātad kā padarīt tās lietas vienkāršākas tiem, kas operē, privātiem uzņēmumiem, kuriem pieder kuģīts, jo viņiem ir jābūt skaidrība, nu, faktiski 20 vai pat 30 gadus uz priekšu, jo viņi veic lielas investīcijas, pērkot šos pēdlīdzekļus, ieinvestējot piestātnēs, un tā līdšanajā pieeja, ka Rīgai ir izsoles tur uz 3 vai 5 gadu periodiem, ir patiesībā ļoti nedraudzīga, un arī, teiksim tā, viņi ir iestrādājuši maršrutu, tad pēkšņi viņi tā izsolē zaudē, tur uzvar kaut kādi citi, un iznāk tāda ļoti nelāga sistēma, un tā kā mums ir doma to visu mainīt, kā saka, kājām gaisā padarīt šīs te pieturas publisks ar lietošanas kārtību, jo mums patiesībā vietas ir ļoti daudz, un mēs varētu veidot atvērtāku šo te pieeju krastmalām. Kā arī domē ir, ja mēs šobrīd identificējam tās vietas, kur var tiešām labi iekārtot, un šīs te krastmals, un ne visiem jābauc kuģīt, bet ļoti daudz cilvēku labprāt iet uz ūdeni, varotu tos pašus gūbis, vai ja tur būtu kāda kafejnīca, kafija garšo labāk ar skatu uz ūdeni vai uz salvriet. Tātad tās ir tās lietas, kuras mēs tur iezīmējam, un, teiksim tā, ja būs akcepts, tad jau soli pa solim mēs ejam uz priekšu jau ar reāliem uzlabojumiem darbiem.
2: Cik publiski ir šī krastmala šobrīd, vai nu, tā pati osta kaut vai aizņem ļoti lielu daļu no Daugavas abiem krastiem, nu, kas nav publiski pieejami cilvēkiem?
3: Nu, dīvaini, bet nu, iznāk tā, ka Rīga nav saimnieks tai ostas krastmalas akvatorijā, kas ir līdz Vanšu tiltam, Vanšu tilts līdz jūrai, jo tā viss ir brīvostas tā kā saimniecība. Bet, protams, brīvostai nav tik spiedīgi, ka viņi nevar atrast nevienu punktu, nevienu vietu. Un mēs esam atraduši tātad, pie Kundziņa salas tilta, arī tātad, Vecmilgrāvī Ķempes ielā un pie tilta Bolderājā. Tātad ir vietas, kur faktiski jau daudz kas ir izdarīts, tur vajadzīgs tikai pavisam neliels labiekārtojums. Ja? Arī Zunda kanāls, tas jau gan vairs nebūs brīvos teritorija. Tātad pēc būtības mums ir plāni viņu nākamgad iztīrīt, tur būs gāzes projekts. Un pie tiem darbiem arī varēs patīrīt tās tiltapakšas, kas ir savulaik aizbirušas. Un tātad arī tur, teiksim tā, atvērtos kaut vai parastiem kuģotājiem vai motorlaivu turētājiem, kas ir šobrīd, nu, ka varētu droši braukt, nebaidoties, ka kaut ko tur neuzplēš. Tā kā mēs esam darbs sākumā, un es domāju, uz priekšu arī mēs skatīsimies ar šiem burāšanas klubiem, jaklubiem, laivu bāzēm dažādām, jo vēsturiski saslēgt visādi līgumi, nesaprotami, nosacījumi, nav īsti skaidrība, kur beidzās atbildība pilsētas pusē, kur ir lietotāja atbildība un arī skaidrs plāns, kā veidot labāku infrastruktūru lietotājiem. Nu, kaut vai jaktklubiem ir svarīgi nolaist šos te ūdeņus, tu esi pārbrauc pār jūrai un tev viņas nu, būtu tikai ieklājīgi ielaist pilsētas kanalizācijā, bet tas prasa zināmas ieguldības, investīcijas, un ir jābūt sadarbībai, ko dar pilsēta, ko dar pats jaklubs, un jāuzbūvē visu šī sistēma, ja, jo līdz šim ir, nu, tiem, diemžēl tev 90. Gadu tā bargā, tā trakā privatizācija ir ļoti daudz visādi dalīti īpašumi, tepat Ķīpsalā ir brīnumi, es esmu dzirdējis daudz signālus, un to visu vajag lēnām sakārtot un izveidot tādu saprotamu vidi pilsētniekiem un tiem, kas ir uz tu Ar laivām un ar ūdeni.
2: Man jau no tāda pilsētas sabiedriskā transporta viedokļā tas Stokholmas variants ļoti imponē. Nu, labi, viņiem tur ir piši savādāka geogrāfija. Nav tā, tikai viena upe ar diviem krastiem un varbūt pāris salām pa vidu, bet nu, tomēr, ka tev var izmantot ne tikai metro, ne tikai kādus autobusus, ne tādu tradicionālu satiksmes līdzekli, bet arī kuģīti, ar ko daudz ērtāk varbūt arī nereti būtu nokļūt, piemēram, no Vecmilgrāvi Bolderājā. Tikai tur pretī vajag infrastruktūru attiecīgu, lai neizkāpj kaut kur Daugavas krastā un pēc tam vairs netiek nekur tālāk.
3: Nu, šo mēs izpētījām, turpat arī uzņēmējs izveica dažus kontrolu braucienus. Tas brauciens ilgs 11 minūtes, nav tik ilgi. Un arī mums ir doma, varbūt nākamgad, arī tas ir šajā ziņomā piedāvājums, apmēram aplēst, cik tas varētu maksāt, tad izsolīt šo te, nu, transporta maršrutu. Jā. Tā kā, un ja viņš iestrādājas, ja ir pietiekams skaits cilvēku, tad viņš var būt arī uz palikšanu. Un tad jau tas ir tehnikas jautājums, kā viņi integrēt Rīgas biļetšu sistēmā, kā iedot atlaides tām atbalstītajām grupām, kā skolniekiem, kā senioriem. Tas viss jau tad ir, teiksim, tā tarīšanas lieta. Un es domāju, ka tieši Bolderājā Vecmilgrāvs mums ir diezgan daudz uzņēmumu nākuši, kuri teikuši, ka tie speciālisti dzīvo vēsturiski abos krastos un nezin, tās pašas jahtu ražotnes ir vai vienā vai otrā un viņiem ir ļoti sarežģīti izbraukāt īpašie ģimenes cilvēku vai skolas bērnu dārzi. Tā ir diezgan sarežģīta loģistika, sakārtot šo te darba dzīvi un skolēnu ritmu.
2: Un vēl Vanšu tilts tam visam nāks klāt nākamgad.
3: Jā, Vanšu tilts arī ir izaicinājums. Mēs tiešām gaidām tagad šos datus, ko iedos tiltu būvnieks. Ja nebaldos, mēnešu divu laikā mums būtu jābūt. Mēs arī pērkam satiksmes programmatūru, lai mēs varētu modelēt kustības, saprast, kā tieši izdarīt tā, lai rīdziniekam vismazāk tas būtu traucējums. varbūt vairāk naktī strādāt ar tiem asfaltēšanas darbiem, vai vasarā, kad cilvēki no pilsētas daudz, kur ir ārpusē. Nu, teiksim, mums arī nāk jau bažīgi signāli no, teiksim, no Ķīpsalas uzņēmējiem, kuriem tur ir startautiskās izstādes vai tai pašai universitātei, vai tas pats lielveikals, nu, teiksim, tā, viņiem katra diena maksā baltu naudu, ja pie viņiem nevar piebraukt. Jā, tā tad ir ļoti svarīgi, ka mēs saulaicīgi jau zinām, nu, teiksim, tā, gan tos, kas ir ļoti tieši saistīti ar tiltu, gan arī tie, kuri vienkārši grib šķērsot pilsētas abas puses.
2: Mums neliela pauzīte reklāmai, un tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Māru Spriņģuku par to, kas notiek Rīgā.
4: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir! Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūk pārvērtīsies!
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5-9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
6: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļets biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.
7: Signet banka piedāvā
8: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
9: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
8: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas Dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Turpinām raidījumu Saka Rīga. Atgādina šodien studijā Rīgas vicemērs Māris Spriņģuks. Liksim mieru kuģiem, kuģu satiksmēji, upju satiksmēji par citu sabiedriskā transporta jautājumu. Proti, no aiznākamās nedēļas 6. jūlija dārziņos mainīsies sabiedriskā transporta organizācija, nodrošinot regulārāku satiksmi, bet arī tur sabiedriskā transporta līdzšanēja maršruti mazlietiņ mainās par šo tad plašāk.
3: Jā, mums bija diezgan darbiņš ar iedzīvotājiem tieši dārziņos, jo tur ir īpatnēja situācija. Tātad dārziņiem ir dienvietu daļa, kur ir diezgan labs sabiedriskais transports, tur ir 3 autobusi, un ziemeļu daļa, kur ir ļoti šauras ieliņas, tur nav autobusi. Un tad nepārāk tālu Maskavas šosejas vai Daugavpils šosejas pretējā otrā pusē ir dārziņa stācija un Rumbulas vilciena stācija, kur brauc vīvī vilciens. Bet tur ir problēma, tātad tur nav apgaismots ceļš, tur nav kur nolikt mašīnas, kur tur vēl velosipēds droši, un tātad cilvēki nepārāk lieto. Bet tātad mēs mēģinām izdomāt šeit vienai no mazākajām Rīgas apkaimēm, kā izveidot labāku transportu, un īpaši domājot par bērniem, par skolniekiem. Un mēs sapratām, ka brīdī, kad ir uzbūvēts šis te višķu tramvaja galapunkts, 7. tramvaja galapunkts, tad faktiski tur ir laba vieta, kur pārsēsties, un droša vieta, un tātad būtībā pārveidot 18. autobusu maršrutu, mēs varam iegūt situāciju, ka bērni var gulēt, nezinu, gandrīz stundu ilgāk no rīta un paspēt sabiedrisko transportu 18S maršrutu uz skolu. Vienalga, kuru ķengarāku skolu viņi mācītos, bet viņi varētu, teiksim, uz pīrērti tikt. Un arī tie, kas brauc uz Rīgu, arī viņiem tas palīdzētu, jo tātad tas transports kustētos gandrīz ik pēc 15 minūtēm, un tas ir būtisks iegūms pret to modelu, kāds bija iepriekš. Jā, daudziem bija skepse vai to iedzīvotājiem, vai to vajag darīt, jo kādreiz, kā saka, pievērt gandrīz pie skolas durvīm, kā nu kuram. Bet tieši šī pārsēšanās rada iespēju braukt biežāk. Un tātad mēs sāksim 6. jūlijā un 3 mēnešus līdz septembra beigām varētu būt šis te eksperiments. Un tad vēlreiz tiksimies ar iedzīvotājiem un vērtēsim. Patika, nepatika, droši, nedroši, ko vēl var uzlabot un vai viņš būtu uz palikšanu vai tomēr kaut kas ir jāmaina. Nu, es domāju, viņš iezīmē tādu labu veidu, kā sadarbībā ar iedzīvotājiem nu, mēģināt, jo skaidrs, ka nu, ir idejas, ir dati, bet ir jāspūt, kā cilvēks tajā visā jūtās. Ja? Un tāpēc mēs arī vienojamies, ka tas ir šobrīd eksperiments.
2: Bet no tur ir jābūt savietojamībai uzreiz pretī, ja pienāk tas 18S autobuss, lai tad pretī uzreiz arī ir tramvajs vai trolejbus, no ar ko tālāk cilvēks var nokļūt, lai tur nav pusstundu jāgaida.
3: Jā, tā doma ir, kad tieši šie mobilitātes punkti, mums gan viņš, šis ir pirmais, bet tātad kad tā ir laba iespēja veidot sinhronizētus maršruts, tad lai starp viena transporta pienākšana un otra transporta attiešana būtu tāds īss tā kā gaidīšanas brīdis, ja, teiksim, līdz minūtei divām. Un cilvēkam nekur nav jāiet, viņš turpat apgriežās riņķī un uz tās pašu peroni sagaida nākošo. Tiesa cilvēki arī saka, mēs gribētu, ka varētu tur mašīnas novietot. Mums jādomā, tātad, kā tur iekārtot vēl kādu teritoriju priekš autostāvēšanas. Tāpat cilvēki arī saka, ka dārziņa ziemeļdaļā viņi gribētu to sabiedrisko transportu. Mums tagad domēja jādomā, vai tie būtu mikriņi, vai tomēr pa Jāņogīlu veidot pašā nu, tā galā cilpu, kur varētu tas lielais autobus braukt. Nu, tie ir vēl tādi strādājumi varianti, ja, bet, teiksim, tā jaunā pieeja, ar ko mēs gribētu sākt, ir, kad tātad tiešām mainīt nedaudz šo te klasisko sistēmu, kurā ir gari maršruti, kas ilgi brauc un rāpo uz šo te maiņas iespēju, kurā cilvēks varbūt nomaina 2 vai 3 pat transportus, bet viņš galā nonāk ātrāk.
2: Nu, un vēl viena tēma, par kuru gribētos parunāt. Domnīca Laser nāca klajā nesen ar pētījumu par administratīvo slogu būvniecībā, kas attiecas uz Latvijas galvaspilsētu. Nu, un tad tur viena no tēzēm bija, ka ar pilsētu vides lietām Rīgā nodarbojas 4 dažādi departamenti, un nereti visiem tiem 4 departamentiem ir jāizskrien cauri, lai es dabūtu saskaņojumus kaut kādai būvniecības iecerei. Kāda secinājuma no šī pētījuma? Nu, neizklausās glaimojoši, jo, piemēram, ar Helsinkiem salīdzināts, nu, tur vien, esot arī apvienot vienā institūcijā visu šie dažādie departamenti, un tas nenoliedzam atvieglo cilvēkiem. Ja tev jāskarēt par 4 kabinetiem, 4 adresēs vēl varbūt dažādās, vai tu aizēji vienā iestādē un tiec galā ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem turpat?
3: Jā, mēs ar ar kolēģi Edgars Berholts, kurš vada attīstības komiteju, esam nosprauduši kursu, sakārtot šo administratīvo procesu un vispār būvētļauju saistītās lietas, lai klienta būtu ērtāk, ātrāk zināt šīs prasības. Un skaidrs, ka domē ir ļoti liela sadrumstalotība, ir departamenti un nodaļas, un sanāk skaņot būvētļaujas saņemšanas procesu ar tīkla turētājiem, Rīgas ūdenī, mājokļu vides departamentu, satiksmi un tā tālāk. Un tas nereti ir sarežģīti, tas prasības ir pretrunīgas, un mēs domāsim veidu, kā to padarīt vienkāršāku, saprotamāku un ātrāk, jo ātrāk uzņēmēji kustās, jo faktiski Rīga paliek turīgāka. Un nav cita ceļa, kā atdzīvināt Rīgu, ir kā kāpināt tieši tādu uzņēmējdarbības aktivitāti. Un šeit, jā, attīstības departamentam ir ļoti liela loma, kā koordinējušai struktūrai, jo mums būtībā, viens ir sakārtot sevi, bet mums, lai process būtu ātrāks, jāsakārto visas saistītās struktūras, kas ir gan domē, gan arī faktiski ārpus, jā, kā telekomunikācija turētāja gāze, tā lai šis process būtu ātrāks un ērtāks. Tā kā mums ir ļoti konkrēts iestrādes arī ar lāzeru ekspertu, mēs turpinam darbu, bet šis skats no malas ļoti noder, un kā mēs sakam, klientam vienmēr taisnība.
2: Bet šāda te sadrumstalota kārtība, viņi gadu gadiem ir pastāvējusi, bet tiešām neviens līdz šim nav aizdomājies par to, ka varbūt tas tā īsti nestrādā.
3: Es domāju, ka, redz, tas viss notiek būvniecības informācijas sistēmā, vairs nav tiešā kontakta, un cilvēki nereti novāk visas 30 dienas, tikai tad ierakst kaut kādas savas prasības tehniskajos noteikumos. Tātad, un mēs mēģināsim tādā tā kā rengenu skatīties, kur ķerās, varbūt pie kuru darbinieki nepiedodami ilgstāvu lietas, vai kur nāks sūdzības, jo būvniecības informācijas sistēma principā ļauj arī klientam atspoguļot savu piedzīvojumu, kas patika, kas nepatika, vai attieksmi no darbinieka, vai kaut kāds process bija nepiedodami garš.
2: To izmanto vispār daudz?
3: Es domāju, cilvēki arī baidās, bet mēs tāpēc mēģinām paust.
2: To saskaņojumu jau vajadzēs dienas beigās.
3: Jā, bet mēs gribam laust šo te sistēmu, kad roku roku mazgā vai sadarbojas vai noklusē un kož lūpā. Tad iet uz modeli, kurā visiem ir jācenšās. Un arī ierēdniecības pusē ir jākustās ātrāk. Tad mums ir jāredz, kā tas izskatās no klientu puses. Un manuprāt, te ir liels lauks, kur varētu pātrināt šo procesu. Vismaz, man liekas, attīstības departamentu pusē es jau šo izpratni redzu. Jā, mums ir vēl vajadzīgs solis kopā ar citiem departamentiem, kā eļot šo sistēmu.
2: Ko teikšu paldies Rīgas vicemēram Mārim Sprindžukam, kā atnācāt un padalījāties ar šādām tādām interesantām ziņām, varbūt arī labām dārziņu apkaimes iedzīvotājiem. Raidījumā Saka Rīga mēs tiekamies pilnīgi noteikti atkal nākam ceturtdienu ierastajā laikā, pulksten 18.30, lai jau kādu citu Rīgas domas amatpersonu iztaujātu par aktuālo galvaspilsētā. Uz sadzirdēšanos tad!

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Sveicināt draugus Zaļajā stūrī. Nu, ko visiem sveiciens vasaras solstāvjos, it sevišķi, ja mūs klausāties sestdienas rītā. Šodien šajā noskaņojumā super zaļajā vasarā, kur pavasars, kurš, kā teikt, nepārstāja mūs pārsteigt un joprojām iegriezies ir vasarā, ir tik zaļš un skaists un vēl joprojām nav moši, gribēju paaicināt Lindu Dombrausku. Sveika, Linda!
3: Čau visiem!
2: Jāstāda priekšā tev droši vien sākumā kā žurnāls Medības galvenā redaktora.

0: Tas ir baigi interesanti, tāpēc, ka nekad nav garlaicīgi. Nu, nav tā, ka tu tā apsēdies un, piemēram, dienas vidū nolēmi, es tagad padzeršu kafiju, kā tad. Zvana, sūta, raksta, bet ir forši tas, ka mūsu lasītāji un vispār cilvēki izmanto šo iespēju, sūta mums interesants video un jautājumus. Un tad tu saproti, kas cilvēks interesē, kas notiek Latvijā, jo tad, kad Jēkabpilī bija lācis, nu, tu noliec...
1: Centrā pašā, jā.
0: Nu, jā, tu noliec telefonu, un tad, kad tas telefons sāk baigi aktīvi pēkšņi vibrēt, tad tu saproti, ka kaut kas notiek, un ka tu viņu nevar ignorēt. Un tad sāc vērt vaļā, un tur pilns telefons piesūtīts ar video, kā Jēkabpilī lācis staigā.
1: Bet būt tādā informācijas plūsmā, tas nozīmē arī, ka šis vairāk jau nav, manuprāt, tavs darbs. Tas jau ir kļūst par dzīves veidu, jo nu visādā veidā 24/7 tu esi iesaistīts šajā mediju dzīvē, tā ir?
0: Nu tā ir, jā. Nu, kā saka, ja tavs hobijs ir tavs darbs, tad tev nav darba, tad tev jāmeklē jauni hobiji.
1: Kad aizsākās tas hobijs atgādina, ka mēs vēl kopā sākām veidot avīzi jakts?
0: Vai, tas jau vairs nebija sākums. Nu, hobijs jau sākās pagājušā gadsimtā, šausmīgi sen, bet kaut kā es sakritis tā, ka tā medniecība principā pārvērtās par manu karjeru, un tad mēs ar tevi sākām taisīt jakti, kas bija interesants pasākums.
1: Jā, Latvijas mednieku asociācijas pirmais, kā teikt, drukātais izdevums četras reizes gadā iznāca.
0: Četras reizes gadā jā. Bija, jā, mēs, man liekas, abi divi vispār no tā neko nesapratām, bet pateicoties jakti, es sāku arī strādāt žurnālā medības, jo tajā laikā tā bija lauka avīze, valdes priekšsādātājs saprata, ka nav viņa prāta tāda pareizā žurnāla, nepareizā, nu, viņa prāta vajadzēja taisīt tikai žurnālu medības, jo iepriekš bija MMD, kas ir medības makšķerēšana daba, bet
1: jā,
0: viņam likās...
1: Jā, viņš bija pārspēr,
0: viņiem likās, ka vajag tikai par medībām, un viņa rokās nonāca jakts, un tad viņš ar mani sazinājās no laukā avīzes un piedāvāja iespēju taisīt žurnālu medības.
1: Un, vispār, kā tev šķiet, pietiek medniekiem mediju šobrīd Latvijā, tavuprāt?
0: Es zinu tikai to, ka tie cilvēki, kas lasa, skatās, brauc uz sacensībām, piedalās pasākumos, principā ir vieni un tie paši. Uh-huh. Un tad ir kaut kāda palēkā zona, kur cilvēki, viņiem neinteresē, nav laika, nevajag, un to sasniegt ir ārkārtīgi grūti, jo viņi uzdod jautājumus tikai tad, kad viņi ar to saskarās.
1: Jā, kad viņiem ievaigās kaut nu, konkrēta problēma, varbūt tās konkrēta jo, miestā, vai ne?
0: Tieši tā, jo mums, piemēram, rakstu arhīvs portālā medībām.lv ir pie 7000 raksti, tur katra tēma no visām pusēm ir aplūkota 150 reizes. Uh-huh. Un tik un tā ir cilvēki, kas pēkšņi uzraksta, ko man darīt. Nu, tad mēs varam aizsūtīt saiti, jo viņš jau, kamēr tas uz viņu neatiecās, viņš, nu, prieš kā viņam to lasīt. Nu, viņam neinteresē asinspēda, bet tad, kad viņam pazūd baurī zelta bullis, ko viņš ganījis 5 gadi, a, tad pēkšņi vajag.
1: Nu, tas ir jautājums jāuzreiz.
0: Tā arī tas veidojās. Nu.
1: Kā tev liekas, es biju aizdomājies, kad mēs iepriekš jau vērām vaļā likumu par lokiem, tas jau bija pirms daudziem gadiem, un arī tagad likums ir vaļā, loku tēma ir iekšā. Kā tev šķiet, cik mēs varētu uzrunāt vispār medniekus, kas nezinu, nu, atnāk balsot par kādu jautājumu, kurš būtu tiešām medniecībai svarīgs? Šobrīd nedomāju par lokiem, bet vispār.
0: Tu tā kā domā, tā kā, cik cilvēki iet protestēt par medību?
1: Piemēram, jā. Nu, tā, skaist...
0: tā kā no pirmā tā acu uzmetiena, tā iekšējā sajūta ir tāda, kad aizietu mēs ar tevi un vēl tur 5 cilvēki.
1: Jā.
0: Bet es ticu, ka ja tas jautājums būtu...
1: Būtisks, jā.
0: Pietiekami būtisks, un mēs tur runātu, es nezinu, par ieroču aizliegumu un kaut kādām tādām lielām globālām lietām, vai piemēram medību aizliegums ar suņiem, vai gandrīz jau bija kopienas, kas bija gatavas iet runāt, nu pat rudenī tajā trīs suņu lietā, ka iet un parādīt, ka mēs neesam sliktie, nu, tad pa tādām tēmām es domāju, ka cilvēki būtu ļoti aktīvi, bet pa lokiem...
1: Diez vai.
0: Nu, es ar tevi un vēl 5 cilvēki.
1: Jā, es domāju, visā sabiedrībā tas inertums tomēr ir mazliet jūtams, ka katrs mazliet rūpējās vairāk par savu dārzu, par savu sētu, par savu medību kolektīvu un varbūt to, kas noteikti tur citā reģionā.
0: Apsties, kas notiek apkārt, nu, ir pietiekami daudz problēmu.

0: Un kas cilvēkiem medības? Medības ir tas brīdis, kad tu vari aiziet mežā, izslēgt telefonu, TikToku un to visu vaiprātu un pabūt ar sevi, ar dabu un no tā stresa atslēgties. Tā ikdienā, nu labi, tagad degvielas cenas šodien bišķi zemākas, bet tāda, pasties, degvielas cenas, tad tev atnāk rēķini, tad ir ģimene, tad ir darbs, tad aizēj uz Rimītu, nevari sev vakariņas nopirkt, ja tu neatstāji 35 eiro, piemēram. Pietēji,
1: par ko domā, vienā sakot, jā.
0: Ir baigais stres. Un tu, nu, nevienam jau negribās vēl ņemt ar pa taviem lokiem cīnīties. Nu.
1: Linda, pirmajā raundā ieskicējam varbūt tās, kas šobrīd ir aktuāls tavā ziņu lentē, nu, apmēram, šī brīža aktuālās situācijas, par kurām mēs varēsim padiskutēt tad pēc muzikālas pauzes.
0: Lāči, lāči, lāči.
1: Jā.
0: Vēlreiz lāči. Bišķiņ lapsas, nu tā kā bišķiņ, okay. Tāpēc, ka nāk mājās un neviens neko nevar izdarīt.
1: Nu, vilki droši vien ir visu laiku.
0: Nu, vilki, jā, bet...
1: Viļņveidīgi, jā.
0: Nu, tā viļņveidīgi, tikko jā, bija noplēsta saitas vienā saimniecībā un tad atkal tas pacēlās Minhausens.
1: Jā, 31. jūlijas, 1. augusts, pareizi.
0: Jā, šogad, jā, tādēļ, tā kā mēs piedalāmies aktīvi rīkošanā, tad baigi daudz laika tas aizņem. Nu, tad bišķiņ medības.
1: Medību žurnāls vēl došana.
0: Nu, arī, jā, nu, ne, pats tas, jā, sevi, jā, protams, un visādas interesantas tēmas. Piemēram, Indulis, man žurnālists Indulis Burka pagājušā numurā, nu, jūnija numurā pētīja, piemēram, Latvijas dzinējas suņu likteni. Nu, kas ar viņu notiek? Nu, kas notiek ar šķirņu? Piemēram, lietuvieši savu Lietuvas dzinējas suni saukt par skaliku. Mm-hmm. Ir ļoti attīstījuši, ir ārkārtīgi daudz suņu, starptautiski jau drīz atzīti šķirne. Kas notiek ar Latvijas dzinējas suni?
1: Tas stāsts ir, nu, varbūt tās aprunāsim to jau tēmu arī.
0: Nu, tad jā, un tad, nu, tās tēmas jau ir, un tu skaties. Un...
1: Vai medību likums joprojām ir aktuāls šobrīd? Viņš ir vaļās skaidrs, jā, bet vai notiek diskusija?
0: Šobrīd kaut kā viss ir pierimis par to akūto tēmu, par ko mēs diskutējām. Nu, jāskatās, kas notiks tālāk.
1: Mēs ticamāk uz nākamo saimu, ne?
0: Es tev nevaru šobrīd atbildēt. Es negribu teikt hop vai sēdi, bet nu, šobrīd pēc tās pēdējās darbu grupas ir ļoti daudz izdarīts, lai tās postīm problēmas atrisinātu. Nu, ir arī, cik es saprotu, būs dažas izmaiņas attiecībā uz teritorijām, uz kādām aprēķina limitu, tur bija nepieciešami daži precizējumi šinī, tā kā viņa sauc, zemkopības ministrijas metodikā. Nu, es ceru, ka tas arī tās lielākās problēmas atrisinās.
1: Brīnišķīgi, draugi, iekārtojieties lūdzu ērtāk, jo pēc nelielas muzikālas pauzes, ceru, mēs reklāmas, mēs jau ar Lindu turpināsim.
2: Dievu! Viens, divi.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2,99 € kilogramā. Holanda siers sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi!
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas. Laiks nogaršot. Laiks novērtēt.
4: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Jā, ceturtdienas vakar un sestdienas rīts Zaļā stūra gaismā, kā jums gribas atkarībā vakarā, vai jūs mūs klausties vai no rīta?
7: Tā arhīva arī ir?
6: Jā, arhīva arī.
7: Tad jebkurā laikā var noklausīties?
6: Jā, Spotifyā ir arī SVH arhīvā. Un šodien Linda Dambrovska, man studijas viešņa. Čau, Linda, vēlreiz.
7: Čau, Jānis Kļaviņš.
6: Jā, Māris Olta nespēja ierasties, jo viņš Skandināvijā lūko pēc lielā Atlantijas laša.
7: Nu, es jau domāju, kaut kas tam līdzīgi būs, jā.
6: Man bija iepriekšējā saruna ar viņu, viņš kaut kad atgriežās tuvākajās dienās, tā kā nākamā nedēļa dzirdēsim. Bet jā, mēs te ar Lindu ieskicējām dažādas aktualitātes, jo Lindā, kā žurnāla medības galvenā redaktora, viņa saņem jaunākās ziņas un aktualitātes, kā teikt, uzreiz. Bet es sākumā gribēju pavaicāt, kā tev jūnijas iesākās stirnāžu medības sezonas atklāšanā, zāle, gara, īsa vai maz bija laika. Aiziet.
7: Mēs ar suni izsteigājām, izpētījām, novērojām, paskatījāmies. Un tagad, ko es tev pateikšu, tad tev liksies absolūti neaktuāli. Bet man bija pārsteigums, ka es savās medību platībās vakarā saklausīju 3 paipalus. Tie putniņi.
6: Jā, gana nebieži dzirdamas.
7: Nu, jā, jo, ja tu pasties statistiku, tad liekas, ka nu, tur rakstīts kaut kādā 500-600 pāri vai indivīdi.
6: Jā,
7: nu, nav daudz.
6: Valstī, jā.
7: Un tad tu stāvi vakarā mediju platībās, taisi kaut kādu video, un tev tā, es to dzirdēju. Un tad tu saproti, ka tā bioloģiskā daudzveidība Latvijā ir fenomenāla, un tā daba ir fantastiska, un ja tu stāvi tādā neapkoptā laukā, kur nu, tā kā dabīgais tas jau augājs veidojās un ka tas ir superīgākais biotops tādiem putniem un tad tev tāds būtu forši bijis, ja mēs varētu arī tādas putniņas kādreiz Latvijā pamedīt ar suni.
6: Bet kā tu varēji atšķirt balsi, jo nu, es piemēram duši, ka neesmu dzirdējis nozadz.
7: Tāpēc, ka man ir putnu suns. Mēs mācāmies, un man ir padziļināta interese uz putniņiem tagad. Un tad tu saklausi, un pēc tam aizbrauc mājās, un tad tu sēdi uz savas terases, un tu pie mājām to paipalu dzirdi. Tā kā man bija buku sezonas atklāšanā, tas bija tāds...
6: Lielākais piedzīvojums.
7: Labākais, tāds foršākā emocija, tāds tā kā ķirsīts uz kūciņas. Bet es izstaigāju, redzēju ļoti daudz stirnas, kas man bija baigais pārsteigums, un man likās, ka nav, bet tur bija visās stūros.
6: Nobrāzums arī tu vēro, kad tev meklē tāzīt?
7: Nu jā, protams, tu jau ievēro, kas tur notiek, kas tur nenotiek, bet es tur biju jau pēc kaut kādas tajā konkrētā vietā pēc ilgākas pauzes, mēs ar suni izstaigājām, āzis nāku atpakaļ, āzis stāv pie mašīnas, nu tā kā reāli pie mašīnas, mēs ejam klāt, un taču stāv un reju uz mani pa 30 metriem un nāk virsū. Manam sunim, viņš man komanda blakus, viņam acis lielas.
6: Jā, šādiens nav.
7: Nu, tas ir tā kā, nu, ko tu dari, Evu? Bet man nebija noskaņojums tajā dienā vispār medīt. Man gribējās pavērot, pafilmēt, un tad tas āzis laikam beigās izdomāja, ka tomēr jāskrien prom, un tad... Sāk aizskrēja prom, un man suns tā kā palicās. Es saku, uz kurien tad tu? Nu, tā kā, uz kurien? Nu, sorry, jā. Nu.
6: Atceries tās dienas, kad tik lēmts par to, ka stirnāži vairāk nebūs limitēti, un bija diezgan liels visiem nu, tāds aizdoms, ka tagad izšaus visus stirnāžus un vairāk populācija cietīs Latvijā. Kādi tavu novērojumi, ko vispār beidži
7: saka? To, ko mednieki saka šobrīd, tas lielākais drauds vai tas briesmas bija šī ziema.
6: Lūša.
7: Šī ziema primāri, to daudzās vietās to populāciju varēja ietekmēt lūši, protams, no visām Latvijas malām sūdzās pa lūšiem, jo lūši ir tur, kur ir stirnas, nevis otrādi, jo tas lūsas iet pakaļ tai barībai, bet nu, tā domāšana jau ir tāda, tad, kad tu uztaisi mednieku atbildīgu par to sugu, jo tagad medniekam pašam ir jāpieņem lēmums kolektīvi ietveros, ko viņi medīs. Nu, cik es zinu, lielāko ties pieturās pie tiem limitiem, kas vēl bija, kad bija valsts meža dienests noteica.
6: Jā, vai mazākiem.
7: Vai mazākiem.
6: Es daudz vietas zinu tāds piemērs, kur pusi no iepriekš dotā limita mednieku paši medī.
7: Nu, un tad sanāk tā, ka nu, tas mednieks ir atbildīgs, un viņam vairs negribās tik šausmīgi visu medīt. Es zinu, arī platības ir, kur izšāvuši, nu, bet nu, paši vainīgi viņiem tur tagad nav, un tad lai paši sāk domāt. Bet ja tev valsts saka nomedīt tik, nu, tad tu arī mēģinās tik nomedīt, bet ja tev pats var izvēlēties...
6: Tad tu paskatīsies, kas reāli dabā atrodās un izdomās.
7: Nu, jā, un tad arī medī selektīvi un skatās. Nu, tā tas ir, nu, bet ne uz visām sugām tas strādā, jo es domāju, staltbriedi tas nestrādātu tik labi vēl, bet...
6: Kaut gan atceries, savulaik mēs tikāmies Miķeļtornī manā medību objektā, un man tur bija nosacīta ekskluzīva iespēja. Es medīju 50% limitu, un valsts meža dienestā man, protams, katru gadu uzdeva jautājums, kāpēc es nemedīju visu. Un pateicoties tam, ka tur nebija postījumi, jo tie viss ir īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, cerīgi necērt, nu es varēju tā darīt, bet nu acis visiem bija liels, ka es uz galda nenorakstīju vēl tās papīra licences. Es nē, nu, es medīju tik, cik nu, mums vajag.
7: Tas ir pareizi, jā. Jo savādāk tā statistika tā arī tika sagrozīta, un tādēļ mums ir mēdnes un jauna sistēma.
6: Precīzi tā.
7: Jo, es skatās vecos valsts meža dienest grafikus, tad tieši uz sezonas beigām bija baigais pīķis.
6: Ka bija sritīgi medījusi.
7: Nu, ne tikai medīja pie galda, jā. Un tas nav pareizi, jo tas sagroza to statistiku, un tādēļ mums tur ir nobīdes uz vienu vai uz otru pusi.
6: No kuras mēs kurzemē izbaudījām pagājušajā gadā, jā, kad bija tā viss tīvēšanās ar LVM. Tas ir sekas īstenībā.
7: Nu, tieši tā, tās ir sekas, un tas ir vēl ilgtermiņa sekas tam laikam, ja tu atceries, ka tās visas medījumo dzīvnieku atļaujas tajā laikā mežacūks, stirna, briede, elni, deva tā kā zilumzāles.
6: Jā, pa pilienam.
7: Pa pilienam, un kāda tad tā reakcija no mednieku kolektīviem ir pieaudzēt dzīvnieku skaitu, lai tu vari dabūt tās atļaujas. Un kārtējo reizi atkal sagroza visu to statistiku, ja tu ļauj medniekiem normāli medīt, pašiem lemt, kaut vai limiti ietveros, nu tad...
6: Jā, un es esmu dziļi pārliecināts, ka starp tiem 1000 pāri medību kolektīviem, nu, vismaz 70% ir jau izauguši tik atbildīgi, ka viņi tiešām, nu, paši spētu lemt, apskaties, ka viņi zina, kas viņi mežā ir iekšā un ko vajadzētu medīt.
7: Nu, tieši tā, tā jau tas ir, un mēs jau kā mednieku sabiedrība, mēs jau arī augām un viss mainās. Nu, iedomājies sevi pirms gadiem 20 un mani pirms gadiem 20.
6: Kā mešs mainās, kā vidi mainās, lauksaimniecība mainās.
7: Kā mēs domājām abi ar tevi.
6: Jā, jā, protams. Nu, ja tāpēc jāiet laikam līdzi un arī jāaug, nu, likumiem, dienestiem un rīkojumiem jāaug.
7: Un problēma ar tiem likumiem jau ir tāda, ka... Tā sistēma, likumdošanas sistēma ir uztaisīta tā, lai nevarētu grozīt pa labi, pa kreisi. Piemēram, daudz jautājumus, kas mums ir ministra kabineta noteikumos Lietuvā, izdod ministri, un tad ministrs no rīta pamostās un izdod kaut kādu mistisku rīkojumu, kas ietekmē...
6: Kas varbūt arī nav labi, vai ne?
7: Kas nav labi, tādēļ mums tā sistēma ir tik stingra, bet rezultātā...
6: Lēna un gara.
7: Lēna un nu, nav tik elastīga, lai tiktu līdzi reālajiem notikumiem tā nobīde sanāk kaut kā 2 gadi plus mīnus.
6: Divos vārdos šīta situācija ar Latvijas valsts mežiem kaut kā ir atrisinājusies postījuma jautājumu ziņā, tur ir sakārtojies sevišķi Kurzemes gals.
7: Nu, cik es saprotu, ir reģioni Saldus, piemēram, kur viņi tā isa sanāksmes nāk kopā 2 gadus un tur patiesībā cilvēki ir apmierināti rezultātiem, jo lielākā problēma bija tāda, ka nebija dialoga, katrs sēž savā stūrī, viens uz otru bubina un jēgas nekādas, un tā, kas sanāk kopā izrunātos jautājumus, nu, tad saprot, ev, jā, nu, medniekiem ir tādi argumenti, lauksaimniekiem tādi, mežsaimniekiem tādi, tur, kur tas dialogs notiek,
6: tur arī
7: problēma nav, un es neesmu dzirdējusi nevienu kolektīvu šobrīd, kurš teiktu vai sūtītu valsts mežus vai lauksaimniekus ar viņu postījumiem 5 mājas tālāk. Es neesmu dzirdējusi nevienu tādu gadījumu.
6: Dialogs visu problēmu pamatā, tāpēc mēs šeit šodien sarunājamies zaļā stūrī ar Lindu. Draugi, pēc maza brītiņa mēs jau turpinām.
8: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Pārtikas un veterinārais dienas šogad turpinās ērču encefalīta monitoringu nomedītajiem staldbriežiem, aļņiem un stirnām. Projektā ievāks mednieku iesūtītos nomedīto dzīvnieku asins paraugus, kas sniegs informāciju par savvaļas dzīvnieku veselības stāvokli un tā potenciālo ieteikmi uz sabiedrības veselību. Šogad plānots ievākt kopumā 250 paraugus no nomedītajiem savvaļas briežveidiem dzīvniekiem. Dienestā norāda, ka iepriekšējos gados projektā iegūtie rezultāti liecina par ērču encefalīta izplatības pieaugumu savvaļas briežveidīgajiem dzīvniekiem. Pagājušajā gadā laboratoriski izmeklēti 136 savvaļas atgremotāju asins paraugi, no kuriem 2/3 paraugu bija pozitīvi, kas ir apmēram 2x vairāk nekā gadu iepriekš, kad pozitīvi bija 30% paraugu. Jūnijas sākumā Briselē aizvadīta FACE jeb Eiropas Medību un Dabas aizsardzības asociāciju federācijas valdes sēde, kurā apspriesti aktuālākie Eiropas Savienības politikas jautājumi, kas tuvākajos gados būtiski ietekmēs medniekus, medību saimniecību un dabas apsaimniekošanu visā Eiropā, tostarp Latvijā. Kā norāda Latvijas Mednieku asociācija, valdes darba kārtībā bija gan svina munīcijas ierobežojumi, dabas direktīvu izvērtēšana, lauku attīstība, un bioloģiskās daudzveidības politika, gan komunikācijas un ar mednieku tēlu saistīti jautājumi. Kā norāda asociācijā, diskusijas starp Eiropas komisiju un dalībvalstīm par svina munīcijas ierobežojumiem turpinās un balsojuma datums pagaidām nav zināms. Latvijas medniekiem šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo tas ietekmēs munīcijas pieejamību, izmaksas, šaušanas infrastruktūru un medību praksi nākotnē. Valde apspriedus arī FACE pozīciju attiecībā uz Eiropas komisijas uzsākto putnu un dzīvotņu direktīvu, tā dēvēto stresa testu. FACE uzskata, ka direktīvas kopumā darbojas un ir sasniegušas daudzas dabas aizsardzības mērķus, tomēr organizācija norāda, ka vairākās jomās ir nepieciešama vienkāršāka un efektīvāka ieviešana, samazinot birokrātiju un nodrošinot lielāku skaidrību dalību valstīm. Kā norāda Latvijas mednieku asociācija, šis process ir nozīmīgs arī Latvijai, jo direktīvas tieši ietekmē medījamo putnu sugu apsaimniekošanu, lielo plēsēju pārvaldību un Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu. Un visbeidzot, FACE valde iepazinās arī ar organizācijas komunikācijas aktivitātēm un sociālo mediju attīstību. Pieaugot sabiedrības interesei par dabas aizsardzības jautājumiem, aizvien svarīgāk kļūst skaidrot mednieku lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ilgtspējīgās savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunām auditorijām, digitālajai komunikācijai un pozitīvu piemēru popularizēšanai no dažādām Eiropas valstīm. Tostarp apspriesta ideja par iespējamas starptautiskas mednieku dienas izveidi, kas nākotnē varētu kļūt par kopīgu platformu mednieku ieguldījuma popularizēšanai visā pasaulē. Priekšlikums vēl ir apspriešanas stadijā, taču tas liecina par vēlmi stiprināt mednieku kopienas redzamību un sabiedrības izpratni par medību nozīmi. Latvijas mednieku asociācijā norāda, ka tai kā FACE biedram ir svarīgi būt iesaistītai šajās diskusijās un saulaicīgi pārstāvēt arī Latvijas mednieku intereses Eiropas līmenī. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
8: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Zaļais stūris vasaras salgriežu vai salstāvi noskaņojumā Linda Dambrovska, man šīs dienas viešņa, žurnāla medības galvenā redaktore.
2: Gada skaistākais laiks.
1: Jā.
2: Kā man patīk.
1: Tomēr, vai ne?
2: Kā man patīk.
1: Sevišķi rīti, es nezinu.
2: Man rīti vakarī, tu izēji ārā vakarā 11. Sēdu uz terases, putne vēl čivina, gaiss smaržo, tu visu redzi.
1: Un šis gads atkal ir īpašs, mazliet savādāks.
2: Protams.
1: Jā.
2: Tas kur ir roda?
1: Skaisti, jā. Jā, kur ir roda? Paldies Dievam, nav viņa.
2: Mišļi ir, bet odi nav. Jā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ka es nakts redzamības ierīcē neredzēju neko, jo man bija odu siena priekšā.
1: Es domāju, viņi gatavojās līgo svētkiem, ja būs tas siltums un ūdens ir gana daudz. Tad viņi parādīs savas labākās īpašības. Linda, tuvojās tātad Minhausens. 31. jūlijas, 1. augusts.
2: Jā.
1: Varbūt ieskicē tiem, kuri vēl nav pieteikušies, kāpēc vajadzētu braukt, un arī ieskicēt tiem, kuri grib braukt, paskatīties, kā mednieki dzīvo, atpūšās, sporto, un ko tur varēs redzēt?
2: Nu, Minhausens ir leģendām apvīts pasākums. Šogad tas notiks Koknesē, Koknesas dabas parkā, tur pie Pilsdrupām netālu, kur ir estrāda. Nebūs kaut kādos dziļos džungļos tālu prom no civilizācijas.
1: Stabura krastā varētu
2: Jā, Daugavas krastā. Pašvaldība ļoti palīdz vietējais mednieku kolektīvs ļoti palīdz rīkot, kā parasti 13 disciplīnas būs koncerti, zaļumballes, būs pirmo reizi Minhausen vēsturē paralēli notiks Latvijas medību suņu klubu izstāde.
1: Labi, par to mēs sīkāk parunāsim, ejam tālāk.
2: Tas ir sanākt kopā, parunāt, padiskutēt, jo es vienmēr Minhausenā jūtos kā tādās olimpiskās spēlēs, jo kad nāk tie kolektīvi ar saviem priekšnesumiem sagatavojušies, tas ir, nu, tu jūti to mednieku spēku.
1: Tad, draugi, iedomājieties, katrs kolektīvs ir piestrādājis pie tērpiem, un tie tērpi tiešām ir roku darināti, tur ir dāmas un mednieki, un nu, ļoti skaisti.
2: Jo tur ir tēma katru gadu. Šogad ir Lāčplēša jakts. Koknesis vecajā nosaukumā Kūkenhūzen laikam. Nu, tad arī apspēlē to tēmu ar priekšnesumiem, mūziku, dzejoļiem, ko tik viņi tur nedara.
1: Tas ir 31. Vakarā, jā?
2: Jā, 31. piekdienas vakars ir tā parāde ar Minhausenu, kurš arī ar Jakobīni ierodās.
1: Cikos sākās apmēram 7 parasti kaut kādā?
2: Manuprāt, programma vēl nav, bet kā parasti ierašanās ir kaut kādos vienos, būs arī tirdziņš un būs mednību veikali, kas būs ar saviem stendiem, varēs skatīties, protams, Minhausenu atbalsta, kā vienmēr medību saimniecības attīstības fonds, jo tur ir šaušanas sacensības, tur ir medību zinību pārbaude, būs semināru telts ar semināriem, kur arī izsludinās programmu vēl nu, kaut kad jūlijas sākumā visticamāk. Tā kā būs divas piesātinātas dienas.
1: Bet katrā ziņā arī tiem, kas nav mednieki, noteikti rekomendēja atnākt uz to parādes atklāšanu, tas būs baudāms skatāms visai ģimenei ar bērniem. Kur ģimenēm ar bērniem, kas grib tikai paskatīties, kāda ir nakšņošanas iespēja? Ir telšu pilsētiņi vai kā tas strādā?
2: Tur ir telšu pilsētiņu komandām, bet principā apkārtējie viesunami. Ja ir kaut kāds īpašs vēlms kaut kur palikt, tad var uzrakstīt, tad mēs palīdzēsim sakārtot. Bet komandām parasti ir jātelšu pilsētiņi, kur smaržo pēc gaļas un desiņām visu cauru nakti. Divas naktis patiesībā.
1: Es domāju, medijam dažās delikates pieejam arī viesiem tur tajās.
2: Jā, mums būs arī tirgotāji, kas piedāvās degustācijas un meža gaļas dažādas produktus. Tā kā es domāju, ka būs forši.
1: Tu pieminēji mediju šķirnes suņu kluba arī uznāciena. Tas noteikti arī ir skatāms nemedniekam.
2: Jā, jo būs oficiālā Latvijas medību suņu kluba medību suņu izstāde. Un tur vēl viņiem arī Rodēzijas Ridžbeku un tie plankumainie aikaņi sauc dalmācieši jāparāda būs, bet visas dienas garumā, nu, cik līdz pēcpusdienai būs ringi, būs tiesāšana būs, es domāju, vairāk nekā 100 dažādu šķirņu soņi varēs braukt un skatīties. Un...
1: Bet tas jau ir 1. augustā, jā?
2: Tas ir 1. augustā, jā. Tas ir sestdienā.
1: Jā, jā.
2: Mēs kaut kā sanāca diskutēt un beigās, jau, bet mēs taču to kopā varam uztaisīt. No skaista jā, vieta, daudz cilvēki, kas vispār nesaprot, kas ir medību soņu izstāde, varēs aiziet un apskatīties. Tā kā...
1: Man šķiet, Minhausens ir tā brīnišķīgā iespēja tiem, kas nav saistīti medībām, atnākt un paskatīties. Daudz ko uzzināt.
2: Jā, jā, jā, protams, jo būs jau daudz, daudz aktivitātes. Paralēli vēl Latvijas stalbriežu piebaurotāju klubs, kad Latvijas čempionāts, klubs taisa Latvijas čempionātu, kur 1. augustā uz skatuves kāps pieauguši vīrieši un izdvesīs ļoti dīvainas skaņas.
1: Jā, bet tas ir arī ārkārtīgi skatāms un klausāms pasākums, jo tie, kas nav dzirdējuši, kā bauro brieži, no tad klātienē cilvēki izpildījumā varēs dzirdēt visdažādākās balsis.
2: Nu jā, un kad notiek uzstāšanās, tad var dzirdēt, kā par adatu nokrīt starp skatītājiem.
1: Jā, viss tās klusums
2: ir. Jā, būt ir klusumam, jā, ja nedrīkst aplaudēt neko, jo tas ir čempionāts. Mm-hmm. No...
1: uzstāšanās. Es saprotu, ka mūsējie piebaurotāji arī starta Eiropā, Eiropas čempionātā.
2: Jā, jā, jā, regulāri brauc, šogad nenotiek, tāpēc, ka neviena valsts nepieteicās, jo patiesībā to norganizēt ir ārkārtīgi dārgi un sarežģīti. Tur bišķiņ mainīs laikam konceptu, bet jā, Latvijas baurotāji diezgan ar salīdzinoši labām sekmēm piedalījušies jau vairākus gadus ir arī Eiropas čempionātā.
1: Var iebaurot arī Eiropā. Nu, un tad 1. augustā vakarā viss pasākums noslēdzās atkal ar brīnišķīgu notikumu, kas baudāms arī jebkuram.
2: Jā, protams, būs apbalvošana un tad arī otrā zaļuma balle un nu, tā kā nu, normāls pasākums. Aha. Makšķerēšana arī būs.
1: Jā, tā kā draugi šo ieliekat savā kalendārā un noteikti ir vērts atbraukt apskatīt, ja ne visas dienas, tad noteikti piekdienas vakaru.
2: Jā, un sestdienu, jo un sestdienu, tur jau var arī, ne jau tikai pasākums, tur jau arī var koknesē apstīties pilsdrupas un daudz ko citu padarīt. Nu, tā kā brauciet un skatieties, un komandām ir reģistrācija jau atvērta. Jau šogad diezgan daudz komandas ir pieteikušās. Principā ir arī saliktas jau visas disciplīnas ar dažiem izņēmumiem, kur vēl tur pēdējos ķeksīšus mēģina saprast. Protams, ar šautuvēm vienmēr ir problēmas izgudrot disciplīnas, lai nekavējās. Un nevienmēr tās šautuvs ir pietiekami tuvu.
1: Cik parasti komandas piesakās tā vidē?
2: Virs 50. Uh-huh. 50, 60.
1: Komandā ir 12,
2: 15 cilvēki. Un 13 gan. Disciplīnas. Var jau vairāk par 15. Protams.
1: Jā, šo visu organizē Latvijas mednieku asociācija. Tas katru gadu notiekās. Un šogad ir tāda vēlreiz kurš gads?
2: Koknese. 26. reize laikam.
1: 26. reize. Kur var informāciju, Linda, paskatīties? Facebooks vai jūs mājaslapa?
2: Ir Minhausenam Facebooks. Mednieku festivāls Minhausens. Ir minhausenfest.lv. Tur ir reģistrēšanās iespējas disciplīnas. Latvijas mednieku asociācijas mājaslapā latma.lv. Tā kā varat pastīties. Un mēs arī žurnālā medības portālā publicējam. Rītā Latvijas avīzē arī būs raksts. Tā kā.
1: Viens iekrācās mūsu studijā.
2: Jā, viņš atslēdzies ir.
1: Jā, draugi, mednieku kolektīvi joprojām tad aicinu arī jūs vēl reģistrēties noteikti.
2: Jā, droši līdz 27. jūlijam var reģistrēties. Un...
1: brīnišķīgi Minhausens tātad no 31. jūlija un 1. augustā noslēdzās.
2: Jā, tieši tā.
3: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļi, 5,89.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Signet banka piedāvā.
9: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
8: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Jā, Zaļais stūris te lēnā garā tuvojās raidījuma izskaņai. Linda Dambrovska, Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētāja, FATS valdes priekšsēdētāja.
2: Nē, valdes locekla. Nē, es neesmu priekšsēdētājs, es locekla.
1: Mm-hmm. Jā, slikts karavīrs, kurš negrib būt pa ģenerāla. Bet galvenokārt jau, jā, mēs viņu pazīstam kā žurnāla medības galveno redaktori. Un mēs ieskicējām foršas lietiņas iepriekšējos 3 raundos, runājām par festivālu Minhausens, kurš jau tuvojās 31. jūlijas, 1. augusts. Parunājām par aktualitātēm dažādām. Un tad noslēgumā gribēju tev pavaicāt divos vārdos par tiem Latvijas dzinēju šķirnes suņiem. Tu minēji, ka Induls sācis rakt šo jautājumu. Vismaz kādā stadijā mēs esam šobrīd, jo ārkārtīgi fēna šķirne.
2: Nu,
1: Pieritīgi piemērot Latvijai. Nu,
2: taisīt Latvijas apstākļiem, radīt Latvijas
1: un
2: apstākļiem.
1: Un arī strādājas un parādījas sev darbos.
2: Jā.
1: Bet mazliet aizmirst, vai ne?
2: Nu, ne tik ļoti. Nu, patiesībā mums ir ļoti liels raksts žurnāla medības jūnija numurā par to visu. Un Induls aptaujā dažādus speciālistus. Un tur ir viedoklis ļoti dažāds no viedokļa, nu, ka šķirni jau principā atjaunot vairs nav iespējams.
1: O, patik trāk, jā.
2: Jā, jo...
1: Asins tūradniecība.
2: Ir tūradniecība un laikam ir principā knapi palikusi vispār tikai viena līnija, kas ir nesabojāta līdz viedoklim, kas cilvēki ar to nodarbojās, nu, ka patiesībā nav nemazām tik slikti. Aha. Tā kā, nu, ir, es zinu, ka ir Facebookā, ir Latvijas dzinēju suņu grupiņa, kur aktīvi cilvēki darbojās, bet, nu, baigi daudz mēs viņus medībās vairs neredzam, jo tās selekcijas darbs ir ārkārtīgi sarežģīts un, jā, ir tūradniecība notikusi un, piemēram, viens indivīds ir sapārots ar visām līnijas kucēm un tas suns parādās visur, tad jau jāsāk domāt par rūpīgu darbu, lai to šķirni atjaunotu un cik tās asins ir palikušas.
1: A kurš šobrīd ir tāds šis šķirnes krustēvs, kurš tur rūp par to vispār?
2: Man liekas, ka ir Latvijas dzinēju suņu klubs, kas ir vienkārši biedrība, kas nav ne FCI atzīts nekas, jo Latvijas kinoloģiskā federācija ir atteikusies ar šo jautājumu vispār strādāt, kas man liekas ir, es nezinu, kas tur pa jautājumu, personālijas, ambīcijas, nesaprašanās, pazudas tulkojumā vai vēl kaut kas, bet, nu, lielākā un galvenā kinoloģijas organizācija Latvijā ar to nenodarbojās, un tad paliek tie, kas ir brīvprātīgie kaut kas.
1: Hobi līmenī, jā.
2: Hobi līmenī ar to dara, nu, tas ir skumīgi savā veidā, jo Igaunijā to Igauņu dzinējas suni attīsta, Lietuvā ir ļoti attīstījuši. Nu, mums laikam, kā parasti, mēs sagaidām, ka viss ir slikti, un tad, tad mēs ķeramies klāt un kaut ko mēģinām darīt.
1: Nu jā, labi, cerams, kad izdosies, jā, varbūt tās sapārosim ar lietuviešiem kopā sanāks tās hibrīds.
2: Nu, sanāk. Līdzīgi viņi ir, no, bet tas ir tā kā, jā, anekdotē bija, ka nemaz nav līdzīgs, bet
1: da, jā, jā.
2: Jo Latvijas dzinējs suns ir nelielāk augumā, sausāks, skalikas, nu, lietuviešu vārds, viņu šķirnei, viņi ir augumā lielāki, masīvāki, spēcīgāki, bet zīmējums, tie lāsumi, melns ķermenis ar brūniem lāsumiem, tas zīmējums ir līdzīgs.
1: Ir līdzīgs, bet... jā. Lindiņa raidījuma noskaņojumā tomēr iedodam mūsu klausītājiem mazliet stāstu, ko tu jūti par tiem lāčiem, jo burtiski pusstundu pirms radio, nu, es arī saņēmu jautājumu, un faktiski katru dienu kāds pavaicā, nu, ko tu domā? Kas ir ar tiem lāčiem? Kā tu jūti? Skaidrs, ka visi mēs esam visu kaut ko dzirdējuši, bet kā tu jūti?
2: Kā es jūtu? Nu, ļoti daudz medijos runā par to, ka asas diskusijas. Nu, kas tur asas? Nekā asa tur nav.
1: Ir viedokļi dažādi, tas
2: pārmet,
1: ir normāli.
2: Zaļie mums pārmet par to, ka mēs gribam medīt. Mēs no žurnāla medības tādu viedokli vispār nepaužam. Un tad mednieki mums pārmet, kāpēc mēs gribam, lai sadzīvo. Nu, patiesībā taisnība ir pa vidu, jo... Tie, kas domā, kāpēc mums ir jāsadzīvo, nu, vienkārši lācis šobrīd ir Latvijā uz palikšanu. Viņš te vairojās, viņam te labi ir pa spīti tam, ka cērt mežus, jo liekas, ka Dievs mežus cērt, tādēļ viņi nāk pilsētā, nekādas korelācijas. Ja lācim te būtu slikti, viņš te nevairotos. Lāči ir to skaits pieaugs. Tas ir tāpat kā odi ir, nezinu, nu, odi, sēnes. Nu,
1: pēc tam piekrīt, ka jocīgi, ja? tad it kā paliek siltāks kopsumā, un lācim tas īsti nav uz roku, un it kā vairāk cērt, arī lācim nav uz roku, vienalga mēs redzam šīs skaits palēlu.
2: Tāpēc, ka ir barības bāze, ir viņus te nemedī, viņus te netraucē, nu, viņš te nāk un dzīvo, un tas skaits palielinās, un viss ar to mums ir jāsadzīvo. Mans jautājums iestādēm, un vispār ir, ko mēs ar to tagad daram? Mēs nevaram runāt par medībām, kā, nezinu, medīt lāču skaļņus, stalbriežus. Mēs šobrīd nevaram par to vispār diskutēt.
1: Kā es Latvijā apmēram 150 lāču.
2: 190.
1: Jā, Igaunijā pie 1000, pareizi.
2: Pār pa 1000, jā. Un mums arī normatīvi akti starptautiskie šajā brīdī neļauj lāci atļaut medīt kā medīmo dzīvnieku. Bet tad ir jautājumi. Ko darīt, ja notiek ceļu satiksmes negadījums, lācis ir ievainots skraida pa miestu vai vārtās ceļmalā un mokās? Kas to darīs? Vetārsts? Tranquilizātori?
1: Kurš iesklāt, jā?
2: Mednieks šobrīd tam lācim vispār tuvoties, es pateiktu, nevajag, nedrīkst, tāpēc, ka kāds nofilmēs kriminālieti, atņemt ieroči, ir vispirms jāsakārto normatīvā vide tā, ka, ja ir šitādas te situācijas, ka mednieks, kurš ir kompetentākais cilvēks, tas nav medības, tas nav medības, bet vienkārši mednieks ir cilvēks ar ieročiem un ir rīkiem un zināšanām, kā to izdarīt.
1: Kur var pieaicināt,
2: bet šobrīd nav sakārtotas jautājums, ja pieaicina mednieku, un mednieks atrisina to problēmu.
1: Viņš var ielidot kā
2: Viņš var ar tādām problēmām ielidot līdz pat cietumsodam. Tas nav sakārtots, par to mēs runājam. Ko darīt ar bīstamiem lāčiem?
1: Nu, vai ar kādām ārkārtīgām postījām situācijām, kur, teiksim, reāli, nu, tas lāds,
2: protams,
1: vienīgais veids, ka viņi izņem ārā.
2: Jā, viņi atkal viņus ar tranquilizatoriem dzenās pa mežu, radīs stresu vai tā tālāk. Neviens tur viņi, nevienam Eiropā, nevienam zooloģiskam dārzam nevajag savvaļas lāci. Ja tu lāci paņem un kaut kur aizved un atstāj, viņš būs pēc tam atpakaļ trīs dienām. Nu.
1: Es domāju, arī Latvijā tiem vetiem, kam ir tranquilizatori, viņiem nav nekāda pieredze, kā pietuvoties lācim.
2: Tāpēc, ka situācija ir absurda. Mēs tos lāčus taisamies dzenāt un saudzēt, bet cilvēks no tā lāča vispār nav pasargāts. Arī idejas tādas, jums ir problēma lācis, paņemiet, aizvediet viņu uz kaut kurienu. Paņemt problēmu, aizvest kādam citam.
1: Jā, brīnišķīga ideja.
2: Nu, es šobrīd runāju par to, ka mēs neesam gatavi, pašvaldības nav gatavas. Ok, Jēkabpilī ienāca iekšā, pietiekam ātri, pašvaldības policija noreaģēja, situācija atrisināja. Visas pašvaldības ir gatavas. Lūdzā vispār ir trīs policisti, kur strādā līdz pulkstens četriem pēcpusdienā, piemēram. Kas tur notiks? Kas to darīs? Tur ir kapacitāte, cilvēkiem ir zināms, kā rīkoties, ko darīt. Protams, nav jāšauj visi lāči. Mēs nekad neesam runājuši par to, ka mums tā populācija ir jāiznīcina, bet ir jārunā par tādām situācijām, ko daram. Ok, ir bijušas entās sanāksmes, un neviens tāpat nav pieņēmis lēmumu, ko darīt ar bīstam lāci.
1: Jā, nu pavēlkot strības un šīs diskusijas, man gribas teikt, ka tad nav neviena mednieka organizācija nepieprast lāču medīšanu, bet mēs gribam diskusiju par to, kā rīkosimies situācijas, kuras noteikti agrāk vai vēlāk pienāks, kā no juridiskā viedokļa. un psiho-emocionālā viedokļa. Pareizi?
2: Nu, ja tā kā sākas sevis pačam parabellum, gribi mieru, gatavojas karam, mums ir jābūt kritērijiem, punktiem 1, 2, 3. Kad mēs gaidīsim, būs 250, 350, 450, būs kāds uzbrukums.
1: Nu, piedom, ka piemēri ir Slovākija, Rumānija, piemēri daudz, visi sādākie, jā.
2: Un kāpēc mēs gaidam un kāpēc visi tā baidās par to runāt?
1: Jā, un kāpēc saka, ir asas diskusijas?
2: Nav asas diskusijas.
1: Jā, nu tā ir diskusija.
2: Ļoti normālas diskusijas un mēs uzdodam ļoti labus jautājumus. Un tikai tāpēc, ka mēs esam žurnāls medības, uzreiz domā, mēs gribam viņus šaut. Nu, nē. Nu, mēs visi saprotams.
1: Tā neviens nav nekad formulējis jautājumu.
2: Nekad mēs to neesam arī formulējis. Jā, ir iniciatīva Mana balss, bet to iniciatīva nāk no Latvijas pilsoņa, kurš nav mednieks, kurš vienkārši mežā nejūtās droši. Aha. Mēs runājam, ja mēs runājam vispār par medībām kā tādām, tad tas ir ierobežot, kontrolēt konkrētās situācijās ar īpašām atļaujām. Viss.
1: Precīzi tā.
2: Un iet un stāstīt tagad radīt to
1: ažiotāžu. Žurnāliem patīk, nu zin kā
2: nu,
1: patīk.
2: Jā, nu mēs jau neradām ažiotāžu, mēs skaidrojam un mēs esam sliktie rezultātā.
1: Lindiņa raidījuma izskaņā piedod maza intriga, kas svaigākajā podcastā būs dzirdams to, ko tu ierakstīji pirms stundas savā studijā.
2: Jā, mēs runājām par situācijām, ka tu, piemēram, tagad ej uz bukiem, stirnāžu medībām, ja raidi šāvienu, mazliet varbūt kļūdies un stirnās aizmūk. Ko darīt tādās situācijās?
1: Ah, brīnišķīgi, draugi. Klausieties Lindas podcastu šauj garām. Jūs uzzināsiet, kā rīkoties, ja esat
2: slikti. Ir gaisā trešdienās.
1: Jā.
2: YouTube kanālā.
1: Linda, paldies, ka atnāci. Brīnišķīgi šauj garām. Tiekamies Minhauzenā un vispār lai forši. Jā.
2: Paldies, ka uzaicināji.
1: Čau, draugu, sadzirdēšanos.
2: Šauj garām.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
11: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļa skarbonāda šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi.
12: Esi gatavs lēkt?

0: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
1: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas raidījumā mainās visas papardes. Ierasti tajā runājam par dzīvo mums apkārt, par vidi mums apkārt, ne tikai dabas, bet arī dažādas vides izpausmes formās. Un tas raidījuma nosaukums, kā jau to nebeidzu atkārtot, ir kādam varbūt šķiet amizants, poētisks, bet tikai tādēļ izraudzīts, ka jebkura cilvēku rīcība, tas, ko mēs daram, tas, ko varbūt arī nedaram, ietekmē visu vidi un notiekušo mums apkārt, līdz ar to tām mainās, nu un līdz ar vidi mainās arī neizbēgam papardes. Šajā raidījumā cenšamies runāt bez didaktikas, vieglā valodā par cilvēkus interesējošām tēmām, cerams liekot arī par šo un to vairāk.

0: runāsim, jo ir tapis jauns Latvijas sarkanās grāmatas izdevums, un tajā visnotaļ satraucoši fakti, un vislielākā sadaļa arī no šīs grāmatas veltīta tieši augu valstī un aizsargājumām augu sugām. Un lai par šo visu vairāk runātu, tad Latvijas dabas fonda zālā ja eksperta Līga Gavara šodien studijas viešņa. Laba diena!
1: Labdien!
0: Nu, tas pirmais jautājums arī ir tāds, nu vai cilvēks, kurš iet pļavā pīt vainagu, var skarties klāt pilnīgi visam, nu skarties jau drīkst noteikti, bet vai drīkst plūkt vai griezt pilnīgi visu, ko redz sev apkārt?
1: Nu, pilnīgi noteikti visu nē, arī skarties gluži visam nevajadzētu, mums tomēr arī kāda invazīvā suga kaut kur vēl ir pa kādai, vai ne? Bet pilnīgi noteikti bez apdoma griezt visu, ko redzam, mums nevajadzētu.
0: Kādēļ tā?
1: Ir ļoti, ļoti daudz dažādu augu, un, protams, daudz no tiem ir bieži sastopami, taču ir daži, kas varbūt ir īpaši skaisti un varbūt vienkārši ļoti lēni augoši, kā rezultātā viņu arī ir ļoti maz, un tie varbūt dažreiz maz būtu tie iekārojamākie, bet, nu, tos mums vajadzētu pasaudzēt, lai tomēr viņi spēj radīt paši savas nākamās paudzes un izsēties un pavairoties.
0: Bet nu kā cilvēkam, kurš nav ļoti uz tu vai uz mēs ar šo te augu valsti atpazīt, nu kam tad viņš var skarties klāt, ko tad viņš drīkst plūkt vai griezt, bet ko labāk atstāt augam vairākām paudzēm?
1: Jā, nu šis īstenībā ir diezgan sarežģīts jautājums. Tāda viena konkrētā pazīme mums noteikti nebūs, jo aizsargājumi augi ir ļoti, ļoti dažādi. Viņi varbūt ļoti līdzīgi tai pašai parastajai gundagai, ko mēs redzam pļavās, bet varbūt atšķirās tur kāds matiņš zem lapiņas, kaut kur ir redzams vairāk nekā mazāk. Bet es teiktu, ka tā galvenā lieta, ko vajadzētu skatīties, ir tomēr, ja pļavā, vienalga vai uz pļavā, mežmalā, kaut vai grāvmalī, neņemat pēdējo, kas tur ir. Ja tur ir tiešām nedaudz no šīs konkrētās sugas palicis, atstājiet, pat ja tā nav pēc papīriem aizsargājuma suga, atstājam to pļavai un paši paņemam to, kas pļavā ir daudz, un tādā veidā saudzējam to, kas tur vēl ir palicis.
0: Par to sarkano grāmatu jau ieminējos, šajā gadā janvārī iznāca tās jaunais izdevums pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukumā. Nu tā, lielos vilcienos klausītājiem saprotamā valodā, ko šī te jaunā sarkanā grāmata stāsta par augu valsti Latvijā?
1: Principā ir tā, ka galvenā lieta, ko sarkanā grāmata dara, ir nevis biedēt cilvēkus par to, nu, cik traki mums šobrīd ir vispalicis, bet informē par to, kam mums vajadzētu pievērst uzmanību. Tātad primāri runājot tieši par šo trešo sējumu, kas ir vaskulāri augi, iepšu tie, ko mēs tipiski arī redzam visbiežāk pļavās, ir tieši tas, kāpēc šie augi ir izzuduši un kāpēc viņi ir reti un ko mēs kā cilvēki varam darīt, lai to novērstu un kaut kādā veidā varbūt nākotnē, nākamajam paudzēm atstātu arī šos te augus, lai arī viņi var iepazītos.
0: Tev ir kāda atbilde uz to jautājumu, kāpēc tie augi, kas tur ir iekļauti šajā te sarkanajā grāmatā, ir reti?
1: Biežākais iemesls, protams, no sugas uz sugu tas atšķirās, bet visbiežākais ir tieši dzīvotņu izzušana. Pat īstenībā vienalga, vai tas ir meša vai tā ir pļava, visbiežāk sugas samazinās, tāpēc, ka vienkārši nav dzīvotņu, kur tām vairāk augt. Un tā visbiežāk tomēr būs cilvēka darbība, vai tieši otrādāk arī, kā jūs ievadā minējāt, tieši cilvēka nedarīšana, tātad vainu pļavu uzaršana, meliorēšana, vai arī pamešana, kā rezultātā pļavas, piemēram, aizauga ar krūmiem.
0: Starp citu, Liena Auniņa, kas rediģē tieši šo sadaļu sarkanajā grāmatā, ir teikusi, ka tas sugu apjomu samazinājums, vai ne, precīzāk to sugu skaita palielinājums, kas ir iekļauts šajā te grāmatā, kā rezultātā tā nodaļa ir visapjomīgākā, ir tieši dabisko zālāju izzušanas dēļ. Mēs šeit raidījumos arī esam runājuši par to, kas ir dabisks zālājs, kas nav dabisks zālājs. Nu, tad vēlreiz zīt, kāpēc tas dabiskais zālājs ir tik svarīgs, no citam varbūt labāk patīk glūti pļauts mauriņš.
1: Jā, bet dabiskajos zālēs mums ir ļoti, ļoti liela suga daudzvietība, ja mēs salīdzinām pļautu mauriņu ar dabisko zālāju vai ja salīdzinām, piemēram, kaut vai krūmus ar dabisko zālāju. Bet ar dabiskajiem zālēm situācija ir tāda, ka pēdējos 100 gadu laikā šis biotopa apjoms ir samazinājies nu, ļoti, ļoti. Pirms 100 gadiem mūsu aptuveni 30% latviešu biotopas sēdzas šobrīd palikuši tikai 0,9%, kas ir nu, tāda pavisam, pavisam neliela daļa no tā, kas būtu vajadzīgs. Un līdz ar to arī tātad šie 0,9% ir tie, kas mums nodrošina tajā sarkanajā grāmatā tās sastopamās ratās sugas. Un ja tad padomājam, cik ļoti ratas šīs sugas ir,

0: un ka tikai 0,9%, kur tā spēja izdzīvot, nu, tad arī saprotam, cik ļoti reti viņas ir tomēr sastopamas.
1: Un tas dabisko zālāju samazinājums nav jau laikam tikai cilvēka darbība, bet varbūt arī bezdarbība, tie paši meži, kas ir pārņēmuši Latviju.
0: Jā, tieši tas, ko minēja, cilvēks ir ļoti, ļoti svarīga daļa no pļavas eksistences mūsdienās. Jo bez cilvēka pļavas aizauga ar krūmiem, pārvērš par mežiem. Protams, tas notiek ar laiku, un šajā te arī, varbūt, protams, meži nav ne ar ko sliktāki par pļavām, bet ja runājam tieši par šiem te, šo augu daudzveidību un sugām, kas ir sarkanajā grāmatā, tad tieši pļava būs tā, kas būs īstā sargājumā augu ziņā.
1: Par tiem augiem, kas ir sarknajā grāmatā, un atgriežoties pie jāņiem, kas tikko jau pagāja, bet nu, tomēr vasarā pietiekam daudz dažādu svētkumu pasākumu, kur iesmeitas vainagas pīt, dažādi deju pasākumi, un tur deju kolektīvos pēc savas pieredzes zinu, ka ir nepieciešami. Kas ir no tiem aizsargājumiem augiem, kas visbiežāk var būt sastopami tajās vietās, nu kur, vai ceļmalās, grāvmalās, vai pļāvu malās, kur iet cilvēki ar šķērēm vai vienkārši plūkt šīs te puķes?
0: Jā, nu es teiktu, visbiežāk tāda lieta, ko varētu sajaukt vai gribētu to siepīt vainagā, ir orhidejas, bet nevajadzētu jaukt ar tām orhidejām, kas mums augst palodzēm. Mūsu Latvijas vietējās orhidejas ir nedaudz citādākas, viņas parasti tādos diezgan stāvos kātos, aptuveni 30-40 cm augstas un var būt dažādās krāsās, bet tipiski baltas vai rozā. Ja redzam tādu atsevišķu augu ar vienu lielu krāšņu baltu vai rozā ziedkopu, tad nu, to varbūt atstājam un varam arī uz nākamajiem jāņiem paskatīties, nu, kā tad šīs orhidejas izskatās, un tad tās atstāt, jo viņas mēdz būt tiešām arī grāvju malās, kur varbūt biotopu blakus nemaz nav. Un vēl, protams, mums varētu būt arī īrisi, un vēl mums varētu būt arī tādas interesantākas sugas, kā piemēram bezdalīgās tiņas.
1: Varbūt Latvijas dabas fonds uz nākamajiem jāņiem var kādu no informatīvu bukletiņu ar populārākajām aizsargājumu augu sugām, kas ir sastopams un kuras nevajadzētu pīt vainagā izdot.
0: Jā, tā ir ļoti laba ideja. Varbūt pat kādu video pamācību, kur mēs varam apskatīt, kas ir un kas nav plūcams.
1: Starp citu, pirms jāņiem kāreiz trāpījās acīs ziņa, kurā šķiet dabas aizsardzības pārvalde arī bija aicinājusi neplūkt vainagiem aizsargājumos augus, toties nekautrēties invazīvās sugas. Griezt, plūkt, nīcināt ārā, nīdēt ārā, var teikt, ka visas tās arī ir droši pinamas.
0: Invazīvās sugas pilnīgi noteikti, jā. Ar invazīvām sugām ir, jo tieši vairāk mēs viņus noplūksim un jo vairāk neļausim izziedēt, tad jo mazāk sāpju radīsies un jo vairāk mēs apgrūtināsim eksistenci šiem sugām, jo mazāk viņu paliks. Un rezultātā arī vairāk paliks mūsu pašu vietējo sugu.
1: Nav tā, ka par tiem pašiem vainagiem var trāpīties arī uz kādas, nu, nepārāk tādas veselīgas puķes, kas varbūt vainagā, nu, nav diži vēlam tomēr.
0: Es teiktu, ka tik traki nav. Mums ir, protams, kāds indīgais Latvijas augs vai tas pats tas nav sklatvānis, kas varētu būt tiešām kodīgs, bet, nu, tās
1: tā,
0: lielās
1: lapas... Netīs, laikam.
0: Nu, tas zieds ir iespaidīgs viņam, bet, nu, tam vēl īsti laiks nav pienācis, bet, jā, nu, tāda ļoti, ļoti toksiska, no kura būtu jāuzmanās, lai galvā liktu, nu, īsti mums nebūs tik traki.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu par puķēm, par pļavu ziediem, par dabā sastopamajiem ziediem, arī aizsargājumiem, invazīvajiem, ar Latvijas dabas fonda zālāju eksperti Līgu Gavari, tā kā palieciet kopā ar mums.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma Mainās visas papardes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland, esi pirmais.
4: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow!
2: izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas Smartnet biedriem.
7: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
8: Kroko!
7: Dīls!
9: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes, atgādinu šodien runājam no ar maziņu nobīdi, bet tādēļ, ka ceturtdienu pēc jāņem, tad par ziediem, pļavu ziediem, sauvaļas ziediem, kurus var pīt un drīzāk, kurus drīkst pīt vai kurus nebūtu vēlams pīt vainagos. Jāņi pagājuši, jā, bet vasarā daudz svētku vēl priekšā un vainagi noderēs pilnīgi noteikti un atgādinu šodien sarunājamies ar Latvijas dabas fonda zālāju eksperti Līgu Gavari. Tas nākamais jautājums, praktiski skatoties arī uz tavu galvas rotu, ir kādi tavi novērojumi vai gadu gaitā paudzēm mainoties nu, tās tradīcijas, kādus ziedus pīt vainagos ir saglabājušās vai tomēr arī tur kaut kas progresē un arvien dažādākus, varbūt eksotiskākas lietas gribas parādīt meitām?
0: Manā pašas pieredzē tomēr ir pļavu ziedi tie, ko mēs izmantojam, lai pītu vainagus, bet tas arī pati nāk no tādas vietas, kur šie pļavu ziedi ir pieejami. Bet, kā jau minējām, šādu vietu, kur šie augi ir sastopami, vairs nav tik daudz, kā tas bija kādreiz pirms 100 gadiem. Līdz ar to, protams, parādās vairāk vainagos tādas dārza puķes, dārza ziedi, jo cilvēki pin no tā, kas ir pieejams. Nu, un ja dabisko pļavu mums vairs nav pieejama, tā jau tāda ekskluzīva lieta ir palikusi, nu, tad tādi īsti dabisko zālāju vainagi tiešām paliek tomēr retāki.
1: Kas ir tavā vainagā?
0: Manā vainagā, jā, ir tādas
1: iepīts, precīzāk.
0: Iepīts, jā, tādas īpašas sugas dabisko zālāju, kas saucās indikātoru sugas, kas nav sastopamas kurā katrā zālājā, bet viņas būs lielākā skaitā tikai daļēji dabiskajos zālājos. Un tātad man ir, piemēram, lipīgā sveķene, kura tiešām arī ir nedaudz lipīga. Man ir kalnā
1: oliņš.
0: Tik lipīga viņa nav. Par to nav jāuztraucās. Man ir parastais vizulis, kas ir graudzāle, tātad arī tāda interesanta bērnībā. Mēs viņu saucam pa blusiņām, tā kā varbūt kādam klausītājiem tieši blusiņu vārds no bērnības attausīs atpakaļ. Nu, tās tādas trīs īpašās sugas, kas ir gan manā vainagā, gan arī, kas parāda pļavā, ka tā ir īpaša pļava.
1: Mēs jau pirms tam arī ieminējāmies par to, ka uz nākamajiem varbūt Līgo svētkiem varētu dabas fonds izdot kādu rokas grāmatu vai video pamācību, lai atšķirtu cilvēku tās sugas, kuras nevajadzētu plūkt jāņu vainagiem, kuras droši drīkst plūkt un kuras pat varbūt vajadzētu plūkt, jo tas ir invazīvs un jo mazāk, jo labāk. Bet vai reāli šobrīd jau eksistē kādi digitālajā pasaulē papīra formātā iegādājami rīki, kur cilvēki var šo visu informāciju praktiski smelties?
0: Jā, pilnīgi noteikti rīki ir daudz un dažādi, un ļoti pareizi arī saki, pirms mēs ejam pļavā, mums tiešām vajadzētu no sākuma iemācīties, ko mēs varam un ko mēs nevaram ņemt. Bet iegādāties šādus materiālus pilnīgi noteikti var. Arī Latvijas dabas fonda e-veikalā var atrast gan augu noteicēju, kurā var redzēt sugas, kuras vajadzētu plūkt, kuras nevajadzētu plūkt, gan arī tādus izlietojošus plakātus tieši par vainagu pīšanu. Bet, protams, var izmantot arī elektroniskus resursus, to pašu Latvijas sarkano grāmatu, kas ir pieejami elektroniski, gan arī vienkārši augu noteikšanas aplikācijas, jo arī tādas eksistē, kur var tātad nofotografēt ziedu, ko mēs redzam, ielikt viņu aplikācijā vai Google attālu meklētājā, piemēram, un tad arī rezultātos jums parādīs, kas tas ir par augu. Protams, nevar vienmēr uzticēties viņiem, tas nav kā certificēts eksperts, ja tas telefons, bet tomēr tādu vismaz virzienu, lai saprastu, vai tas ir kaut kas aizsargājams vai nav, noteikti arī telefons palīdzēs.
1: Tā pieredze arī kaut ko stāst par mākslīgo intelektu, cik šajā ziņā tam var uzticēties?
0: Es pieļauju, ka tās aplikācijas nedaudz strādā arī tomēr ar tā mākslīgā intelekta palīdzību vismaz kaut kādā kapacitātē, bet protams, var mēģināt, bet pēc manas pieredzes pagaidām tīri tā attālu līdzības meklēšana, ko izmanto tās aplikācijas, ko minēja iepriekš, tomēr strādā labāk nekā mākslīgais intelekts pagaidām.
1: Minēja jau arī, ka sarkanā grāmata ir pieejama brīvi visiem ikvienam interesantam digitālajā vidē. Kāpēc tas ir svarīgi, lai tā būtu katram pieejama un katrs varētu izpētīt, kas tur ir iekļauts?
0: Zini, būtu ļoti muļķīgi cilvēkiem teikt, ka ne, jūs nedrīkst šos augus plūkt un tad nedot informāciju cilvēkiem, ko te nedrīkst plūkt, vai ne? Tāpēc arī tas ir tik svarīgi, tā ir vienkārši informācija, cilvēki var to redzēt, visi tas nav nekāds ekskluzīvs materiāls, to var tiešām iegūt jebkurš, un tam nebūtu, cilvēkam nebūtu jāmaksā, lai redzētu, kas īstenībā mums notiek Latvijā šajā te vispār ziņā ar dabas daudzveidību un dabas aizsardzību.
1: Ir kaut kas dzirdēts arī par to, cik ļoti cilvēkiem interesē, no cik iet reāli skatās par brīvu pieejamo šo milzīgo resursu?
0: Par šo konkrēti nezināšu, bet mums ir Latvijas dabas fondā zemļu īpašnieku atbalsta punkts izveidots, kas ir speciāli tātad viena no aktivitātēm, ko mēs veicam, lai palīdzētu zemļu īpašniekiem saprast, kas viņu zālojos notiek un palīdzētu arī varbūt atpazīt kādu no sugām, kas tur ir sastopams. Īstenībā atsaucība uz šo ir ļoti liela, jo cilvēkiem patiešām, kam šis zemes pleķītis pieder un viņi kaut ko tur grib darīt, tīpaši tas ir 1 hektārs, 2 hektāri, viņi ļoti, ļoti vēlās tur kaut ko darīt un tos palīdzību saņemt, tad viņi var šajā gadījumā ar mums.
1: Par to sarkano grāmatu aizvarot nodaļu, tāds precizējošs jautājums, vai viss, kas sarkanajā grāmatā ir ierakstīts, to nedrīkst aiztikt raut ārā no zemes, varbūt pat pieskarties, kā raidījuma sākumā teica, vai nu tik ļauni nav tā sarkanā grāmata, nav tik ļoti liels bubulis?
0: Jā, tik traki patiešām nav, bet, protams, viss, kas ir sarkanajā grāmatā minēts, to aiztikt, protams, var, bet plūkt un griezt nevajadzētu, bet sarkanajā grāmatā nav juridiska spēka, tātad tas nav viens no tādiem likumu aizsargātiem augiem, ja viņš ir minēts sarkanajā grāmatā, bet tomēr ar savu sirdsapziņu domājot, tomēr sarkanās grāmatas augus tiešām plūkt un tirgot un pārdot nevajadzētu.
1: Tavs samata nosaukums, kā mēs tev pieteicām arī šajā raidījumā, ir Latvijas dabas fonda zālāju eksperti. Kā cilvēks kļūst par zālāju eksperti, kā vispār līdz tam nonāk, ka man ir jābūt zālāju ekspertam un kāpēc tam reāli dabā par tādu var kļūt?
0: Jā, tas ir īstenībā pieredzes jautājums, jo lai kļūtu par ekspertu, pirmkārt tev vajag augstāko izglītību, kas ir jomā, kas ir saistīta ar šo lauku. Mana izglītība ir vides zinātnes Latvijas universitātē, līdz ar to tad es atbilstu šim kritērijam, un pēc tam tev ir vajadzīga pieredze, jo bez pieredzes šādu te ekspertu certifikātu nevar iegūt, un jābūt ir tātad pietiekoši labai darba pieredzei zālājos, un arī kāda cita zālāju eksperta atbalstam, lai par zālāju ekspertu kļūtu, jo tātad dabas aizsardzības pārvalde prasa šo garantu, kas ir jau esošs eksperts, kurš sevi pierādījis, ka viņš atbalsta mani un saka, ka jā, es esmu pietiekoši zinošs.
1: Es domāju, vairāk šajā gadījumā ne tīri par to grādu vai profesiju jau, bet kā cilvēks līdz šādai profesijas izvēlē un jomas izvēlē, par ko interesēties, nonāk? Vai bērnībā ir jādzīvo pļavā, tur jāskrien pakaļ tauriņiem pa pļavu, vai kur tā interese rodas?
0: Tas, es domāju, ļoti, ļoti dažādi īstenībā, jo man noteikti tā bija bērnība, kur es tiešām visas vasaras esmu pavadījusi, un ne tikai vasaras, visu cauru gadu pavadījusi laukos ar lielu sugu daudzveidību, dabiskajos zālājos, bet man ir kursabiedrene, kura savukārt atkal ir augusi pilsētā. Līdz ar to, lai gan karjera un amata apraksmu šobrīd ir vienāds, mēs nākam no diviem pilnīgi dažādiem laukiem. Tā kā iemācīties sugas arī tad, ja tu neesi pļavā uzaudzis.
1: Nu, un tev personīgi, kurš bija tas brīdis, kad paķēri tieši tā pļava? Un ar ko?
0: Es pat nezinu. Es domāju, tas bija jau no agras bērnības. Es domāju, es pat sāku varbūt ar omis vairāk uz pļavām iet, un tas iemācījos tos omis pļavu augu nosaukumus. Tas varbūt bija mans mazais plusiņš, bet reizē mīnusiņš, kad es sāku mācīties, lai kļūtu par ekspertu, jo man bija jāpārmācās nosaukumi, jo ir tautas nosaukumi, kā jau minēja iepriekš blusiņas, jāpārmācās bija, tas ir parastais vizulis, un tad vēl latīniskie nosaukumi.
1: Margrietiņa vai Madara vai Pīpena vai kas tur vēl, ja?
0: Jā. Bet man liekas, tas ir tieši tas, kas ekspertam ir svarīgi, mēs tomēr runājam cilvēkiem, un mēs nevaram nezināt tos tautas nosaukumus. Mums arī tomēr jāizmanto, lai cilvēki saprotu, par ko ir runa.
1: No tad raidījuma noslēgumā tāds diezgan tradicionāls ievirzes jautājums visiem mūsu viesiem. Nu, ņemot vērā, ka vasara sākusies tikai priekšā, es ceru ļoti daudzi mēneši ar labu laiku, ar vēlmi cilvēkiem, kas rosina vēlmi cilvēkiem doties dabā, doties pļavās šajā gadījumā zaļumos. Nu, kā padarīt šīs te pastaigas ne tikai par atpūtu, bet arī kā par kādu izziņas piedzīvojumu, nu, kaut vai bērniem sev, nu, varbūt var pats kādu savu augu noteicēju izveidot, kādi tie tavi padomi būtu, kā savienot to atpūtu ar kaut ko liederību.
0: Tas, es domāju, ka ir ļoti labs mērķis, uz kā skatīties, un tas nebūtu nav grūti. Latvijas dabas fondam arī šajā vasarā un arī nākamajā vasarā būs diezgan daudz dažādu pasākumu, kas ir tieši pļavām veltīti, kuros cilvēki kopā ar ekspertiem var doties pļavā un mācīties augus, mācīties no zemniekiem, kas šīs teritorijas apsaimnieko. Un tā tad, jā, var apskatīt šādus pasākumus, kas uzreiz jau ir izzinošais, plus arī tāds vienkārši jautrais notikums pļavās, bet no tādas ikdienas pārgājienu skatu punkta, tad pilnīgi noteikti vienkārši ejiet, skatāties, ņemat telefonus līdzi, mums ir tik lielsks resurs mūsdienās, ko izmantot, un lai bērni telefonus spaida, bet lai viņi spaida tās bildes tajā Google un meklē, kas tas par augu ir.
1: Jēgpilni, lai spaida telefonu un glāstu, nevis vienkārši skatoties kādas spēlītes spēlējot vai multfilmas skatoties. Teikšu lielu paldies Latvijas dabas fonda zālāja ekspertei Līgai Gavarai, kā atnāci. Mēs raidījumā mainās visas papardes, protams, tiekamies ar jums visās iespējamajās Radio SVH grupas platformās atkal pēc nedēļas, tā kā uz saredzēšanos, uz sadzirdēšanos, tad uz tikšanos ar vienu vārdu sakot.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes, saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Hei! Es Ulkmanis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
6: Esiet mīļi, sveicināti! Mēs esam grupā.
7: Kos?
6: Instrumenti! Un jūs klausāties?
8: Radio SVH.

0: metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Esi gatavs lēkt?

0: LV. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
1: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros intergājiens apkārt Talsu ezeram. Septiņos interdienas lielais vakars. Bet desmitos nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs soneti. Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedis skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
4: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes Biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīga.